Wiener. Сред феновете на Low Cut Кони има известни имена, като бившия американски президент Барак Обама, който каза, че те са сред музикантите, които най-често си пуска. Аз пък в мега част пускам неща от албума Living in the USA, който Low Cut Кони пуснаха през 2026-та. Той е силно критичен към Доналд Тръмп, но бандата изразява протеста си по един много купончийски начин. Както казва лидера на Low Cut Кони, Адам Уинър, отвратен съм да видя как нашата страна потъва в авторитарен ад, морален вакуум и се превръща в място, където изкуството не предизвиква културна дискусия. И въпреки това направихме този албум, този парти албум, тъй като отказвам да позволя на тези гадове да откраднат нашето изкуство и нашата радост.

Нестандартния булсиран, гранжиран рок на американците Sun Velvet Sidewalk. Връщаме се на острова с нова музика от Suki Waterhouse.

Суки Уотерхаус, британска певица, но и доста популярна актриса с много интересни роли в своето CV. Не знаех, че може да прави толкова красива музика. Seasons беше това парче от издадения през 26-та на третия албум Loveland, продуциране от Аарон Деснер от групата National и е доста по-мек от предишните и две студийни творения. Суки Уотерхаус казва, че това се дължи на факта, че е писала парчетата след раждането на първото й дете заедно с актьора Робърт Патинсън. Ето още една нежна песен от този албум Teardrops.

0: издателски инди лейбъл Sub Pop. В края на 90-те Girl Trouble започнаха да зачезват, но през годините влизаха от време на време в студио, за да записват нова музика. През 26-та бандата реши да събере и обработи тези демозаписи в нов албум As Is, който ви пускам сега в Мега Джаз. Разкошен е.
1: Okay, let's do this.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.

Don't Forget It, чиста проба рок-н-рол от американците Girl Trouble. А сега малко експлозивна енергия от острова, англичаните Yard Act –

Living in the USA. Едноименното парче от новия албум на Low Cut Connie. Още американски рок в мегачас от Тексас. Това са Holy Wave.

хипнотичния ритъм на американското джаз трио Fathers. Ще потънем сега в странния свят на лондонската банда Modern Woman с още едно парче от дебютния им албум Johnny's Dream World, който слушахме неотдавна в Mega Jazz.

Dashboard Mary, pas een Modern Woman. Днес имаше още нова музика от Suki Waterhouse, от Holy Wave, Fathers, Low Cut, Connie, Yard Act и Girl Trouble. Да имате много хубава, направо разкошна, слънчева, усмихната седмица. Слушайте Мега Час с Андрей Владов. Ще ви кажа чао с нещо от Suki Waterhouse. Jukebox е тази нейна песен. Музиката.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
2: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

японският Power Metal е като никой друг и това беше демонстрирано така убедително от откриващото парче в Тангра Метал Шоу днес на японците Галнериес. Съгласете се и кажете силно да, за да получите до края и новия албум с кавъри на Тесла, чисторовия Motionless in White, грубите Fuming Mouth, Reflections и още, и още, и още. Ето, две парчета от две предстоящи нови германски издария. Sinner, Leave It All Behind, преди това Stormhammer, които още когато се появиха преди 33 години в Мюнхен, местната преса ги нарече изтъкани от типични Power Metal клишета. Чакаме нови им албум всеки момент. Stormhammer с парчето Гневът на Чука, Wrath of the Hammer.

Edge. Почет, така се казва чисто новият албум на Тесла. Преди всичко пълен с кавари, защото има само една тяхна песен. Затова казвам преди всичко. Чухте интерпретацията им на Spread Your Wings, на Queen. Сега ще продължим с едно друго изпълнение. Струва ми се. Знаете, че на практика тази група започва с изпълнение на кавари из клубовете в Калифорния. Ето, сега продължението в нашето изреждане на тези песни в Tangra Metal Shock е с интерпретация Sunshine, на The Temptations, I Wish It Would Rain.

да чуем, нито пък I'd Rather Go Blind на Ita James. Има също така и The Ballad of Curtis Lowe на Leonard Skinner. Ще чуем след миг как Tesla ни представят парчето Сам Кук, оригинал от 1962, Bring It On Home, но преди това ето как си представяте, че трябва да звучи парчето на Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen The Rain? I Wanna Know!

И това е всъщност единствената авторска песен на Тесла в този албум. Аз не съм много впечатлен от него, но тази песен не е лоша. Never Alone.

албум на Тесла вече е факт. Ето сега няколко предупредителни изстрела във въздуха за предстоящи да излязат дългосвиращи продукции. Челси Уолф, американската фолк-дум сензация, ни напомня, че ще издаде деветия си студиен албум The Dark на 21 август, най-новият трети сингъл от него. Е тази песен. Специални гости са Робин Финк, китариста на Nine Inch Nails, и барабаристът на Perfect Circle, Мат Чъмбърлейн. Чудесна песен. Never Alone беше тази, която чухме, а тази на Челси Уолф е с заглавие Студеро. Cold.

Мерилин Менсън предупреждава с това, че албумът му ще избухне на 14 август. Чак през есента ще получи новия Hatebreed. Hatebreed, новият, всъщност ще се появи на 6 ноември, казва се Fatal Paradox. Тази песен от него е Kill Count Increase. Веднага след това подгответе се за сблъсък с новия албум на Fuming Max.

звукът страхотно се промени след Hey Breed. Това са други американци, но от друго място. Казват се Fuming Mouth и новият им албум вече е факт. Заглавието му е The Ringing Bell. А първата песен, с която си организираме това пиршество, е да измамиш смъртта. Cheat Death. Всъщност, бандата е от щата Масачузетс и градът им е Милфорд. Кръкът ми не е стъпвал там. След малко ще ви кажа кой свири тук на барабари, преди да чуем парчето Self-Exhumed. Преди това да чуем парчето Self-Exhumed.

Да излъжеш смъртта. Парчето, с което започнахме тази разходка, може и да се дължи на факта, че техният певец Марк Уилън като че ли се справи с една много агресивна форма на левкемия, рак на кръвта. В края на 2021 дори участвахме в кампанията за набиране на средства, ние тук някои от нашето радио, и под 24 часа бяха необходими, за да се достигне необходимата сума. Така че да сме щастливи, че имаме възможност да чуем новия албум на бандата, в която са и Крис Бърк и Патрик Мърсън, а на барабари е добре познатия ли Джей Уайнбърк, син на дългогодишния барабарист на Брус Спрингстийн Макс, също така минал за кратко и през Slipknot. Finally Fearless е следващото парче от албума The Ringing Bell.

13 години история и само 3 албума, което прави този новия The Ringing Bell още по-ценен. Предишният, вторият, се появи преди 3 години. Last Day of Sun. Разбира се. Tuning Mouth издадоха и няколко мини издария. Имат и един сплит с Гатлин, но това беше преди повече от 10 години. Нека завършим тази история с парчето Barbarian Scourge.

Точно тези, които бяха против клишетата, етикетите, всъщност май измислиха прогресив металкор. Този етикет е залепен на Reflections, които издадоха албума си Crystallize. По всяка вероятност той ще бъде последният им. Morality Aesthetics е песента, която чухме от него. А сега ето ви две последователи. Преди Peroxide, Sleep Therapy. Тази американска група наистина в момента е в много сложен момент. Тя се намира от... Тя идва по-точно от така наречените Twin Cities, щата Миннесота. Издадоха първия си албум преди 14 години. Това е новият. Идва 6 години след последния върбак Willow. С други думи, Crystallize номер 5 в дискографията на Reflections. За проблемите им, за тях ще говорим след тези две песни.

Всъщност, това, което се случи е, че основните фигури напуснаха групата през януари. Това са китаристът и главен композитор Пати Сомолей и басистът Франсис Ексаяра, които изтъкнаха като мотив за раздялата си с формацията това, че певецът Джейк Уолф адски поддържал Айси, тази имиграционно-митническа организация в Щатите. Това било основната причина. Тоест, на практика, Reflections не се разделиха по клишираните творчески различия, а по политически различия. Тоест, и те са рожби на нашето време.

Scapegoat. Всъщност, много от песните в този албум на Reflections, разбира се, това е свързано и с тяхното име, имат такива атмосферни интродукции и аутро. Я да видим тази най-дълга песен, докъде ще ни доведе. Последната от участието на Reflections в Tangra Metal Show днес, още повече, че е заглавната Crystallize.

0: down!
1: Да, това е заглавната песен Decades в чисто новия студио албум на Motionless in White и май е най-яката в него. Веднага ще сравним с EDM-а на Login. Crash Out!

успешни студиен албум за бандата от Пенсилвания, ръководена от своя предводител Крис Моушенлес. Тук има хубаво пеене. Този женски глас е на Скайлър Грей. Веднага след това ще чуете и специалното участие на Кори Тейлър от Slipknot в парчето Playing.

началото на седмицата, в продължение на няколко часа, слушах, четох, анализирах текстовете на този нов албум на Motionless in White и ми се струва, че това е най-слабата част от албума и от песните. Но поне ето това заглавие е страхотно. Слънчеви очила през нощта. Sunglasses at night.

Psychoptic с австралийци от Тасмания, братята Хейли са в основата на това приключение. Първоначално Дейв и Джо Хейли създават бандата през 1999, но всъщност от тогава наистина е минало страшно много време. Само 4 години пък са минали от предишния албум Divine Council, а ето с тази песен на Psychoptic ще завърши днешната ри среща в Tangram Metal Shock, но не преди да произнеса артистично заглавието на албума The Pulse of Annihilation. Заглавието на самата песен е Нашите стълбове падат. Our pillars fall. Не дейте. Дръжте се и ще се чуем по радиото скоро.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: На кулата на Биг Бен.
5: Ей, здравейте от Лондон, аз съм Андрей Влади.
4: Факт. Няма друго такова радиошоу в България. Директно от Лондон.
6: Мега час.
4: Всяка седмица Андрей и Владов представя най-забележителното в световната инди музика. При това от там, един от основните извори. И сега слушайте всеки ден от 12 на обяд с невероятен звук и независимия дух на Мега час. Седмицата на Андрей Владов по Радио Тангра Мега Рок.
5: Не закъснявайте.
6: Мега час.
7: Искам музика! Хубава музика.

убийствен, задъхан, хаотичен хардкор от дебюта на американците Prostitute. Албумът се казва Attempted Martyr. А днес имам за вас още електрогарадж пънк от Damage Bug, джазираните прогрок видения на Deer Hunter, британските инди-поп легенди Heavenly се завръщат с нов албум и още нещо от острова, английските фюжън бандити Nubian Twist. Както винаги, ще се люшкаме между музикални стилове и континенти. След Prostitute, нещо уютно различно, космополитният музикант от Ливан, Шериф Мегърбан. Здравейте от Лондон, вече сте с Мега Час. Аз съм Андрей Водов. Музиката

радост за любителите на прогресив рока и не само. Американската банда The Deer Hunter. The Deer Hunter ни поднасят нова глава в митологичния си музикален свят, който започнаха да изграждат през 2006-та с дебюта си Act One, The Lake South, The River North. Новият албум на The Deer Hunter се казва Суня и ни води на приключения вътре и извън стените на постапокалиптичния град Антимай, изграден от 8 концентрични кръга, подредени според класата и богатството на техните обитатели. В този свят на дистопия, героите на Deer Hunter се борят срещу статуквото, противопоставяйки се на онези, които са на власт и се опитват да установят пълен, тотален контрол над всичко, нещо като сегашния шантав свят, в който живеем. Deer Hunter се пръкнаха от въображението на певеца от Масачузетс Кейси Кресченцо, музикант, чието рок творения, често смесени с фънк, с джаз, с симфоничен оркестър, успешно и с лекота конкурират и най-добрите композитори на филмова музика. А освен това, са и доста по-груви. Чуйте тази песен от новия на Deer Hunter, Суня, The Bazaar Terrier.

Медитации от групата от Мали Тинари Уен. Парчето Хайер Илан от последния им албум Хогар, който слушахме в Мегачаз миналия месец. Сравняват тази песен с онова известно парче на Джанис Джоплин Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz, тъй като тук Тинари Уен игриво пеят за желанието на някои да притежават последния модел джип Toyota Land Cruiser. Безспорно, царя на пустинята, когато се отнася или когато говорим за 4x4. В Мегачаз сега следва нова музика от британските инди-поп легенди от 90-те. Heavenly. I've never been brave.

0: Rock and roll!
1: Предаването Rock and roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock and roll.

0: Здравейте, аз съм Макси. Коледа наближава. Колебаете се откъде да купите метал коледен подарък?
1: Фарелки, дискове, плочи, касети, всякакви музикални артикули.
0: Не се колебайте, ние сме мястото. Rebel Store София, улица Чипрости номер 3, между Ботев и Женския пазар. Очакваме ви с усмивка и добро настроение. Всеки ден без неделя, от 11 до 7, събота до 5 и онлайн, разбира се, rebelstore.net. Весели празници!
2: FruktMix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на FruktMix във Facebook и на телефон.
4: 038-227-224.
5: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет-доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
6: Имайте срам! Имайте срам!
7: Джитбол – уникалното светско спортно рок-н-рол шоу. Слушайте Джитбол всеки петък на живо от 12 на обяд. Джитбол
8: се излъчва с подкрепата на спортни магазини Спорт Депо.

Damaged Bug се казват тези образи. Банда от западното американско крайбрежие. Страничен проект на неуморния лидер на The OCs и изпепеляващо добрия китарист Джон Дуайер. Той използва това име Damaged Bug в редките моменти, в които иска да замени жиците с синтезатори. Първи албум на Damaged Bug, Hubba Bubba, излезе през 2014, а този, ако не се лъжа, е четвъртия на Damaged Bug от 26-та, се казва Zuzax. Макар и различни в началото, постепенно в годините парчетата на Damaged Bug започнаха да приличат все повече на яростните, отвяващи, енергични композиции на The OCs. Единствената разлика е, че в страничната банда китарите са просто заменени с древни синтезатори, с дръм машини. Това обаче в никакъв случай не ги прави по-малко интересни. А освен това, в Zuzax Джон Дуайер ни поднася и музикални изненади. Чуйте, например, тази Junk Food, в която сякаш е наел Принс на вокали.

We'll be back. Heavenly, легендарна британска инди-поп банда, родила се след разпадането на друга, не по-малко влиятелна група, Talula Ghosh. Heavenly се пръкват в Оксфорд през 1989 и много бързо стават популярни с тънаникащите си поп-мелодии, звънтящите китари и сладките вокали на тяхната певица Амилия Флетчер. Звънтящите и понякога доста тежки струни са на Питър Момчилов, китарист от български произход, който освен в Talula Ghosh и Heavenly свири още и в Marine Research, Would Be Good и Tough Hunter. Отгоре на всичкото има и успешна, дългогодишна академична кариера в областта на философията в Оксфордския университет. Heavenly издадоха три албума през 90-те и след трагичната смърт на един от техните членове се разпаднаха, за да се възродят през 26-та с Highway to Heavenly и нови парчета, в които, както чухте, добавят и постпънк, и диско влияния, и нови разкошно сладки мелодии. Ето още една песен от там, A Different Beat.

Американците Bridget Calls Me Baby с These Acts of Which We're Designed във втори им албум Irreversible. Поемаме в съвсем различна посока в Мега Джаз сега с подскачащия, но и успокоително галещ джаз на британците Nubian Twist.

0: на Биг Бен.
1: Ей, здравейте от Лондон, аз съм Андрей Влади.
0: Факт. Няма друго такова радиошоу в България. Директно от Лондон.
2: Мега час.
0: Всяка седмица Андрей и Владов представя най-забележителното в световната инди музика. При това от там, един от основните извори. И сега слушайте всеки ден от 12 на обяд с невероятен звук и независимия дух на Мега час. Седмицата на Андрей Владов по

хардкор с близкоисточни мотиви, колко интересно. От Мичиган, Съединените американски щати, това бяха задъхано гневните Prostitute. През 26-та издадоха дебютен албум Attempted Martyr. Банда на вокалиста Мол Казра и барабаниста Андрю Кастер. Prostitute имат още двама китаристи и един басист и ви удрят като счук в челото. Те са хем агресивни, хем пристрастяващи. Шашнаха критиците не толкова с безкомпромисния си хардкор саунд, но с това, че докато песните на другите банди в жанра обикновено са кратки, продължават максимум около 3 минути, Prostitute обаче понякога продължават звуковата си атака по цели 5-6, при това го правят като адски добър боксьор, без да свалят темпото и интензивността на своите музикални удари. Освен това, проникнете за стената от шум и ще откриете и много готини мелодии. Джумана Хайрус е това парче на Prostitute.

Жир Скофренската певица Суад Маси. 6 сутринта се казваше тази нейна песен. Явно доста активно започва всеки нейн ден. Следващите образи също не стоят на едно място. От Лондон това са Nubian Twist.

kujieleza, uhuru wa kujieleza, uhuru wa kuongea.

създадени в английския Leeds College of Music, базирани вече в Лондон. Nubian Twist са банда на китариста Tom Excel. В групата обаче има още 8 музиканти, сред тях трима са на саксофон, един на тромпет, има и басист, певица, пианист, барабанист. Nubian Twist репетираха цели 4 години преди да издадат своя дебют през 2015. През това време и в годините след това те създадоха блестяща репутация на безумно добра джам банда. Групата е свирила с безброй известни музиканти, легенди като Муато Астатке, Найл Роджерс, Тони Алън. В мегачас слушаме неща от петия албум на Nubian Twist, Chasing Shadows. Слънчев микс от джаз, афробит, реге, хип-хоп и електроника, то радостно поскачаща, то спокойна и нежно замислена музика.

Shades of Red, слънчева тропикалия от северните брегове на мъгливия Уелс. Това бяха Carwin Ellis and Rio 18. Нещо в същия дух, но от други географски ширини. Ливанският музикален магиосник Шериф Мегарбан.

0: всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
0: Адска скука по нашото радио, дами и господа, но и с множество повторения.
1: Идвам с мир.
0: Истории. Хубави хора.
2: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21.12.
3: Но най-вече музика. Когато и...
0: Вашето радио.
4: Тангра. Мега. Рок.
5: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия. Умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо – думът на обичащите спорта.
6: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
7: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
8: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на Фруктмикс във Фейсбук и на телефон.
10: 0-3-8-227-224.
11: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.

без съмнение романтичен инструментал. Казва се Стълба към балкона, A Ladder on the Balcony, от новия трети албум на Шериф Мегарбан, Тиракат. Мегарбан е музикант с много интересна, много богата история. Той е продуцент, композитор, мултиинструменталист от Ливан, роден е в Бейрут, но е пътувал и свирил по цял свят. Записвал е в Найроби, в Париж, в Лондон, в Лисабон, в канадския Монреал. Правил е музика под различни имена. Негови са проектите Heroes and Villains, Cosmic Analog Ensemble, Transmara Express, Free Association Syndicate. През 23-та, с излизането на албума Marzipan, Шериф Мегарбан започна да издава музика и под собственото си име. Винаги е еклектичен и много интересен. Композициите му приличат на музика, понякога сякаш взета от романтичните италиански филми на 60-те, но смесена с ориенталски ритми, с хип-хоп влияние, с каубойски настроения, ало Енио Мориконе и деликатен джаз. Последният му албум от 26-та, Тиракат, е записан само за 3 дни, заедно с базираното в Индонезия трио Али.

The Wasteland, пустошта, апокалиптичен, но и много красив прог-рок от американците The Deer Hunter. В тази композиция ни изведоха извън осмия кръг на създадени от тях град Антимай, където царува небитието. Малко по-уютно среднощно настроение има в следващото парче. Доста необичайно за гараж панкар като Джон Дуайер, който в своя страничен проект Damaged Bug явно е решил да покаже и по-нежната си страна. Overexposed е тази негова песен, в която даже има и саксофон.

Bandit Heavenly с She's the One. Днес слушахме още нова музика от Nubian Twist, Damaged Bug, Deer Hunter, Шериф Мегарбан и Prostitute. Да ви е много слънчево и готино до следващия мегачас, който е точно след 7 дни. Дочуване от Лондон. С вас беше Андрей Владов. Последното парче в предаването днес е на Nubian Twist, Rhythm of You.

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
2: Tangra Mega Rock.
3: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Да, кулата на Биг Бен.
5: Ей, здравейте от Лондон, аз съм Андрей Влади.
4: Факт. Няма друго такова радиошоу в България. Директно от Лондон.
6: Мега час.
4: Всяка седмица Андрей Владов представя най-забележителното в световната инди музика. При това от там, един от основните извори. И сега слушайте всеки ден от 12 на обяд с невероятен звук и независимия дух на Мега час. В седмицата на Андрей Владов по Радио Тангра Мега Рок.
5: Не закъснявайте.
6: Мега час.
7: Искам музика! Хубава музика.

инди денс музиката на англичаните Lime Garden. Днес съм заредил още драматичен поп от шведите Magda Verskan. Ще има и доста американски парчета. Ще се пуснем по епичния музикален ролер коустер на L10 11 и ще кофеем на безсрамните рок-н-рол удоволствия на King Tuff. Но сега се наредят от тези образи френско-американското дуо Special Friend. Здравейте от Лондон, вече се смега час. Аз съм Андрей Владов.

Знам, че не ги обявих в началото на предаването, но просто сега ми попаднаха под ръка. Американската банда The Young Fresh Fellows. Определено са ветерани. Всъщност, те са първата от сиатълските underground групи, които станаха известни през 80-те години на миналия век. Повлияли са много други след тях. Сред феновете на бандата са Питър Бак от R.E.M., Джеф Туиди от Wilco. The Young Fresh Fellows правят готина музика и до днес. Парчето, което току-що прозвучава в Мега Час, I'm a Prison, е от албума им от 2026 Loft. Ето още нещо от там. Killing Time in Union Square.

Poppy беше тази песен на шведската банда Magda Versken от албума им от 26-та Glass and Bones. Гласа на тяхната певица доминираше това парче. Тя се казва Майя Милнер. Шериф Мегарбан е следващия изпълнител в Мегачас от албума на ливанския музикант Тиракат, който звуча тук в предаването преди две седмици. Песента Джамал.

0: والهر.
1: Godke, спокойствие от новия албум на Шериф Мегър Банд, парчето Джамал. Прелюдия беше към непредсказуемите пост-рок пиеси на дуото от Лос-Анджелес L10-11. Тази се казва Uncanny Valley

0: strasno običam ženite i slatko fočite, celuvam gi ja. Od kom do Emine, od Sofija do Sinistra, vije slušate Tangra Mega Rock. Аз съм Вили Стоянов и това е Брас Джамбуре. Всеки петък от 14 часа.
1: Здравейте, аз съм Макси. Коледа наближава. Колебаете се откъде да купите метал коледен подарък.
2: Фарелки, дискове, плочи, касети, всякакви музикални артикули.
1: Не се колебайте, ние сме мястото. Rebel Store София, улица Ципрости номер 3, между Ботев и Женския пазар. Очакваме ви с усмивка и добро настроение. Всеки ден без неделя, от 11 до 7, събота до 5 и онлайн, разбира се, rebelstore.net. Весели празници!
3: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
4: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.

čistý proper rock and roll, pretože tu Twister on a Chain od nového albumu na King Tuff Moo. King Tuff je pseudonym na amerikanský kytarist i producent Kyle Thomas. Участвува в най-различни музикални проекти, сред тях е и метал стонер бандата Witch, създадена от лидера на Dinosaur Jr. Jay Massis. King Tuff има и доста солови албуми, повечето са шумни, пълни или с гяръч, или с глем рок, психаделия, но през последните години се беше насочил към един по-акустичен, по-нежен саунд. Радостно е, че през 2026 с албума Mool King Tuff се връща към запазената си марка, ударни, но и много мелодични китарни рок-парчета, често шумни, но понякога и малко по-спокойни.

Outside Critters от новия на King Tuff албума Moo. Идеята за него се ражда след акустично турне на King Tuff. Връщайки се от дома в щата Вермонт, за да си почине, той намира старата си Gibson SG китара и преоткрива удоволствието да правиш по-шумен рок. Новите му парчета са понякога неустоимо поп-мелодични и са изпяти и свирени с огромно удоволствие. И чуйте само какъв плътен, богат, сочен, обемен звук имат неговите електрички.

Scene Stealing, нова музика от бандата от Oxford Heavenly. Слушахме ги тук в Мега час в началото на месеца. Напред към новите групи. Тези четири момичета са пак от Англия, но са от Брайтън. Казват се Lime Garden.

Indie Rock, Dance, Punky, Disco. Сега всичко има в музиката на тази банда от английския град Брайтън, Lime Garden. Cross My Heart беше това парче от втори им албум, Maybe Not Tonight. В него четирите момичета, които са едва на по 25 години, разказват за прекрасна вечер навън, пълна с приятни срещи, приятни изживявания, но и предизвикателства, перчене и понякога високо, а понякога и доста ниско самочувствие. И защо проблеми на растежа, както бяха казали по-възрастните хора. Не искам да се разговам пред теб, е това парче. Undressed.

Lime Gardens is Undressed. Auditorium Album, Maybe Tonight. Британската банда го записва с известния продуцент Charlie Andrew. His People Sound на Wolf Alice, на David Gilmour. Помогнал е на Lime Garden да усъвършенстват нещо, което винаги са обичали да правят, да звучат хем нежно, хем понякога гранжирано тежко.

английската банда Lime Garden. Следващото парче от Штатите. Това са Damaged Bug, страничен проект на лидера на OCs, китариста Джон Дуайер.

0: на Биг Бен.
1: Ей, здравейте от Лондона, съм Андрей Влади.
0: Факт. Няма друго такова радиошоу в България. Директно от Лондон.
2: Мега час.
0: Всяка седмица Андрей и Владов представя най-забележителното в световната инди музика. При това от там, един от основните извори. И сега слушайте всеки ден от 12 на обяд с невероятен звук и независимия дух на Мега час. Седмицата на Андрей Владов по Радио Тангра Мега Рок.

колко готино изригна тази китара. Изненадани в самия край на тази песен Mustard от третия албум на френско-американското дуо Special Friend. Албума Clipping. Special Friend са Ерика Ашелсън на барабани и вокали и Гиом Сиракюза на китара, бас и вокали. Звънтящо мелодични и предимно нежни в своите композиции. Те сега са добавили електрически орган в новите си парчета, които, въпреки повечето инструменти в тях, продължават да са минималистично събрани и концентрирани главно върху красотата на мелодиите. Nothing е това парче на Special Friend.

Будилникът на Бьорк, Бьорк Салам Клок, композиция на дуото с Лос Анджелес, L1011. Слушаме неща от новия им албум Nowhere Faster. Барабанистът Том Фогърти и Кристиан Дан, китара и бас, са вече на 11 студиен албум. Двамата не използват предварително програмирани ритми, предпочитат да използват педали с ефекти на живо, така и в студиото. Правят пост-рок, често поръсен с джаз. В записите на този свой албум от 2026 L1011 са включили пиано, струнни инструменти, синтезатор. Всичко това придава на музиката им една такава красива филмова необятност. Чуйте чудесното You.

безкомпромисните хардкор гера от Мичиган, групата Prostitute. Слушахме много от дебюта им Attempted Martyr, неотдавно в Мегачас. А сега нещо, може би също в известен степен драматично, но далеч по-ведро като звучене, шведите Magda Verskan.

шведската банда Magtaversken издадоха нов албум през 26-та, Glass and Bones е пети в тяхната фонотека и оттам чухме това парче Pity Party. Казват, че Magtaversken са инди-поп банда, но китарите им, барабаните звучат доста рок. Появиха се през 2010-те като един по-мрачен отговор на тогавашната модна захаросана вълна от шведски поп-банди. Мрачни, защото Magtaversken често изпълняват красивите си мелодии и с отчетлива пънк захапка. Предишният албум For Outing звучеше леко New Wave, имаше дръм машини и беше силно повлиян от Dream Pop. В Glass and Bones обаче доминират китарите, както и гласа на вокалистката на Magtaversken, Майя Милнер, която с лекота преминава от

0: Rock and roll!
1: Предаването Rock and roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Yeah. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock and roll.
2: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
3: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
4: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
5: Тибис. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е Тибис.

think I think. Rock the Voice od King Tuff от неговия албум Mu, това беше Invisible Ink. Още една китарна радост от там, East of Ordinary. Парчето е силно повлияно от The Traveling Wilburys, супергрупата на Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison, Jeff Lynne и George Harrison.

Grace Talking About You, Got In It A Lime Garden. Още британска музика, този път от слънчевата афро-ориентирана банда от Лондон, Nubian Twist.

удоволствието, наречено L1011. Чухме Nowhere Faster, парчето дало името и на новия албум на американското дуо. Продължавам в мега част с урок по китарен рок от Швеция. Това са Magtaverskan.

put Mark te versken. Днес дариха сцена в Мега Час с Special Friend, с L1011, Lime Garden, King Tuff и The Young Fresh Fellows. Супер беше да бъдем заедно днес. Ще ви чакам тук в Тангър Мега Рок точно след 7 дни. Дочуване от Лондон. С вас беше Андрей Владов. Днес ще закрия с нещо лунещо спокойно от Special Friend песента Sanctuary.

Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Здравейте, как сте? Започна нашата поредна среща в предаването Рок'н'рол, което звучи два пъти не, а веднъж седмично за 2 часа в програмата на Тангра Мега Рок. Много е приятно, че отново сме заедно. Започна днешната ни среща. Изборът е малко по-особен, въпреки че в предаването Рок'н'рол сме си запазили тази територия и за такива по-особени неща, а пък с това определение общо взето се измъквам от търсенето на нещо по-насочващо, но най-общо предупреждавам, или поне такава идеята, че предаването ще ви предложа музика, която е, да кажем, с една идея по-встрани от обичайното. Айде до тук и да спрем. Става въпрос за малко звук от Португалия. 70-те години, началото, средата, това, което слушахме до сега, първото парче в днешното ни издание, е от 78-ма година, от един албум на един изпълнител, който е един от най-важните в историята на техният прогресив, да го речем най-общо. Изпълнителят се нарича Жозе Сид. От сега правя оговорката, че очевидно ще има много грешки в произнасяне на имената на изпълнителите, на имената на парчетата, защото португалския човек трябва да го знае най-малкото. Жозе Сид обаче е много известен изпълнител на 77 години, от автор на песни, продуцент, участвал в Евровизия и какво ли още не, но в случая в началото на 60-те години и свири на пиано в рок-н-рол групи, Бейбис, примерно, и такива, които свират какво ли не. Но едно от най-особените предавания, между другото, започва предаването рок-н-рол, така че от сега ви предупредя. Има много приказки, които трябва да изприказваме, пък темата е много обширна. Става въпрос за музиканти, които свират в една много особена ситуация. Не е точно диктатура, каквато ние по-възрастните знаем от тук. Не е, но е също потискащо и настъпващо свободните изяви. Има го и това. Текстовете – много важна част от музиката, която изпълняват. Специално в този албум на Жозе Сид, записан през 78 година, темата не е валидна за цензурата, тъй като са минали 4 години от края на онова управление, за което ще кажем поне някои думи за ориентиране, и което свързано именно с известно ограничаване на свободата. Албумът се казва 10 000 години по-късно между Венера и Марс. Наричат го кръгълен камък в историята на прогресив рока и международно отношение. Четох много интервюта, между другото. Стана ми твърде любопитно последните дни. Има най-различни мнения. Включват го списък на 100 най-добри албуми от този стил в света. Но хората имат различни мнения. Вие ще си изградите своето. Албумът е научно-фантастична тематика. Стога готина обложка с картинки вътре, разгръщаш, разглеждаш. Днес може би много хора, може би, вероятно, не знам, си пусна и така, да е страшна тема, няма какво, е космоса, света загива, момче и момиче се оттеглят, пък се връщат 10 години по-късно, да започнат от начало, самоунищожението на човечеството и така нататък, но както искате, така го приемайте. Според мен албумът си е изключително стилен. Ще го чуем почти целият. Чухме парчето Хаосът. Но преди да продължим, преди да се върнем към този албум, предлагам да послушаме една група, от която Жозе Сид е съставна част, мисли един от основателите. Наричат се Квартето 1111. Питах, между другото, хора знаещи езика, дали трябва да казваме 1111 или 1111 или Квартето 1111. Става въпрос за квартет. Квартет си е квартет на всички езици. Това е телефонен номер на мястото, на което те са репетирали, оттам това име. Квартет 1111. Следващите минути на нашето внимание в това издание на предаването Рок'н'рол, посветено на португалски рок.

Ето това е първата страна на албумът на квартет, четворката 1-1-1, да ги наричаме квартето. Част от един техен албум, записан през 74-та, излезъл през 75-та година, последен за групата, втори техен албум, носещ името «Onde, quando, como, porque, cantamos, peasos, vivas», което общо взето се превежда като «Къде, кога, как, защо ние пеем, живи хора», казва Google Translator, така че не мога да кажа със сигурност дали е така. Става въпрос за албум, много по-различен по звучене от предишният им, в който има психеделия, поп-музика, а тук откровенно говорим за такъв близък до симфоничния рок, даже много твърд на моменти звук.

Защо пеем? Текста отново, да кажем, особено важен, базиран на една поема на Техен. Очевидно, аз ги прочетох, ей така от Википедия, малко за информация. Техен политик, поет, писател, Хосе Хорхе Алвеш Летрия се нарича, но съм далеч от идеята дори да давам определение, но очевидно важен за квартета музикант, поет и писател. Има и стихове на Жозе Сит или Хосе, в крайна сметка Жозе трябва да е. Автор на други тексти и песни на този албум. Малко е жалко, между другото, че иначе сериозен албум. Една парче е една страна, от другата второ. Но пък като цяло не много продължителен като време, което е жалко. Наистина, защото музиката ме вдъхновяваща. 16 минути и 42 секунди едната страна, от другата само 13. Албумът, разбира се, е преиздаван, днес има различна оценка. На времето е отново свързан с датата 25 април, важна за Португалия и за периода, конкретно в който говорим в момента, когато настава тяхната много важна промяна в политическата ситуация. Така наречената революция на карамфилите приключва един дълъг период от историята на Португалия, но също името е Стадо Ново. Предполагам, че не малко хора са се интересували от този много интересен период, свързан

Всъщност започва историята си като типичната група от онези години през 60-те, през 67-ма. Те са от Ещорил, един крайбрежен град, безкрайно красив. В Португалия такива места не са едно и две. Ещорил е един от тях. В началото, разбира се, вдъхновение от Beatles, Shadows, наричат се мистериозният ансамбъл. После стават квартет 1-1-1. Мигел Артур де Силвейра, Жозе Зит, Антонио Монис Перейра, Хорхе Монис Перейра. Това са членовете на групата и първият им сингъл е А легенда де Ел Рей де Себастио. И тук може би трябва да кажем няколко думи. Цензурата спира, между другото, първият албум заради текстове, но на такава историческа тема няма как. Става въпрос за Себастиан Първи, желаният, така и станал в историята. Един от кралете на Португалия, с неговата смърт се слага край на една династия. Съвсем млад е на престола, други управляват, не е виждал никога майка си Екатерина Австрийска. Има регенти, но когато става на 15, поема нещата в твои ръце. Смята се, че е пълен с... че е живял в измислен свят, средновековни рицарски идеали, фикс идея покоряването на Северна Африка и възползвайки се от поредните проблеми между живеещите там, да не влизам подробности, но само ще трябва да ги чета. Той се отправя на кръстоносен поход, да го наречем, и при една битка с маврите в Марокко, мястото е битката при Ел Ксар Ел Кебире, където войската на Себастиан е разбита и самият край, крал умира и тялото му не е намерено. Това е всъщност легендата, оттам тръгва, че изчезналият крал всъщност може би е жив и се заражда идеята, че той ще се появи от някъде и ще спаси Португалия от враговете. Кралят, легендарен сюжет. Затова и има Лъже Себастиан 1, Лъже Себастиан 2. Дори един от неговите наследници обявява, че е отишъл до Марокко, намерил тялото му, погреба го, но така или иначе легендата е легенда. Е, вероятно и за това квартет с 1-1-1 пеят за кралят, който ще спаси Португалия. Но така или иначе, ето първият им сингъл –

Жоао Нада, откъс от първият албум на груп квартета 1-1-1. Няма да крия, че бях много впечатлен от това, което правят. Създават една наистина фантастична атмосфера. Очевидно става въпрос за абсолютно майстори в жанра, напълно отдадени на това, което правят, с характерния за епохата дух. Казахме, слушахме и техният първи запис. Той е част от едно EP, не е сингъл всъщност, да бъдем точни. Знаете повече парчета. Легендата за Шебастияо, първи желания, както е правилно всъщност, по-правилно да кажем. Следва през 67-та още едно EP, 68-та още едно, 70-та, 71-та албум, пускан, спиран, но това разбрахме. Междувременно излизат и немалко сингли, последният, между другото, от 87-та година, има един 77-та и 76-та, но активният период на групата е до към страта на 70-те. Жозе Сид се отегля и общо взето края на групата идва, но пък през годините погледнах, събират се, изнасят концерти, част от историята на любимата ни музика на Португалия са те. Имат и много интересни малки плочи, двата албума, да. Слушахме сериозен отказ от вторият. Имат и един записан с Фрей Хермандо де Камара, но него няма да го закачаме. Той е съвместна дейност. Но пък синглите са им разкошни и с обложките си, и с настроението. Има един на английски, Back to the Country и Everybody Needs Love, Peace and Food. Но аз искам да ви предложа да чуем заедно един от последните им сингли. Не е последния, но почти. Ода за Битълс излиза през 71-та година. Очевидно Битълс са се разпаднали. Ето ги изключителните майстори от групата Квартето. Уно, уно, уно, уно, ако така е правилно да се произнася.

Квартета са страхотни. Ето и флейта как прекрасно се вписва в тяхната музика. Това беше откъс от първият им албум от 70-та година. Парчето се нарича Пигментагао Негро Бланко. А ето сега едно инструментално изпълнение.

0: radiofônico, 75, Vida Sons do Cotidiano, 76, Cantamos Pessoas Vivas. Faço questão de dedicar este tema.
1: Eto sami se predstaviha. На края на парчето един инструментал изглежда записан на живо, поне така звучи. Абсолютен по всички стандарти, невероятен запис, много стилен. Това е втората страна, между другото, на малката плоча Ода за Beatles, която чухме. 71-а година, гледам, че се продават две, едната е за 75 евро, другото за 100 евро, така че ако ви е харесало, ако сте колекционери, имате излишни пари, ето една възможност. Сега към албумът, с който започнахме, тъй като времето си се търкаля, става въпрос за Хосе или Жозе Сид, вече и аз се обърках, ту така е изписан, ту така, но да го наричаме Жозе, защо не? И така, част от квартета, но има и собствена кариера. Казахме, че по някое време преди след квартета се сформира една група зелени, The Green Windows. Приготвил съм ги и тях да видим какво ще излезе. Изключително активна дейност. Поглеждам към многото море от информация, която има. Човек, който не стои на страна от активното си участие в света наоколо и в

0: Ainda bem que vieram. Fantástico. Vamos começar com dois temas. Os meus primeiros dois temas de rock sinfónico. 75, Vida Sons do Cotidiano. 76, Cantamos Pessoas Vivas. Faço questão de dedicar este tema, Vida Sons do Cotidiano, a uma pessoa que está presente entre nós todos, que foi produtor deste tema e que foi meu AR nessa altura, no Valentim Carvalho, o maior produtor, o maior AR de sempre da história da música portuguesa, está aqui presente. Uma grande salva de palmas para o Mário Martins. Uma salva de palmas. Vida, Sons do Cotidiano. Cantamos Pessoas Vivas.
1: Bih načao tu na този очевидно концертен запис, който бяха представени участващите в него. Това е запис от един концерт в Лисабон през 2014 година, еди колко си години след излизането на албума, 10 000 години по-късно между Венера и Марс. Албум, с отказ от който започна днешната ни среща. Казахме, че ще го чуем целият. Та ето го, така както започва в оригиналният запис на този албум, казахме много важен и на места класирам 100 най-велики прогресив рок албума на всички времена. Разбира се, концептуален, ето го началото. Последният ден на Земята.

Четирима души записват този албум. Самият господин Сид, пиано синтезатори, мелотрон глас, Рамон Галарас барабани, Зенабо бас, китара акустична, 12 струнна, обикновена, електрическа, и Майк Сърджен, той е шотландец, който живее в Португалия в тези години, участва в различни групи, тук в този запис също електрическа китара. Хаосът е следващото изпълнение, но тъй като ние го чухме, ви предлагам да преминем към Escape to Space или Fuga para o Espaço. Може би.

красиво, абсолютно стилно за времето си изпълнение. Нарочно не използвам имената на музиканти, утвърдили като че ли този жанр с творчеството си, но тук, разбира се, може да чуем и малко Флойд и Мъди Булс и много подобни неща, но наистина красивото пиано, синтезатора, мелотрона, класика, едно подканяне, разходка, качване на кораба, бягство към нов живот, ново начало, всичко е точно както трябва да бъде.

Слушаме откъс не, а последователно парчетата от албума на Жозе Сид, 10 000 години между Венера и Марс. Ето сега една много важна централна, да я наречем, част от този опус, Мелотрон, планета Фантастика, така би могло да се преведе тази част, една от най-готените в целият албум.

Слушайте предаването Rock and Roll, днес посветено на някои от най-важните прогресив рок групи в Португалия. Това е част от епохадният албум за този стил, 10 000 години между Венера и Марс. Искам да чуем малко и от една друга група, важна в този стил и в онези години, важна и за предавания като нашето.

Позволявам си да препоръчам този албум на хората, които харесват това, което звучи в момента. Групата се нарича Петрус Каструс, латинско звучащо хрумване на двамата братя Кастро, които са в основата на тази група Петрус Каструс. Това е отказ от вторият им албум, наречен Възнесение и падение. Става въпрос за изключително сериозно отношение към музиката. Те имат два албума, Мещре през 73-та година и този Сценал, Сценал е Коеда, може би. Имат и няколко сингъла, записани между тези два албума, 4, но всичко на групата Петрус Каструс не бива да бъде подминавано. Става въпрос за абсолютно честно и откровено отношение към това, което правят. Албумът е концептуален, 78 година излиза, няколко части, Пристигането, Бунтът с подчасти. Слушаме в момента Нерешителност и деменция, Самотен монолог, Съветът на министъра, Лудост. Трима души са в основата на този запис. Педро Кастро, вокали, китара и бас. Хосе Кастро, клавиатура, синтезатор и вокали. Урбано Оливейра, барабани. Има и четирима вокалисти, не, двама вокалисти гости и помощ в някои от записите на още двама души. Така че чисто работа на Петрус Каструс.

през 1971 година, увлечени от любовта си към музиката на групи като Genesis, очевидно Procol Harum, Nice, Pink Floyd, раните Electric Light Orchestra, двамата братя Кастро, Педро и Хосе, и оттам Петрос Кастрос, най-вероятно каменните Кастрос, може би, с помощта на други двама техни приятели, се вири до тогава в групата Playboys, и така сформират една формация, подписват договор и издават две малки EP-та. Първото се нарича, между другото, Марат.

за музикален анализ. Само да кажа, че текста на маразму или апатия, както искате, с такова значение, е всъщност съществена, важна съставна част от Петрос Кастрос. Изявата им, музиката и текста са заедно. Излиза още един OEP през 72-а година и през 73-та, след смяна на фирмата, с която подписва договор, издават своят първи албум Местре. От неговата обложка и снимката, която представяме нашето предаване на нашия сайт, това е една скулптура, може да откриете за какво става дума. И тези първи, не от най-първите прогресив рок групи в Португалия, издават своят първи албум, който от днес пък се смята за един от най-съществените. Чуйте неговото начало и после ще кажем няколко думи. Казваме критика на системата, но по онзи езоповски познат на по-старите от нас начин, за да кажеш нещо. Трябва горе-долу да насочим представите си за какъв период от време говорим, когато става дума за политически ситуации. Ще чуем парчето Местре, или както те го наричат Местре, и ще кажа някои думи за това. Слушаме Петрос Кастрос.

Това, което направиха с китарата в последната част на изпълнението, първото в албума Мещре, но именно то е наистина смайващо, отдавна не се бях заслушвал да си кажа, страхотно. Текстовете, освен на групата в този албум, те използват текстове на изключително важни за Португалия автори. Единият е Александър Мануел де Кастро О'Нил, само ще спомена имената им, Ари Дос Сантос, това също е поет, рецитатор, Фернандо Песоа, София де Мело, Рейнер Андерсен. Това са важни имена, за които аз ще ми трябва подготовка, за да казвам по някои думи, но да кажем някои думи за ситуацията в България, като спомена Португалия в онези години, извинявайте, някои пъти споменаваме цензура, забрана, езоповски език. Най-общо с няколко думи, през 30-те години министър-председател на Португалия, 32-а е Антонио Ди Оливейра Салазар. Той е роден в семейство на земеделец. Майка му едвам събира пари, но те отиват за образованието, т.е. не е наследствено богат. Първо иска да стане свещеник, обаче учи икономика, финанси. Става дори професор, оглавява финансовото министерство през 28-ма година. Стабилизира финансите по това време силно разклатени. И става министър-председател от кръгове, които са отвратени от хаоса на републиканска Португалия по това време. Приета е нова конституция и създаването на така нареченото еднопартийно управление е стадо ново, нова държава. Между двете войни в много места в Европа, знаем, има подобни ситуации, няма да ги коментирам, но съответно има и цензура, партиите, които не се разпускат сами, са забранени. Режим на Салазар, но пък много далече и от фашизма, и от комунизма успява да намери собствен път, въпреки че прямо той се възхищава на Мусолини, на испанската гражданска война взима страната на франкистите. Но пък наистина по-различно от другите партии, другите европейски страни, фашистки по това време, членуването не е задължително, нечленуващите не успяват да вземат важни административни държавни постове. Официално се твърди, че това не е политическа партия, организация за единствено всички португалци, но има тайна полиция, всичко. И така, втората основна много интересна ситуацията на вземането на тази балансирана позиция, много икономически се стабилизира цяла Португалия. Но 68-ма година, вече вътрешния Салазар започват през 6-те години колониалните войни, да ги наречем така, и това разклаща ситуацията в страната, не само, но основно много разходи за армията. И така, 68-ма година Салазар, мозъчен удар, инсулт, и на практика повече не може да управлява държавата. След него властта е поета от един негов наследник –

или иначе, за да кажем за тези времена, след смъртта на Салазар, на негово място прескачам, разбира се, много и дълги нюанси, важни неща от историята на Португалия, но има нещо като разведряване, да използваме този термин, познати на нас. Марсел Каетано, много дълъг негов сподвижник на Салазар, с дълга история, още в началото на 60-те, леко заемаща по-различна, по либерална, да речем, с всички кавички, позиция спрямо нещата. След смъртта на Салазар той е компромисно назначен, така се смята, и говорим за пролет, това, разбира се, разведряване, което ние използвахме, знаем за какво става дума, нещата почват да се променят, само се чака общо взето дали от дясно и от ляво ще бъде свален. Достига се до военен преврат, но пък и оттам еволюцията на карамфилите, и така самият Каетано се налага да емигрира в Рио де Жанейро. Но всичко това, което слушаме, е в все този период на едно известно разведряване, а и по-късно. Така, ние пък стигаме почти до края на днешната ни среща, така че да измислим още нещо, някое парче от албума на Петрус Кастрос Местре. Ето на много сериозно изпълнение.

към края сме на днешната ни среща. Едно специално издание на предаването Rock and Roll, посветено на няколко от важните португалски прогресив рок групи и изобщо на музиканти от началото на 70-те години, започнали, разбира се, и малко по-рано. Последно слушахме откъси от албума на Петрус Каструс Мештре, с забележителна обложка, но пък и забележително съдържание. Групата, между другото, след промяната в страната през 74-та година, общо взето те го записват във Франция този албум, но след това се изтеглят от музикалната сцена, отиват в чужбина, защото това, което са искали, и така нататък е станало. Завършват икономика, инженерство, обаче в крайна сметка не обръщат гръб на музиката и през 78 година записват този албум, откъси от който и чухме. Впоследствие през годините продължават да се събират, да изнасят концерти и заобщо сериозни музиканти. Сериозни бяха и първите, които слушахме. Ще завършим с откъс от едно тяхно изпълнение днешната ни среща. От сега да ви благодаря за компанията, която имахме последните два часа. Останете с Тангра Мегарок. Разделяме се с квартето и едно тяхно изпълнение, наречено епилого. До следващия път. Чао!

0: Tangra Mega Rock. Radio.
1: 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: На кулата на Биг Бен.
6: Ей, здравейте от Лондон, аз съм Андрей Влади.
5: Факт. Няма друго такова радиошоу в България. Директно от Лондон.
7: Мега час.
5: Всяка седмица Андрей Владов представя най-забележителното в световната инди музика. При това от там. Един от основните извори. И сега слушайте всеки ден от 12 на обяд. С невероятен звук и независимия дух на Мега час. В седмицата на Андрей Владов по Радио Тангра Мега Рок.
6: Не закъснявайте.
7: Мега час.
8: Искам музика! Хубава музика, искам.

звучат You Really Got Me на Kings в това парче на лъжийско-френската певица Суат Маси. И нищо чудно, нейният нов албум Загате е продуциран от китариста на Robert Plant, Justin Adams. Днес ще слушам още музика от Африка, омагьосващите мелодии на Неба Соло и Бенего Диаките. Ще има ефирен Dream Pop от израсналата в Англия аржентинка Малена Завала, както и готини сол вибрации от Солт и мелодраматичен широко панорамен инди-поп от Bridget Calls Me Baby. Здравейте от Лондон, това е Мегачаст, Андрей Владов. Тинари Уен също имат нов албум, пак пълен с чудесни китари и хипнотични напеви, казва се Hogar.

след Тинариуен, още чудесни звуци от Мали, от Неба Соло и Бенего Диаките. И двамата свирят на традиционни инструменти. Неба Соло на балафон, африкански ксилофон, на който пластините са изработени от бамбук. Бенето Диаките пък е майстор на гони, многострунен инструмент, предшественик на китарата. Въпреки че са от съседни райони в Мали, двамата музиканти почти никога не са свирили заедно. Нещо повече, двата им инструмента също никога традиционно не се смесват, защото балафона идва от земеделските райони на страната и е използван за развлечение на хората след тежък ден на полето, докато нгони е музикален инструмент на хора, които се занимават с лов и използван по време на такива обредни церемонии. Идеята е да се обединят тези две музикални традиции на английския продуцент Ник Голд, човека зад Buena Vista Social Club. Резултатът е впечатляващ албум A Gin and a Hunter Went Walking. Дух и ловец излезли да се разхождат. В него към балафона на Неба Соло и ингонито на Бенего Диаките, Ник Голд е добавил и местен женски хор, за да направи парчетата още по-космически.

замислената, замечтаната Малена Завала. Вълшебен глас от 2026-та, който сякаш възражда духа на американски джаз и сол певици, живели в доста по-отдалечени от нас минали столетия. Следващите изпълнители също гледат мелодраматично назад, но към 1980-те от Чикаго. Това са Bridget Calls Me Baby.

американската банда Bridget Calls Me Baby. Slumber Party беше това парче от новия им албум Irreversible. Напред сега към малко по-странните ирландци Cardinals. Слушахме ги в началото на месеца в Мега Час. Ето още едно парче от дебютния им албум Masquerade As I Breathe.

0: всеки четвъртък.
1: От 16 до 18 часа.
0: Адска скука по нашото радио, дами и господа. Но и с множество повторения.
1: Идваме с мир.
0: Истории. Хубави хора.
2: То не останаха хора, бе.
0: Ток-шоуто. Пришелецът. 21-12.
3: Но най-вече музика, когато има.
0: По вашето радио.
2: Тангра. Мега.
4: Heavy Metal от Metal Force викани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
5: T-Biz, вече над 17 години, точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
6: Трикракото пиле, Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
7: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стери посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стери. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
8: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаш.

най-интересните банди, които правят модерен сол в Великобритания. Солт. И всъщност една от най-работливите, защото от 2019, когато се появи дебюта на Солт, те са издали общо 13 студийни творения. Последното е това, което слушаме сега. Албума Chapter One. Солт е творение на Дин Джосая Ковер, продуцент и композитор, известен с псевдонима Inflow. Другата важна част от колектива са две певици, Клио Сол, която пише и някои от песните, и Мелиса Янг. Ето още една композиция на Солт от Chapter One, Protector, в която ще чуем и гласа на Inflow.

Суад Маси, един от най-ярките гласове в съвременната арабска музика. Маси е от Алжир, където в продължение на 7 години оглавява местната хеви-рок банда Атакор. Нещо като шок за местните традиционалисти, заради което получава и смъртни заплахи. В началото на 2000-те Суад Маси се мести в Париж, където започва да издава самостоятелни албуми. Стават хит във Франция, тъй като Маси не се притеснява да експериментира и по един много красив начин смесва арабски и западни музикални традиции, рок с източни мотиви, фламенко, бразилски ритми. През 26-та Суад Маси издаде албума Загате, записан в Англия с британския продуцент Джастин Адамс. Адамс, който е китарист на Робърт Плант, работи с Маси по предишното и студийно творение Секуана от 22-ра, а самият той е майстор по фюжена на рок с африкански и други музикални стилове. Суад Маси казва, че в Загате, което на френско-алжирски жаргон се превежда като нещата стават все по-кофти, тя използва единственото оръжие, което има – музика и думи, за да се противопостави на омразата, която сега, ако се огледате, сякаш ни дебна от всякъде. Ще чуем нежното «L'équation», уравнението. Невежеството води до страх, страха до омраза, а омразата до насилие. Това е уравнението, предупреждава Маси. Един красив начин да се изправиш срещу злото.

I danced with another love in my dream. Танцувах с друга любов в съня си. Призив към прелюбодеяние от втори албум на американците Bridget Calls Me Baby. Казва се Irreversible. Bridget Calls Me Baby умеят да смесват британски New Wave с драматични вокали ала Elvis Presley. Неслучайно вокалистът им Wes Levin си играл ролята на краля на рок-н-рола в мюзикъл, с който обикаля на турне щатите. Видян е от режисьора Бас Уорман, който го кани да му помогне за оформянето на музиката във филма Елвис, който излезе през 22-ра. В новия си албум Bridget Calls Me Baby обаче звучат по-малко Елвис и повече Ала Да Смитс. Може би защото бандата беше неотдавна на турне с Мориси, но влиянията в никакъв случай не са определящи при музиката, която правят Wes Levin и компания. Сърцераздирателни и романтични, те умеят да пишат ето такива готини парчета. I can take the sun out of the sky.

Bridget Calls Me Baby, американската банда сваляше не само звезди, но и цели слънца в това парче I Can Take the Sun Out of the Sky. В мегачаст се връщам обратно към острова, откъдето са ето тези герои, лондончаните Middlemen.

0: Da, кулата на Биг Бен.
1: Ей, здравейте от Лондон, аз съм Андрей Влади.
0: Факт. Няма друго такова радиошоу в България. Директно от Лондон.
2: Мега час.
0: Всяка седмица Андрей и Владов представя най-забележителното в световната инди музика. При това от там, един от основните извори. И сега слушайте всеки ден от 12 на обяд с невероятен звук и независимия дух на Мега час. Седмицата на Андрей Владов по Радио Тангра Мега Рок.
1: Не закъснявайте.
2: Мега час.

класиците в жанра пустинен блус, хората, заради които беше създадено това название, когато гръмнаха на световната музикална сцена през 2001 с Radio Tisda Sessions, албум, записан в град Кидал в Северно Мали, в родината на Туарегите, в студио, където ток е имало само за по няколко часа вечер. През 26-та Тинари Уен издадоха 10-я си албум Хогар и макар вече да са глобални звезди, продължават да създават музика сурово оригинална, пленителна, с омагьосващи гитари. Тинари Уен вдъхновиха и нови поколения пустинни музиканти, като Бомбино, като Сонхой Блуз, Теракафт и Имархан. Много от хората в тези формати участват сега и в Хогар, който е записван в студиото на Имархан в Южен Алжир. Наред с оригинални композиции, в новия на Тинари Уен има и един кавър на традиционната фолк песен Сагората Сани, в който участва и суданската певица Суафа Елиас.

след Тинари Уен, нова музика и от техните ученици и Мархан, които слушахме тук в Маги Час преди две седмици. Наред е музика от други географски ширини, от израсналата в Лондон аржентинска певица Малена Завала.

родена в Аржентина, но израснала в Лондон. Малена Завала е музикант, композитор, продуцент. Освен това прави филми. Слушаме неща от нейния трети албум If This Life Could Start Again, изпълнен с нежна тъга по антите, но и пълен с красива музика, която на моменти пропуска слънчевите лъчи да разсеят мъглата. Трудно определима като стил, музиката на Малена Завала често е слагана в секцията за Dream Pop или Synth Pop, но това е твърде изкуствено категоризиране. Нейните песни са много, много по-дълбоки и ефективни, на пръв поглед прости мелодии, които обаче докосват най-нежните места.

Love Does Not Equal Pain, британските неосоло герои Salt, Carbinalis и Rio 18 са доста поведри. Няма как. Това парче на бандата от Уолс се казва Keep on Smiling.

0: četvrtek dva следобед. Всичко от световния метал. Tangra Metal Shock. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров. Tangra Metal
1: Shock. Heavy Metal Club Metal Force ви кани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
0: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz, комплексна IT-поддръжка, интернет плюс

0: Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
1: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.

на неба, трансмедитация от Мали, от албума A Djinn and a Hunter Went Walking, на Небасово и Бенеко Диаките. Оставаме в Африка, но отиваме по-на север, в Алжир, откъдето е Суат Маси. В това парче тя си партнира с френския рапър Гаел Файе, чието корени също са в Африка, в Руанда.

незабързания пустинен ритъм на Тинари Уен. Чухме парче от новия албум на Туарег Седна банда Хогар. Папет се казва следващата композиция, тя на британците Salt.

What You Need. Марлена завала с призив да сме благодарни за това, което имаме в един все по-страден свят, в който, както казват следващите образи, истината е по-странна от измислиците. Това са Bridget Calls Me Baby с Truth is Stranger Than Fiction.

teatralni rok na Bridget Calls Me Baby. Радваха ни днес заедно с Суат Маси, Марена Завала, Тинари Уен Солт и транскомпозициите, изпълнени на Гони и Балафон от Неба Соло и Бенего Диаките. Това беше мега час, дочуване от Лондон. И не забравяйте да бъдете великолепни един към друг. Последното парче днес е на Суат Маси, великолепното Suit.

0: Tangra Mega Rock.
1: Radio. 20 години Tangra Mega Rock.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Tangra Mega Rock.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Tangra Metal Shock.
6: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Tangra Metal Shock. Пряк наследник на свирепата програма.
7: Зора 967
6: отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Едва ли само на мен ми се струва, че датската банда Ромчи днес звучи много по-меко, отколкото преди, когато се запознахме с нея, и дори по-различно от след това в началото на този век. Изобщо след новото им събиране през 2020, Ромчи са по-различни. Нещо се промени. Очаквам новия им албум Designed Despair да се появи изцяло, за да можем да добием цялостната картина. Tangra Metal Shock продължава сега с едни австралийци Ocean Sleeper, които ще издадат своя нов албум след 3 седмици. Peace When I'm Dead. Парчето е също такова модерно, мелодично, с такива вокали. Казва се вечният ми наркотик. My Forever Drug.

срещната радио злополука ще ви срещне с новия албум на монголските шамани или шарлатари според други дъху, американските индастриал работници Комби Крайст, други американци Boundaries, както и малко от чисто ровото издание на Avenged Sevenfold. Сега едно предупреждение, че ето тази особена група от източна Англия, The Fans, пише се обаче с Е, а не с А, като оградите, ще ни изненада с новия си албум Elemental Part 1 Morning Earth или Скърбящата земя. Наричат това пост-блек метал и нямаме нито една причина да не бъдем съгласни с това. Frank the Watcher Allen сега, всеки момент, ще ни даде възможност да чуем гласа му в композицията Massive. Това са Fan, а след това Комби Крайст. Албумът на Комби Крайст се казва The Venom in the Mouth of God. Превод не ви се полага. Продължаваме с интродукцията на Фен. Освен Франк Алън, тук са и Адам Алън на бас и Джей Жи Барабари. Това е най-новия член на формацията, създадена преди точно 20 години. През нея пребираха още музиканти, които могат да бъдат изброени на всичките пет пръста на една ръка. А този нов албум ще се появи точно 3 години след предишния. Паметници на отсъствието. Признайте, че това беше наистина страхотно, страхотно заглавие. Готови ли сте? Сега ще стане много по-грубо. Не веднага.

0: като Боен Вик. Но такъв е Анди Лаплега с това парче, наречено просто ODR, започва новото 11-то студио издание на американците Комби Крайст. Както вече подчертах заглавието му, The Venom in the Mouth of God. 23 години история и някои изключителни парчета в тези досегашни 10 албума. Страхотна комбинация от този типичен Electronic Body Music, известен със съкращението EBM. Има нещо, което ни подсказва дори при повърхностно слушане, че Комби Крайст не са германци.
1: Walk in shadows, we thought we owned the light. Trading wisdom for dreams that burn too bright. Tore the heavens, made scars across the sky. One

Няма как да съм сигурен дали Лапуега е чел книги на забележителния френски писател Патрик Модиано, който неотдавна стара и носител на Нобелова награда за литература, но неговата теза, че в нашия живот ние се обръщаме към миналото, взимаме елементи и ги поставяме пред себе си като релси, по които ще се движим в бъдещето си. Но заглавието на следващата песен е The Future is a Memory. Бъдещето е спомен. Веднага след това ще чуем и следващата песен в албума Born Destroyer.

Fire!

Destroyer. Всъщност, когато говорим за американските индустриал машини, трябва да се има предвид, че множественото число е валидно само когато става дума за концерти, защото Комби Крайст се върти около персонажа на един човек, Анди Ла Плегуа, което дори не е истинското му име, защото той е роден в Норвегия, в Фредерикстад, нищо, че направи тази Industrial EBM формация в Атланта, щата Джорджия. Истинското му име е Оле Андерс Олсен и е свързан с други агротек банди като Panzer AG, Icar of Coil. Преди да чуем песента Rise от новия Комби Крайст, The Venom in the Mouth of God, вече слушаме внимателно Feraline.

Разбира се, вълкът е динак тук в този албум, защото епохата изисква съучастие, е подпомаган от музиканти в студиото дори, и няма да е честно да кажем имената им. Анди Лаплегуа, който пее, използва китарите на Ерик 13, баса и клавирите и перкусиите на Елиот Бърлин, и клавирите и китарите на Джейби Кронандър. А всъщност динамиката на целия този албум, който от агресивност се движи към по-спокойни моменти, може да бъде уловена истински, ако слушате цялото произведение от 13 песни и обща продължителност и час и 3 минути. Най-дългата песен е оставена за накрая. И в албума, и в своето представяне, в неговото представяне в Tangra Metal Shock, Second Ending, We Have Been Here Before, били сме тук и преди.

е само мостра от 3 минути и половина от предстоящия нов албум на Cancer Buds. Сега много повече от новия албум на Boundaries.

Без предупреждение излъчихме и втора песен от албума Made in Spain Never Leave. А първата беше за главната Yearning The Unbeautiful After. Да, става дума за грозното след това, грозното бъдеще. Това е първият албум от две години насам и общо четвъртият на бандата от Hartford, Connecticut. Boundaries днес са петима. Skies Cast Amber Black е тази страхотна песен, след което ще чуем и Смъртта ще бе последва. Death Will Follow Me.

че и на вас ви направи впечатление, че има нещо особено в структурирането на песните на Boundaries и това не е отнеса от самото начало, от първия им албум, особено за начина по който започват песните. Много от тях с ефект на fade-in. Но ето още само една. Nothing Gathered. Тук нещата са по според конвенционалните правила. Yearning. The Unbeautiful Laughter.

Какъв край? Nothing. Gathered. Сега една мексиканска формация, която се казва Ladrones, и ще издаде своя нов албум самия край на август. Те са от Гуадалахара. Картела Халиско действа там. Има много различни елементи в музиката на Ladrones, но прецелете сами, ето това парче от предстоящия им нов албум. То се казва No. Que No.

Има страни в света, в които вероятно музика от Мексико се възприема все така като екзотика. Вероятно така се възприема и музиката, която произхожда от Монголия. Но всъщност ние би трябвало вече да сме свикнали, защото феноменът дъху ни е познат от вече 7 години. Факт е, третият им албум, наречен Хън, и започва с този войнски напев. Хън,

разбира се, по съветвари от своите бледолики менеджери, които знаят, че в съвременния свят вниманието се задържа за по-дълго, доста по-трудно, отколкото преди 40 години, например, направиха така, че подтикнаха Даху да издадат третия си албум в рамките на едва 6 години. И накараха Джори Хокинс от Nothing More да се включи като гост в ето тази песен в албума, наречена Lost Soul.

разбира се, племенните ритми и дуби изпети, произнесени на монголски, не са достатъчни, никога не са били достатъчни и трябва да се добавят и някои типични народни монголски инструменти. Това чухме в песента «Мъжете», «The Men», а всъщност, разбира се, тук естествено, става дума за вековни племенни традиции. Ето, «Echoes of My Father», точно в тази посока. Безбрежните пространства на най-рядко населената държава в света – Монголия. И какви звукови пейзажи и коне –

черлено пе. Да. Не е толкова специфично било то за монголската национална музикална традиция. Членовете на Дъху са изучавали съвсем академично в музикалната консерватория в Улан-Батор, столицата на своята страна. В интерес на истината страшно много помогна за тяхната световна популярност, включване на тяхна музика, техни песни в две видеоигри от вселената на Междузвездни войни, Star Wars Jedi Fallen Order от 2019 и Survivor през 2023. Голяма част, ако не и цялата вина за това, че навсякъде по света са чували за тях, е издателски договор с Better Noise Music, който преди се казваше 11-7.

въпросният лейбъл Better Noise на Ален Ковач също така стои зад новите албуми на Five Finger Death Punch, на Asking Alexandria, From Ashes to New, In This Moment и дори The Rasmus, както и малко Sabaton. Но нека да чуем още една песен от новия албум на The Who, който този лейбъл издава. След Horseman, Конниците. Тази композиция се казва Истинският ти, The Real You. След това отиваме в Япония.

разбира се, очакваме в самото начало на септември новия албум на японците Сай. Вече дочакахме, макар и да се появи съвсем изненадващо, новият мини-албум на Avenged Sevenfold Statica. Аутотюн и някои други особени експерименти. Ето, това EP продължава в експерименталната посока, която се появи в Life is But a Dream преди 3 години. Футуристични синтезатори. Това е заглавната песен Statica.

след на Tangram Metal Shock с още една композиция от въпросното ново изненадващо мири издание на Avenged Sevenfold. Казва се Ashes и тук, ако направим преразказ на случилото се, то трябва основно да изтъкнем имената на Комби Крайст, Boundaries и монголците Даху, които участваха в най-голяма степен в нашето метал радио тържество.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
3: 20
2: години. 20 години. Ние не сме като другите. Ние сме като теб.

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелец 21.12 тук от сърцето на София по радио Тангра Мега Рок и честити 20 години на вашето любимо радио и един ден!
1: Hello, expensive friends!
0: И на всичкото отгоре, по случай 20, старта на 21-та... 21-та годишнина.
2: Здравейте!
0: Започваме на живо от това радио фиаско. Знаете, че доста често записваме, защото не успяваме да се доберем. О, секунда, чакай, подготвя съм на друг фон в момента заради нашия гост. Така ли?
1: Merry Melodies.
0: Аз искам да, преди всичко останало, да благодаря
1: Василица, на... Василица, къде някаква там програма да хората да пишат.
0: Има Teams, бившият Skype, бившото Скуре е на линия, отворени сме, даже има някакви 7 непрочетени чата и 14 изисквания, които мисля да не спазвам точно в този момент, в риска на живото предаване.
2: Ние сме над тия
0: неща. Да. Но линията ни е отворена, така че ако искате, може да ни пишете без никакъв проблем. Тръгнах да казвам, че...
1: За музикални желания запомнете този телефон 038-1235-555-6127,8.
3: Сега ще кажем и банковата сметка.
1: Точно така.
0: Ай,
1: за желание, за желание, за музикални... БГ, не знам си какво, и после, ама най-ма го запомня, така че си пишете.
0: Няма значение.
1: Здравейте.
0: Както казах, искам да благодаря на всички още веднъж за това, че ни уважихте от името на всички наши колеги на снощното шоу. Ето, трима от присъстващите вчера вече са в нашето радио предаване, така че изкарахме си много готино. До днес все още ми държи така много приятна влага, бих казал. Събудих се тази сутрин, давайки си сметка, че независимо какво се случва, планетата ще се завърти още толкова, с толкова още. Слънцето отново ще изгрее, както казахме, с песенността, без да се набива на очи.
1: Точно така. Точно
0: и 21-та годишнина на Тангра Мега Рок започва от днес. Така че...
1: Ти е тук малка фактологическа грешка допусна преди малко.
0: Защо?
1: Защото ние живеем на диск, а не на... Извинявай.
0: Вчера затвари в деня на шегата и стреляха ракета към Луната да обикаля там.
1: Естествено е той.
0: Да, ясно.
1: Ама връзвай ги нещата, бе, приятелю, Жарки.
0: Той се, беше
1: малко, след малко Бойко ще ни каже...
0: Ама не след малко, сега да каже.
1: Успя ли да се... така да на ръба да се надвесиш?
3: Надвесих се.
1: И долу, какво има там?
3: Долу само Костенурка.
1: Ей, и чак додолу, не?
3: Чак додолу.
1: Чак додолу.
0: Аз знам къде.
1: А слонове, няма
3: ли? Те са само 4. После Костенурка,
1: чак додолу.
0: Я флиртувай, флиртувай с микрофона малко, защото...
3: Как се правеше тази работа?
0: Аз знам точно откъде се е надвесил.
1: От края? Как така, откъде?
0: Да, от ръба на кораба, през който се щели да го изхвърлят преди да стигне до Антарктида. Това мога да ти го гарантирам. Вече не можем повече.
3: Едва ме изтряха.
0: Нашия кораб за експедиции има ли така палуба от тия пиратските, дето те да бутат с сабята отзад?
3: Не бе, ние сме модерни, имаме катапулт.
0: От който изстрелват моржовете, но да може
1: и други,
3: и всички други досади. Да,
0: телесно подобни създания.
1: Да, и костенурки, и техни приятели, фламинга.
0: Фламинга, точно така.
1: Да. Не само.
0: Какво беше...
3: Не си специално розово фламинго ни е там.
1: Еми,
0: къде бе?
3: Как къде? Командира на базата... розовото фламинго.
0: Ага, добре. Да, реших да не е бялата мечка, защото, нали, постоянно те питат... Това е Майкъл Джексон, между другото.
3: Това е Юк.
0: Ако искаш, си дигни, няма проблем.
1: Проведи си разговора, няма проблем.
3: Малко непрофесионално.
1: Да. Няма проблеми.
0: Я кажи ти сега, има ли бели мечки? Това е, от както сме заедно от вчера, примерно от деня и днес някаква част от него, сигурно три пъти вече го питат за белите мечки да разкаже.
3: А преди това, всеки 15 минути, като ми види някой нов човек, кажи
1: се. И вика, къде са белите мечки? Значи, за пореден път искам да направя едно много сериозно уточнение. Арктика, думата, произлиза от гръцката дума за мечка. Нали, Арктика. Там има мечки.
0: Антарктика, Антарктика е антимечка.
1: Антимечка.
0: Да.
1: Демек. Не, съм сериозно не говоря. Нали. Това е происхода на Антарктика, на Антарктика и Арктика. Така че, моля, запомнете това нещо и не питайте някой, който е бил на южното полукълбо.
0: На полу какво?
1: Кълбо. А, полудиск, извиняй.
3: Че той там си е цял ден.
1: Да, който отишъл до диска точно, нали, до края на диска.
3: До ръба на диска.
1: До ръба на диска, там няма никакви видове мечки. Както и в северното, в северната част на кажи го да е, на диска, да, няма пингвини. Точка. Където има пингвини, юг. Където няма пингвини, север, дева. Мамка му.
0: Аз съм сигурен, обаче, че да, ние тук хи-хи-хи.
1: Ха-ха-ха.
0: Обаче съм сигурен, че там въобще толкова им е скучно да говорят за диска и за каквото и да било, че да, там никой не се шегува с тия тъпоти, нали?
3: Ами, честно казано, не.
0: Абе, защо не те чувам? Добежи се до този микрофон. Еми, не мога да
3: те... не ме чуш?
0: Еми, не те чувам, така усилвам и ти постоянно се отдалечаваш от микрофона.
3: Заобщо не мърдам.
0: Ето сега те чувам страхотно, добре.
3: А, добре, дръпне.
0: Знам, че кръка. На Антарктида нямате микрофони, ама...
1: Айде, изяжи кръка. Изяжи кръка. Ми,
3: точно сега флиртувах с микрофона, брат, че ти...
0: Ба, ето сега.
1: Той микрофона явно не му връща.
3: Да, този микрофон ми е сърдит.
0: Бойко Колевски, който познавате не само от някои много стари и предни гостувания, отделно от...
1: Като... Той беше тебе свързан с автомобилния спорт.
3: Или нещо такова.
0: Точно така.
1: Или нещо такова.
0: Да. Или нещо такова. Отделно от Радио Тангра Мегарок, отделно от Открио, отделно от не знам си какво си, както и да е.
1: Открио Енгараж.
0: Може да ви е сменил.
3: Или заедно с всичко това.
0: Да, може да ви е сменил някой кабел някъде, да ви оправя колата или някакви такива неща. Добре, де, здравейте, казваме на господин доктор Колевски. Бойко Колевски, доктор Колевски е
3: как,
0: малко...
3: Как така доктор, бе?
0: Бе, не знам, нещо ми дойде е такова...
3: Ужас.
1: По инверция с доктор Пълтеков, нали, защото само той е...
0: Не, нали му викаме всезнайкото и аз да тръгнах да го докторясвам вече.
3: Не, ще изчакаш малко.
1: Абе, изкара един докторат, верно?
3: Ще изкарам колко му.
0: Сутринта ми се караше, че да, нашата държава няма кой да го сертифицира за нищо.
3: Еми така е.
1: Ма тази държава за нищо, значи на нищо не направихте тази държава.
3: Тя то така си беше.
0: Сега, някои, голямата част от нашите слушатели не са наясно, че всъщност ти беше част от антарктическата, антимечевската експедиция. На... тази година и беше в качеството си на логистик, както ти го наричаш, т.е. за по така незапознатите хора, човек, който обслужва технически базата по всякакви признаци.
1: Между другото, логистик винаги ме звучава такова някакъв тип, който седи някъде и мисли логично. Разбираш ли?
3: Еми, не е така.
1: И нищо друго не прави, само мисли логично. Разбираш?
0: Според мен това е част от... Това според мен е някакво главно изискване по принцип това да си част от тази експедиция.
3: Да мислиш логично или да не правиш нищо?
0: Да можеш да мислиш логично. И правенето на нищо, когато никой не изисква от тебе нищо, всъщност е плюс. Защото много по-лесно е да си намериш работа и да прецакаш нещо, отколкото...
1: Както Наско, например, нали, поради това, че първата експедиция, да не си спомнеш?
0: А, дето беше
1: копал
0: там...
1: Поради копал като Гламов, обаче некъде трябва.
3: Ема, това е...
1: Защото се чуди какво да прави, бати.
3: Не, защото те сме казали, там сме служили флагче, ама то отишъл там, дето събираме флагчетата.
1: От лапел.
0: Не знам дали знаеш, но... Наско, т.е. Атанас Пелтеков, нашият любим
2: доктор. Доктор Атанас Пелтеков.
0: Вече е преспециализирал като дентален специалист.
3: Точно така.
2: Що да не е сбил зъбите на някой?
0: Не знам, Бойко може да разкаже.
3: Ще разкаже малко по-нататък.
0: Добре, разкажи всъщност какво...
3: Само един любопитен факт за доктор Пелтеков. Нали? Има 10 лопати, на които пише на дръжката доктора. И никой не ги пипа.
2: Е, правилно, това са неговите лопати.
3: Щото има разправия жестока.
2: Еми да, правилно.
0: Защо не мога да разбера?
2: Защото са неговите лопати, бе.
3: Как бе, то повелителя на лопатите.
2: Еми да.
3: Никой не мога да купае без негово разрешение. Не мога да пипа лопатите.
2: Ти нали, нали знаеш, дето директно отишъл при кошовете, вика, бе, дами, имаш и флекс, имам. Еми дами го, ми няма ти го дам. Що? Еми защото го имам. Нали, ако го давам наляво на дясно, няма
0: не,
2: да
0: то, това е, това е стар, това е стар старозагорски лав на Гого от Джем, който пита негов приятел. Нали, имаш и винтовар? Той е, имам. Знаеш що имам? Защото ни го давам на никой.
2: Защото ни го давам, точно така, да. Тобоче, я раздуй ти сега, ти пристигаш да в Антарктика. Горе-долу има някакво разпределение. Знаеш ли не знаеш какво ще правиш?
3: Значи в момента принципно знаех, че ще съм механик на базата.
2: Добре, и как протича един такъв абсолютно рутинен първия си ден в Антарктика?
3: Ми, ще кажа как започна цялата работа по часове, защото те нещата изглеждаха последния начин. В момента, в който слязох от зодиака, с който нали, пристигнахме от кораба до брега,
2: на брега. Беше нападнат от пингвини.
3: Не, не бях нападнат от пингвини. Пингвините си се разхождаха там. Нещо ми се случва с слушалките.
0: Твоите ли са това? Добре. Да. Търси ги къде са. Добре ли ти?
3: Сега е добре.
0: Добре, окей.
3: Okay. Идеално.
2: На тебе ти е добре.
3: Тази изчезна.
0: Еми... Са и моите изчезна. Добре, няма значение. Всичко е наред. Продължи си мисълта.
3: Ето, чудесно. Ето, изгрях.
0: Видя ли?
2: Значи, Василе, щом работи, не пипай.
3: Точно така, не дей да въртиш там, че ще пребеш нещо. И в момента, в който слязох от зодиака на брега...
2: А това сте там... надуваемите лодки.
3: Надуваемите лодки за такива условия там, нали, специално...
0: Има много хубав филм такъв.
3: На брега ме чакаха с гъщеризона.
2: Почваш?
3: Директно. Въобще нямах време да се занимавам с каквото и да било друго. Колегата, колегата механик Любе даде един гъщеризон и вика, ела, че си ебал майката.
0: Ще си фърля един душ, ще хапна, ще пина.
2: Тук сега
0: ще
2: оправя дрехите.
0: Утре ще го пиздиме, да.
2: А то веднага с бутонките, на секундата.
3: Директно. И отидох да сменявам филтри на генератора.
2: Е, по това един генератор, като не смениш филтри.
3: Еми, тогава беше момента, в който генератора работеше 24/7 и в общи линии сменяхме филтър горивен, специално, защото горивата са вратителни там. И сменяхме горивен филтър.
2: Е, това на нафта, би трябвало да е нафта, не?
3: Е, на нафта, да. Горивен филтър сменяхме приблизително на ден и половина. Което е грубо 35-6 часа максимум.
2: Е, значи сте имали много горивни филтри.
3: Еми, до един момент, в който ни свършиха и започнахме
2: да ги мията предиш.
3: Да умуваме как точно ще стане работата. В крайна сметка измислихме там вариант, в който спрехме да ползваме резервуара на самия генератор. Почнахме да ползваме купчето с нафта, в което, нали,
2: където
3: се съхранява там.
2: Се проплачи по малко лайна, така ли?
3: Ами, така се оказва.
2: Добре.
3: Но в крайна сметка, нали, видяхме, че се справяме. Има марки, които предложиха добавки, бяха изпратили. Добавката на продуктово позициониране, може ли?
2: Всичко може.
0: Може.
3: Добре. Бардал имат много приятна добавка за тази работа. Много добре работи.
2: А не мобил. Бардал.
3: Не е мобил.
2: Добре, нито пък Астрол. Кафлат.
3: Въпреки че...
0: А фоен ви продават ли?
3: Продават ли на всеки ден? Разбира се. Там имаме точно зад един от носовете в залива.
0: Да, да.
3: Или имаше ОМВ, там ходихме година. Значи първо е... След залив,
1: След чела
3: не,
1: лево.
3: Не, след това Испанския залив и следващия залив беше...
1: Новен вид.
3: Новен вид.
1: А така. Браво. Та в общи линии от самото начало шеги и закачки. Така да разбират.
3: Точно така, да.
1: Добре, след това какво продължава?
3: След това продължи по същия начин. И нищо добре, не се промени.
1: Добре, и правите, ама чай са. Не може това да си правил там два месеца. Бата и сменя само филтри.
3: Не.
1: Имам предвид, че...
3: Съм правил много работи, въпросът е, че...
1: Да, това ме интересува.
3: Първите 20 минути, в които бях стъпил на базата, ми отне, нали...
1: Преобличане и
3: смяна на филтър.
1: Ясно.
3: И след това вторите 20 минути смяна на филтър на крана. Защото и той спря. И като цяло така...
0: Крана на кораба, да, смисъл на...
3: Не на кораба, в базата имаме кран, който извършва...
0: Товаро-разтоварната схема.
3: Не, при строителните дейности се ползват дига, панели на покрива, дрън-дрън.
1: Да, бе, там нали се прави...
3: Стара
1: се
3: бе, там се строи.
1: Това се направи това новото, не, не ли готово?
3: Новото се направи, ама сега довършихме и по-скоро направихме една къщичка, която е арабска лаборатория. В смисъл, тя е на арабите. Okay. Някаква схема.
1: И това се случва, да, какви атмосферни условия?
3: Еми, атмосферните условия първия ден бяха много приятни и беше слънчево.
1: Ело, 35, така не, хубав топъл бриз.
0: Нека да напомним, че все пак това е антарктическото лято, да. По това време.
3: Това е антарктическото.
0: Не случайно лято. Зимно време да тръгва нашата експедиция, за да отиде там по лятно време. Така да се
1: вържа. Айде ти лятото зад поляра кръг те вида. На север, тук при бечките.
0: Абе, добър ден.
3: На север, не знам как е, но...
0: Едно мога да ти кажа, че няма да отида зимно време.
3: Чакай сега, дай да уточним в коя зима. Тук зимата в Южния полюс.
0: Казвам, да не, той казва и лятно време. Е зима. Да, не, това казвам, че няма да отида лятно време, защото...
3: Също с кого правиш там лятото? То там е интересно зимата. Лятото, като се стопи снега, т.е. нали, в крайна сметка при нас се стопи почти всичко.
1: А, при вас купи ляма...
3: Да, и пейзажа изглеждаш отвратително.
1: Каманак, такова чакъл.
3: Човече, ледника стана черен.
1: Ужас.
3: И...
0: От курешки на пингвини?
3: Не от курешки на пингвини, а от изригванията на Deception, примерно. Един от съседните острови вулкани. И той си изригвал през времето там с някаква цикличност 50-60 години. И съответно е наслоява всичко. И като се стопи горния слой... се показва черната пръст, прах и така нататък. Той има и черни ледове. Като се,
0: да,
3: се срути някаква част от ледника, защото той се срутва, всички ледници се движат на някъде. В конкретния случай поле на донището, което е към морското равнище. И като се срути някой ледник и като дое слой, който е целият черен, или
1: от част тая гряз от прахоляка.
3: От история, да? Нали, ти просто го виждаш как си плува парче лед, което е черно. То не е лед, ами си е черно, все едно е замръзнала пръс.
1: Красота.
0: Какво представлява, да, смисъл, окей, много въпроси има за задаване, да, на Пелтеков сме да задавали една камара от тях. Твоите наблюдения едва ли ще опровергаят неговите по някакъв начин. Всъщност, вие, да, доколкото разбрах, станахте така да, близки приятелчета да, по време на тази експедиция.
3: Да, доста близки станахме.
0: Което да ме връща обратно на това, че доктор Пелтеков е и заболекар вече.
3: Вече и заболекар. Но то краставите магарите се надушват. Не знаеш, тази поговорка си е валидна и на Южния полюс.
0: Най-важното е, че не успяха да те изхвърлят на отиване от лодката, т.е. все пак са решили, че могат да те запазят за всеки случай.
3: На практика всеки един, който е стигнал до там, струва много скъпо, за да го изхвърлиш накрая. Значи, правиш си сметка, или го изхвърляш в Рим от самолета, или след това го чакаш да се върне. Прекалено скъпо удоволствие стигането на човек до там.
0: Разкажи малко за екипа, всъщност как изглеждаха нещата там в базата.
3: Екипа беше жестоко приятен, ако мога така се израза. Уникални хора. голяма част от тях. Миризливи една друга част от тях.
2: Как се представяха геолозите?
3: И ми нямам кой знае какви наблюдения към геолозите, защото в моя логистичен профил не влизаше толкова, нали, терен асистенс в случая, в който на геолозите им беше. Но когато им трябваше, аз имаха, като я върнаха щупене на прах, значи в това отношение се справяха добре. Но okay. Имаше други логистици, които бяха, примерно, там терен асистенс и така нататък, които се занимаваха с геолозите. Последния начин геолога отива и казва, е, тоя камък искам, и логистика вади флекса и перфоратора и почва кърти там и да взима парчета от камъка. И се връща и като снежен човек, защото цял ден като си резал камъни, как да изглеждаш? Иначе весело. О, приятно е това.
0: Имаше ли някакви, имаше ли някакви такива драматични ситуации? Защото когато си затворено общество и нямаш удобствата на това да дигнеш телефона и да извикаш някаква машина от някъде да дойде да ти помогне, нали, обикновено се стига до есасима. Почва едно почесване по задната част на качулката.
3: Ама то, нали, за това са ни викнали нас. Да измислиме някаква глупост, която да закрепи положението. Или да направиме нещо, което да реши проблема.
0: Трябваше ли да произвеждате някакви глупости на място от дъскалъпите, от такива подръчни материали?
3: Да, случваше се някакви такива работи. Винаги нещо се налага да се направи. Ти там са най-близката железария на 1500 км. При това под права линия по вода. Няма как да отидеш и купиш три гайки.
0: Права отверка.
3: Или права. Не, отверки, да речем, че там 2-3 комплекта има. Инструментите само някакви много специализирани, които се наложи да си преме. Само те липсаха. Иначе като цяло, сега ти трябва някаква гайка, нямаш кой знае какъв избор. Вадиш мечиците, нали, нарезваш, разби, правиш, струваш и имаш гайка.
0: Имаш предвид нарязваш...
3: Резба.
0: Ма какво, в парче метал?
3: Еми да.
0: И флекса.
3: Дали с шпилките нямахме проблеми, поради проста причина, че имаме много шпилки. Нали, всеки...
0: Там е малко по-трудно. Да.
3: Нали, ти идват шпилки, имаме шпилки, колкото искаш, всеки размери. Гайки имаме почти
0: всякакви. Шпилка да си направиш е малко по-трудно от гайка, да.
3: По-трудно, да. Но си вземеш болт, който да ползваш за някаква така дейност и да ти трябва толкова дълго. Ако ти трябва толкова дълго, взимаш една арматура, правиш, разби с двата края и става. Не е проблем, всичко може да се направи. Плюс това съм много доволен от факта, че тая следващата експедиция, т.е. 35-та, нали, с кораба ще пътува и с трук, и работна маса, и бормашина на стона, и ще си стане много приятна работилница, в която може да не се връщам повече.
0: Да, това ще ти кажа, че нещо ми звучи като такова.
3: И ще си взема по-специална палатка и приключвам с тази цивилизация отвратителна.
0: Ти спомена за това, че всъщност сте изграждали и соларна система в... Тоест не сте изградили вие, но сте довършвали...
3: Соларната система просто е започната. Ние изградихме някаква част. Сега следващата експедиция ще се продължи. Нали, правихме там каквото имаше нужда, всичко се ремонтираше. Примерно сменихме покрива на склада, който е зад основна къща. Стария беше от ламарина. Това сложихме термопанели. Това си има и положителните и отрицателните черти. Стана по-изолирано. Но, за съжаление, склада се стопли. Това е хранителен склад. И започнаха да ни се развалят манджите.
2: Лошо. Това вече не е добре.
0: Според мен винаги може да ги изнесете на терасата. Или на верандата.
3: И,
0: нали?
3: Не може, защото идва с кулата и изяжда всичко. Имаме там една домашен любимец с кула,
0: която си знае къде е храната. Да.
3: Казвам Нушка.
0: Нушка?
3: Идва Нушка и...
0: А защо Нушка?
3: Е, така се е кръстили, не знам.
4: А какво е това?
3: Скула.
4: Скула?
3: Скула се казва пилето, едно малко по-голямо чайка, кафяво, с такъв голем клюн.
0: Дето яде малки пингвини.
3: Много нахално.
2: По-нахално от нашите гларуси.
3: А, нашите гларуси са бебета, сравнение с скулата.
2: А там пара не мога да я отстреляш, защото забравено.
3: Що не мога да я преш.
2: Но,
3: да. Че само мога да се разправя с нея за турбата с букука, който разнася из...
2: А за скабане не мога да...
3: Значи само ще ти кажа, че сме развалили въжената линия, разгубихме, защото едната от двете скуи, които са семейство, си удари крилото в въжето. И ние махнахме въжената линия, така че...
2: Е, да вдима, шурно,
3: преш, трябва да пазиш...
2: Да вдима, а къде ли ти, бе?
3: Трябва да се пази...
2: Ясно. Там. Това е някаква страшна гад, значи.
3: Целия ландшафт.
0: Те, според мен са от тия наглите, дето ти опъват някакви въжета. Я ходи си удари кривото там.
3: да го сводят после.
0: Господа, изчакайте само секунда, че идват рекламите по радио Тангра, Мега Рок.
2: This important message.
0: Yes.
5: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството

0: Net плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
1: Heavy Metal Club Metal Force викани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август. Къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
2: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
3: Адам!
2: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
4: 0-3-8-227-224.
5: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, revostore.net.
6: Я опиши, моля те, как изглежда всъщност, мисля, че и доктор Наско сме го карали да го прави това, но аз все още не ми е трудно да си представя точно как изглежда самия лагер. Тоест, постройките в него и как е разположено цялото нещо. В смисъл, лодката пристига на брега и слизаш къде?
7: Слизаш на практика на брега, който бряг е, да речем, нещо от сорта на 2 метра и половина. 2 метра, да речем, над
6: морското равнище. Да. Тоест, не е плащче, на което да костираш и да мъкнеш.
7: Ами, по принцип не можеш да костираш толкова лесно, защото там терена е адски каменист. И на практика ти акостираш върху камъните. Когато дойде лодката, хората слизат от нея. Те са облечени в такива защитни костюми.
6: Ама не, мисълта ми е, казват... лодката все пак е на... слизаш на морското равнище, не слизаш на 2 метра отгоре.
7: Да, да, ти слизаш на морското равнище. Има едно място, което е направено така като пристанище, като лек пристан. Нали? Което има два като вълнолома такива направени от двете страни, за да може, защото това, което да, доста не... често е бурно, нали, все пак някакси да удържа цялата тази работа. Слизаш от лодката във водата.
6: Във водата?
7: Във водата ти си облечен с защитен костюм, който е марка Викинг. Нали, той е непромокаем. Там...
6: термозащитен.
7: Термозащитен. Да. Дават нещо от сорта на 10-15 минути възможност да оцелеш в условията, които са там, защото там водата е нещо от сорта на 2 до 3 градуса температура. Слизаш от лодката, хващаш лодката, придърпваш я, нали? Всички слизат и манитуто взима. Лодката я изкарва на брега.
6: Мариту, за тези, които не знаят, е едно малко такова един превозно средство с едно кранче.
7: Специфичен трактор, на който може да се закачи някакъв инвентар, такъв прикачен. Може да се сложи кофа, може да се сложат вилици, може да се сложи кран и всеки такива удобства. Това е нещото, което осигурява на 98% живота в базата, защото без тази машина не може да свърши абсолютно нищо. Включително и не може да се пусне лодка на вода. Тоест, не можеш да си тръгнеш оттам, ако го няма това. Тъй като лодката тежи около тон. Няма как да я фанат 6 човека и да я сложат във водата.
6: Или да я бутнеш.
7: Или да я бутнеш, защото просто тежи адски много.
6: Е, що без две арматури?
7: Да, може да си направиш някакъв...
6: Вчера един приятел ми обясняваше с две арматури как ще да бута един бетонен блок.
7: Да, не арматури, казах лостове.
6: Да, добре.
7: Е, да, ползваме лостове. Там доста често. Нали. По принцип всичко се гради на лостовата система. Всичко на този свят. Ето, даже и този микрофон.
6: Тук не мога момента... да. Не, не мога да споря абсолютно. Да. Да.

0: Прав си.
1: И на практика морското равнище е с 2 метра под така наречения плаж, бряг и така нататък. Това е едно доста равно място, което е приблизително широко около 100 метра и е дълго, да кажем, около 1,5 км. Това нещо е затворено между две планини, все едно. Нали? И оттам нататък, след един баир с денивелация 13 метра и доста стръмен, нали? Смисъл, денивелация 13 метра за разстояние 10 метра, което е горе-долу
0: отвес.
1: Отвес почти. На следващата кота, 13 метра, е построена основна къща. Това е една от първите постройки.
0: Какво означава основната къща? Имам предвид, да, основата на базата. Тя как изглежда вътре?
1: Еми, в нея се помещава кухнята, склада хранителния, столовата и няколко стаи.
0: Да, за колко квадрата говорим?
1: Ами, примерно нещо от сорта на стаите са с размери, да кажем, 20 на 3. Има 3 стаи. Кухнята е с размери 2 на 4. И столовата е с приблизителни размери. Нещо от сорта на 10 на 5. Горе-долу.
0: Горе-долу като основното помещение на аудиосот, например.
1: Горе-долу като основното помещение на аудиосот, да, нещо такова.
0: Която трябва да помещава столова от ранга на 13-15 човека, примерно.
1: Еми, да ти кажа, когато беше най-натоварно, бяхме нещо от сорта на 32.
0: 32, сериозна бройка там за...
1: Сериозна бройка и голяма лудница и малко е кошмарно.
2: От тия 32...
0: Мао...
3: Ябълка.
1: Чува се.
3: От тия 32 човека, колко бяха, как да кажа, научните работници, им предвид такива хора, които ти отишли за изследователска дейност?
1: Еми, то първоначално беше малко така странно, защото повечето хора, които присъстваха там, бяха логистици, строители, строители имаше много, защото имаше още да се строи. Строителите бяха нещо от сорта на две бригади. Едната беше от 6 човека, другата от 3. Ние бяхме логистиците на практика, бяхме нещо от сорта на 10 човека.
3: Значи 50 на 50 горе-долу.
1: И не, 50 на 50 много оптимистично. Имаше, да кажем, 2-3 момчи.
3: А, окей.
1: Нещо от сорта.
3: Добре.
0: Аз имам един въпрос, между другото.
3: И аз.
0: Давай.
3: Не.
0: Давай,
3: не. Не.
1: Защото... искате, аз мога долу след малко, като се разбере.
3: Не. Мога, говорим един върху друг, това не ни пречи. И никого не ни е пречило да говорим един върху друг.
1: Имам преди да се разбере, кой ще задава първ въпрос.
3: Не, маското е...
1: Я задайте въпроси.
0: Нали, понеже заговаряш примерно за обличането на костюма, слизането от лодката и така нататък, аз прехвърляме от въпрос на въпрос, защото исках да създадеш картина така за самия лагер, как изглежда, защото нали, главна сграда е едно на ръка, но има и допълнителните постройки, които са да... разни сервизни помещения за остатъка от екипа. Нали? Ти каза, че имаш 3 спални помещения в основна сграда, а 30 и няколко човека трябва да се поместят някъде.
1: Да, има доста постройки има на базата. В смисъл такъв, че значи къщите, в които може да се спи, са основна къща, каса Испания, голяма къща, куцото куче, което е на практика музея. Това е първия фургон, който е поставен там. В момента в него се помещава музея. Има 4 спални места, които при натоварване се ползват. Той е пощенската станция българската на Антарктида. освен него. Нали...
3: Кой пъде напише едно писмо следващия път?
1: Еми, напиши де.
3: Ще напиша.
1: освен тези постройки, нали, друга, в която мога да се спи, до куцото куче има едно иглу пластмасово, такова стъклопластово. В него примерно мога спът 6 човека. В новата лаборатория, която се построи, в нея има на 2-3 стаи с по 4 легла, над с 2 легла.
0: Да, т.е. учените самите, които използват тази лаборатория, там си се помещават, за да могат да стане...
1: Не само учените. По принцип няма изискване ти да си учен, за да мога да спиш в тази...
0: Да, не, но се предполага тези, които ще използват тази лаборатория, задължително са там, предполагам, за да могат все пак...
1: Така ли е, че основно работят на терен?
3: Това е на принципа, отиваш там, нали, има рецепция, естествено, не може да няма рецепция.
1: Как без рецепция?
3: С, нали, и къде те ресторат там, Василе?
1: Тук, за къде сме без рецепция?
3: Аз искам да речем на някакъв апартамент. Не може преди, че ходиш еди къде, защото апартаментът е зет. Нали.
1: Точно така.
0: Подигравайте ми се вие, но...
3: Не се подиграваме, просто там отиваш на хотел, къде те разпределят там, където каже командира, нали така?
1: Да. Точно така, да. Командира, разпределя.
0: А, местата. Понеже на теб това ти е първа експедиция, с НАСО не мисля, че сме ги зачеквали тия въпроси, всъщност окей, да... Стигаш до момента, в който ти казват добре, одобрен си, идваш с нас, заминаваме, еди кога си и така нататък. Какво представлява подготовката за това? Тоест, има ли някакъв курс на подготовка да ти кажат, виж сега, да тръгваме от тук, ако стираш там, да ситуацията е такава, трябва да се направи това, онова, нали? Тоест, като инструктаж, някакъв тип брифинг, за да си наясно. Ето, например, въпросните костюми, нали, да ти кажат екипировката ви ще бъде такава. Или всичко това се случва на място и ти казват, оближи се това и отиваш е там.
1: Еми, като цяло, основно практически случва на място. Брифинг няма, има книжка, която е правилник, която ти я получаваш, нали, сега дали ще получиш на книжка или ще получиш по мейла.
0: Да, не, няма значение.
1: Като документ,
0: да.
1: Няма значение, получаваш я, нали, ако те интересува, че тежко не те интересува, прави се.
3: Добре, а те откъде знаят кой размер ти е гащеризован?
0: Те не са... Той не е персонален. Той не е slim fit.
1: Той не е персонален. Имаме, примерно, да кажем, 20 костюма в базата. Така или иначе, имаме две лодки. Тия две лодки могат не за максимум друго... 24 човека да се качат. Не за друго. Лодката е почти предпотъвна.
0: Не са построили още шивашкото ателие просто.
3: Не бе, защото има различни хора. Има слаби, дебели, не толкова дебели.
1: Има,
3: не толкова слаби.
1: Има по примерно има от 3 или 4 от размер.
3: Окей, разбрах, окей. Да, добре.
0: Е, сега предполага се евентуално, без да ми се обижда никой, че ако си около 300 кг, едва ли си годен да отидеш там да работиш изобщо, нали?
3: Що бе, мога да отидеш нещо да не правиш?
0: Да си предмет на
3: опити. Смисъл,
0: предполагам...
3: Не мога да ли си, да си 300 кг и да си опитно
0: вече? Не съм сигурен дали можеш, ама ето Бойчето разправяш и за една камара туристи и така нататък. Тоест...
1: Има туристи много.
3: Туристи, какво имаш предвид?
1: Са, те на практика, може би, в техните глави не са туристи. Те са хора, които извършват много значима дейност. Но за мен учени... По-скоро те не беха учени, те беха артисти, които са дошли с проект, който изглежда последния начин. Значи двама колумбийци дойдоха с...
3: С Бело.
1: Следния проект. Ми, не, Бело немаха. Може би добре. Си търсеха.
0: Тона да Антарктида, Бело. Къде погледнеш?
1: Там нагоре се е Бело. Написаха, значи беха мъж и жена. Жената взе една лопата и долу на плажа фактически ние имаме там една доста голяма част от това равно място, което е пясък. Един черен такъв доста метален пясък. Нека ти спуснеш на крайника и той става космат.
0: Да.
1: Горе-долу изглежда като микрофона. И това е пясък, не е стружки или нещо от сорта. Пясък просто е някакъв метален, както и да е, и е черен.
3: Значи има метал долу.
1: Има, но това не... Странно е, много е странно. И тази девойка взе лопатата и написа с лопатата така.
3: Та не казваме какво написа.
1: Не, не написа Курзалевски или нещо от сорта, не написа Курза ДПС, написа Imagination.
3: А, така.
1: Като, сега, какво представляваше проекта? След това ние изкарахме две кофи сняг с манитуто и две кофи камъни. И тя половината от буквите ги направи с сняг, другата половина с камъни. И правиха, удариха една снимка отгоре и на другия ден, като се стопи снега, удариха втора снимка и то фактически Nation беше написано с камъни и Imagi се стопи и остана само Nation. И е това беше проекта.
2: Значи,
1: пак ще кажа, изключително скъпо удоволствие е да стигне един човек до там. 16 000 км.
0: Не, и чак полети, толкова безопасно даже.
1: С полети и така нататък, според мен е едно такова нещо. Значи, направете си проучване, евентуално колко струва един круиз от Пунта Арелас до Пунта Арелас през Антарктика. Значи, това нещо, според мен, не мога да струва по-малко от 40 000 евро. По мои сметки, един човек, пребиваваш на базата за срок, който аз пребивах там, това нещо не струва по-малко от 250 хиляди. Така че трябва да се направиш сметка с каква цел отиваш. Ти отиваш там, за да свършиш някаква работа. Ти трябва да бъдеш полезен. Не мога да бъдеш безполезен.
0: Предполагам, че едва ли им е бил единствения проект този да направят две снимки.
1: Еми,
0: в смисъл,
1: другото, което направиха, е да отидат с кораба на екскурзия от базата до континента. И цялата тая работа също струва адски много пари.
3: А колко далечено базата от континента?
1: Еми, по права линия около 100 км с обиколката между острови и така нататък е нещо от сорта на 170.
3: То по вода е, това е един ден.
1: Вода е един ден.
3: Се радва.
1: Да.
3: Даже коре и повече.
1: Еми един ден в посока и един ден там. И така. В общи линии 3 дена беше екскурзията.
0: В смисъл това е някакъв екип като за популяризация на самата експедиция, база, нещо или...
1: Не, това беше...
3: Или екскурзии такива от сорта, като не е верез да се качиш догоре с някакви... водачи, значи, да се прибереш.
1: Не знам по каква линия идват чужденците в нашата база. Има някакви там схеми, по които се...
0: Някакъв обмен.
1: Някакъв обмен, някакви проекти, които се одобряват от БАИ и така нататък, Българския антарктически институт. От министерство на...
0: А ти каза, че това са кубинци, така ли?
1: Не, тия бяха колумбийци.
0: А, колумбийци.
3: Да. Бате, кубинците не бе какво да ядат човек. Да...
0: колумбийците поне може си го позволят. Няма проблем с това.
1: Еми, не знам точно това е тя. Надявам се да са дали някакви пари. Там
0: е платал пломо.
1: На целата.
0: Платал пломо, да.
3: Което мога да го пуснем в един великолепен момент. Това е парче. Искам малко по-дълбоко да така да бъгнеме. Няма ли... Глед са, ти отиваш някъде абсолютно отделено от всичко, което познаваш до сега. До тук прав ли съм?
1: Да.
3: Да, с някакви хора, които не ги познаваш.
1: Така.
3: В някакво затворено пространство.
1: Общество.
3: Да, общество. Което за главата не е малка атака, според мен.
1: Ето, нали за това има пиене, бе?
3: Аха, добре. Не, а доколкото знам, там няма аванти или дотиеш си купиш, нали, когато...
0: Ама... Не, за това има заболекари.
1: Но има заболекари.
3: От тази гледна точка имам фрит, защото психологическата гледна точка по мен не е много малка. Като имаш прави, че отиваш там и по цял ден е ден. Нали?
1: Да, първо.
3: Не става тъмно. Нали така?
1: първо не ставаше тъмно, нали, почна да става тъмно някъде около 16-17 февруари.
3: Ама такова, за половин час.
1: Е, не, тогава почна да си става тъмно, тъмно за цяла нощ. Примерно, е, цяла нощ имам предвид, да речем, от 11, часа, да. От 11 до 5
3: да.
1: Сутринта.
3: Да. Което също не е малко натварване. Няма предвид физическо. Да постоянно да е бяло такова. Защото в крайна сметка аз съм бил по време на бели нощи, така да речените, и е много, много, много трики, защото, например, бяхме с брат ми и аз го ръгам и викам, да, хой меди, къде си? И той вика, че се е 4:30 сутринта, къде искаш да ходиш? Нали? Добре, губиш малко, не малко, а бая губиш ориентацията, защото е постоянно светло. Нали? Не знаеш колко, че се не те интересува.
1: Е, губиш ориентация, ама това се случва само при положение, че разчиташ единствено на себе си. Нали? Аз имам такъв случай. Бех се захапал там с една шейна и чопа ро, и по ново време идва командира и вика, не можеш повече да работиш. Викам, ти ще ми кажеш, аз мога си работя колкото си искам. Плюс това викам, гледай, като се стъмни, той не се стъмва. В момента е 9 часа вечерта, трябва да ходиш.
3: Ще се стъмни след 2 месеца.
1: Трябва да ходиш да вечериш. И такъв, и отутре не мога вика да работиш толкова. Това е.
3: Добре, някакво разписание по часове да може.
0: Това
3: да
0: се казва човешки фактор и е задължително във всяка една от тези тежки професии. Аз, примерно, от гледна точка на авиацията мога да утвърдя, значи там имаш абсолютно задължителен норматив колко часа на денонощи и колко часа седмично въобще имаш право да работиш, защото риска да започнеш да допускаш грешки и то абсолютно несъзнателни е огромен. Не от бързане, не от такова, просто когато съзнанието се уморява, започва да превърта едно и също нещо по няколко пъти и когато вече ти може да не може, а ти не осъзнаваш дори, че си уморен в един момент.
3: Да, това е така. Но аз да,
1: то на втория път вече не ти се налага да бързаш. Да не е пред тебе. И е да, колкото си избереш.
0: Но това наистина е цяла наука, която се занимава с изследвания такива, точно с проверка на... Особено ако извършваш повтарящи се действия,
3: да.
0: Ти в един момент спираш да им обръщаш внимание, защото това е просто някаква рутина. И точно тогава точно се така допускат огромни грешки.
3: Не само това, може да прегориш, първи така да речения бърнаут.
0: Да, да, абсолютно.
3: И то са страшна сила. А за мен въпросът ми беше малко по-друг. И първи това затворено общество от 30, не знам си колко хора. Всички са различни. Не може да няма зрънца, с които си принуден да контактуваш, да работиш и така нататък. С тези така наречени зрънца, как се справяш? И предвид ми обръщаш внимание.
1: Игнор. Игнор.
3: Това е рецептът.
1: Немаш шанс иначе. Те, значи, знаеш, хората са само да видят, че дразнат някой и почват да го правят нарочно. Или са достатъчно тъпи, за да не си дадат сметка, че го дразнат.
0: Като Бойко Колевски,
3: например.
1: И така, като тоя тъпанар. И...
3: Той е щастник.
1: Просто игнорвърто. Игнор. Не имаш никакъв друг шанс. Но иначе за бели нощи и така нататък, на третия ден ти си свикнал с натоварването.
0: Това бели нощи, аз нямам никаква идея за говори.
3: Когато не се стъмва. Когато през нощта е светло.
0: Говориме за север или юга, нали?
3: Не, бе, когато през нощта е светло.
1: Значи на полюса слънцето не залязва.
0: Да. Не, на мен това ми е ясно. Аз...
1: И тогава са бели нощи.
0: Ама не, защото ти казваш, ние сме ходили на бели нощи, къде сте били на бели нощи?
1: Бил на север, нека.
3: Аз съм бил на север, да.
0: Да, защото и в Швеция го има същата тази история с...
1: Швеция, всички, Финландия, всички, там
0: всички... Да, Скандинавието по принцип нагоре си е...
3: Мадараша, нали...
0: Да.
1: Ето, на практика и в Чили, там в Пунта Аренас не се стъмва кой знае колко много. Или за кой знае колко много време.
0: Да, става сумрак такъв...
3: Да, колкото са по-на север и по-на юг, да, точно така.
1: Но просто ти на третия ден вече си свикнал с натоварването и знаеш кога ти е
0: Deadline. Кога е време за,
1: да, повече, знаеш, за маняна? Кога спираш,
0: не, маняна за сиеста.
3: И предвид биологически часовник се настроява за 2-3 дена.
1: За 3 дена.
3: И си окей. Okay.
1: За 3 дена бе готов. И да, окей, okay, светло е, ама какво като е светло? Ние мога пием и на светло. Не е задължително.
3: Това е абсолютно...
1: Да... Единственият проблем е, че нали, тия хора, които пият само след залез слънце,
3: не мога да мислиш.
1: Сори, ама те се опрат.
3: Ще има повече за другите. Значи, не само в радио Тагра на Мегарок се пие много, както вчера разбрахме. Нали?
0: Не и днес.
3: Кажи бе, маймуно...
1: Не мога да кажа със сигурност, че в радио Тагра на Мегарок изобщо не се пие.
0: Не знам, не знам преди нас какво се случило, все пак днес сме на живо, не сме на запис, от аудио.
3: Утре ще видиш ти в житбол.
0: Да, не се и съмнявам, въпреки че да мисля, че може и някой да оближа 2-3 рани от снощното представление.
3: О, то е минало. Днеска време за близа рани и утре пак отново с пълни
0: сили. Ден за размисъл е днес.
3: Ден за размисъл, утре с пълни сили. Да, имам прави, че той е игнор, един човек не може да си го позволи, това е доктор Пълтеков, няма как да игнорираш.
1: Доктор Пълтеков беше назначен и на друга длъжност, психолог на базата.
3: Пак ли
1: бе? Да, и няколко пъти ми се налагаш, освен да ходя на зеболека, да ги на психолог, защото то, нали, това игнора не става резко. Има етапи, докато стигнеш до пълния. Така че наложи се, провеждаме разговор. Както и да е, дразнител има навсякъде. Няма да. Как да се откачим от тази.
0: Защото път ти си света вода, не напита, моля ти се.
1: Не казвам такова нещо, просто трябва да се съобразиш с факта, че ти си отишъл на майната си, за да вършиш една работа. И като кажеш, че мога да свършиш тази работа и си отишъл, затова ти това трябва да правиш. А не да се чуеш как ще се скаташ и поне си нещастник и не мога да свършиш никаква работа, нали, да правиш само тъпоти. И да ходиш да бърбориш на хората, ти виждаш, че ще станат да те набият и продължаваш. И сега не мога такива тъпанери да ходят на такива места.
0: Е, стига, чак, смисъл да чак до такива конфликти ли си стига?
1: Еми, що да не се стига? Това е съвсем нормално общество.
0: Е, не, ти
1: има
0: ясно,
1: всякакви, има
0: не
1: балансирани,
0: пратени...
1: небалансирани, луди, нещастници, кадърни, некадърни, има всякакви.
3: Е, както казал класика, той бой изгражда, той не е откъде
1: разгражда. Точно така, прав. не се е стигало на практика.
3: Ама,
1: И затова, нали, е отговорен докторът Пълтеков с неговите...
3: Сега е времето да се разкажеш, защо доктор Пълтеков е станал истанбутолог.
1: Какво е станал?
3: Стоматолог, заболекар.
1: А, да. Ето, тук обяснявам. Да, е, това е втора степен от психологията. Значи, като видиш, че с психологията не ти се получава безкрайно добре, ставаш заболекар. И почваш да викаш хората на зъбен преглед. И хората идват на зъбен преглед и бъркаш в кафчето, вадиш съответната опойка, опояваш ги хората и ги пускаш по живо, по здраво, прегледани да си ходят. Позивната беше: имате час за заболекар. И ние отиваме на заболекар. Доктора вади упойката.
0: Аха!
1: Упоявани.
3: Окей, окей.
0: Поздрави от Влади Иванков, който ни слуша в момента. Той казва: на здраве, скъпи приятели, кораба идва на 9.04. И ни изпратил ни е даже къде се намира в момента. Той
1: е
0: малко след Гибралтар. Преди 12 часа и 19 минути, ако разчитам правилно. Estimated Time of Arrival или ETA е 9 април в 8 сутринта.
3: Къде? Във Варна?
0: Във Варна, да. Във Варна пристига. Подозирам, че нашите приятели отново са скрили някоя изненада на този весел, така да се каже.
1: Всичко е скрито там.
0: Да, не се съмнявам.
1: Значи кораба ни се намира в момента доста близко до бреговете на Африка.
3: Почти, до Гибралтар.
1: Почти. Не, мина Гибралтар.
3: Три дена мина
1: Гибралтар. Беха в Картахена, беха костирали вчера. тръгнали са от Картахена, сега се намират близо до бреговете на Тунис. И по-скоро не знам сега дали тук е Тунис, его Тунис къде е, его къде е кораба. И това е Африка, това е Европа.
3: И пардаши нагоре към Босфора.
1: И си отива към Босфора. Всъщност в момента...
0: Алжир, пътува, да, виждам,
1: в момента пътува, че... да, може би Алжир.
3: Алжир е това, да. Тунис острови, точно така.
1: Да, значи Алжир е. И пътува посока Италия като цяло. Всъщност движи се близо до бреговете на Африка. Явно там е по...
3: по-сейф.
1: По-сейфти.
3: Да се преберат живе и здраве.
1: Та ще ги посрещнаме на 9-ти. Специално ще отида до Варна да ги посрещна.
0: До къде?
1: До Варна.
0: Оу!
1: Да. Така или иначе имам и известно количество багаж на кораба.
0: Аха! Да, всъщност вие изпращате, да.
1: Изпратих си работните дрехи, едно яке, някакви неща, които като цяло така или иначе не ползвах там, но като отидеш за пръв път...
0: Да, все пак с авиолиниите трудно се превозва багаж за 2 месеца.
1: Ами... аз натам си бях напълнил много приятно куфъра, бях стигнал до лимита и на ръчния, и на чекирания багаж. И там някак си в един момент реших, че така или иначе не ми се налага да ги ползвам тия неща и прибрах в един бидон, че ги на кораба им казах, карайте ги и така. Доста от работните дрехи, защото те на практика, нали, ме посрещнаха с гъщеризон, което означаваше резко, че на мен личните ми работни дрехи не са ми нужни, тъй като гъщеризона беше доста удобно средство.
0: Е, естествено.
1: Да кажем, да, че в 93% от времето ходех с гъщеризон.
0: Нормално.
3: А през другото, покъси гащи.
1: През другото, да, ми покъси гащи, няма тениска свичър. И така.
3: Я светни сега тук народно населението, как се изхранвахте вие? Кой ви готви там?
1: Готви ни един симпатяга, Самуил се казва. Има ресторант до затвора.
3: Това е добре.
1: Направо.
0: Той е свикнал на вашия контингент.
3: Точно така.
1: Да, точно така. И много приятно се спраща момчето, като изключим, нали, всички оплаквания, които имаме към него, които звучат последния начин. Много беше.
3: А, той ужасно не, много. Не ви е жалил, да.
1: Ужасно много ядене, ужасно, нали, разнообразие. Имаше поне 2 яденета на ден за месоядни и поне 2 за вегетарианци. Поне 2 супи плюс яденетата. И примерно да речем и десерт.
3: А вие всички тия продукти си грешете с вас или...
1: Една част от продуктите са дошли преди кораба, защото, нали, началото на експедицията пристига преди кораба. Кораба пристига грубо около месец след началото на експедицията. И една част от продуктите са дошли заедно с първата част от експедицията и с кораба, защото те примерно са пристигнали от Пунта Арена с кораб директно до базата. И в този кораб са дошли и продуктите.
3: Кефтията, наденици,
0: вино да са ли?
3: Точно така.
1: Имаше много вино, всичко имаше. Нали, втората част от продуктите са пристигнали тази година с кораба и с един хладилен контейнер, който е контейнер-хладилник. Половината е фризер, другата половина е хладилник с агрегат, нали, направен. Напълнили са го във Варна, докарали са го работещ, нали, замръзен и така нататък. И просто са го свалили на брега. В момента вече имаме такова съоръжение на брега.
3: Да бе, нещо около стара може да се съхранява там.
1: Зависи. Или... значи някакви неща останаха, но такива, които не има проблем...
0: Е, Дарето не се кара само за тази експедиция, все пак се кара се колкото може, нали, продукти, които все пак и консерви и така нататък да могат да останат за следващите...
1: Да, но приемно замразено месо и така нататък, неща, които предвижда се грубо как ще стоят нещата с...
0: Не го бута и назад.
1: Ми много си, намали ми го малко в слушалките, защото не си чувам мислите. Така.
3: Намалявам ти слушалките, ето, чакай.
1: А защо толкова брум, докато ми ги намаляш?
0: Не знам. Сега добре ли?
1: Сега е добре. Да. и в общи линии се предвижда като цяло най-вероятно готвача предвижда още в началото на експедицията какво случва. Наблюдава си през цялото време, говорен за склада и за цялата артелна. Каквото трябва да се допоръчва, се поръчва, нали, докато кораба още не е пристигнал. И
3: добре, да хубаво,
1: в крайна сметка след това, каквото остане, се дава на, на кораба, с който се прибират последните, на испанците, които са от съседната база. В общи линии храната се раздава там. Всичко е, всичко е услуга за услуга.
3: Тия плодове, зеленчуци, как се схраняват? То дома
1: е... Плодовете и зеленчуците не остават.
3: Много ми е странно.
1: Значи, свършиха ни... Може би един месец и половина преди края ни свършиха зеленчуците и плодовете и поръчахме, нали, на испанския кораб, който пък се изпълнява такива курсове до, до Пунта, примерно. Поръчахме си някакви неща, докараха ни още плодове и зеленчуци. Нали, с някаква част от тех изкарахме почти до края. Сега последните 5-6 дена нямахме, нали, пресни плодове и зеленчуци.
3: Изявахме
1: компот и това, но месо имаше сигурност, може би нещо от сорта на около 150-180 кг месо дадохме на испанския кораб, с който си тръгнахме. Някакви неща, които могат да останат, останаха, защото в общи линии температурите може би вече е сега са започнали да падат толкова, че да могат да, дали да се размрази месото и да не се развали. И всичко, което може да се развали, се раздава.
3: А от сорта хляб, такива неща...
1: Хляба идва замръзен.
3: От това, да, не, ви меси да има брашно.
1: По принцип има брашно, значи първоначално са започнали, когато още не е бил дошъл нашия кораб, са започнали да си месят и са си месили, правили си хляб. Но... След пристигането на нашия кораб, фактически той, освен всичко друго, нашия кораб така или иначе живее там в околността. Той е и голям склад, защото той има огромни хладилници и така нататък. И голяма част от продуктите, които не можем да си вземем на базата и да ги съхраняваме, ги съхраняваме на кораба.
0: И има... Ало! Да. Докарайте тук!
1: Горе-долу така стоят нещата. Ало, кога, Радко, нали... Радко е капитана на кораба. Радко, кога ще идвате на към базата? Ами, след 2 дни. Добре, след 2 дни ще си приготвя нещата и отиваме на кораба, има струк. Нали? И отивам на кораба да правя нещо.
0: Аха,
1: и не е само, ясно. Не е само храната, всичко е така. Имате ли филтри някакви, бе? Горивни, ами имаме, ама са много големи. Имате ли за тех фланци? Ами, нещо ще измислим и правим нещо.
0: Между другото...
3: Испанците са май целогодишни там.
1: Не са целогодишни, но те затвориха базата може би 20 дена след нас. Ние около 5 дена преди да си тръгнеме им ходихме на гости, нали, ги видиме, им казваме чао и така нататък, защото на практика след като ние затворихме нашата база, ние се разбрахме, нали, с испанците, тъй като затваряне на базата означава прибира всичката техника на всичко в разни халета и така нататък.
3: Дърмек затваряне на базата е обратно
1: прибиране и на лодките.
3: Обратно на зазимяване, дърмек залетяване.
1: Зазимяване си, защото там си идва зима.
3: Да, бе, да.
1: Залетяването е като пристигнаме. Тоест вадането. И на практика се разбрахме с испанците... Ние да си прибереме, бе, лодки, всичко да си прибереме и те да дойдат да ни вземат от брега и се карат до техния кораб. Стана ясно, че те ще затворят около 20 на ден по-късно, защото с нас, с нашето затваряне, си тръгват техните учени и фактически остават само логистичния екип, който да затваря. Ние също така направихме. Ние бяхме около 12-13 дена, бяхме 12 човека. Накрая.
0: Да, само, защото учените вече няма какво да правят там на практика.
1: За да можем да си свършим работа и да затворим.
0: Не ми помагай, че бързам.
1: Горе-долу, така изглеждат нещата.
0: Аз тръгнах да казвам, че не случайно те разпитвам за това дали има някаква предварителна брифинг, обучение някакво и всякакви такива неща. Защото, нали, когато кажеш нашата антарктическа експедиция, и някакси в хората, според мен, остава едно усещане, че там едни учени се качват на едни самолети, отиват там, един кораб ги кара до една база и те почват там с четчици и с разни сондички, проветки и не знам какво да правят някакви изследвания. А всъщност логистиката, която седи зад едно такова пътуване...
1: То грубо така изглежда. Ако изключиме всичко, което създава тези условия.
0: Логистиката, за да попаднеш, всъщност, логистиката да свършиш същинската работа, имам предвид същинската от гледна точка на изследвания, всъщност за това нещо седят стотици хора, които планират, координират, нали, само, то е безумие само самия кораб да стигне до там, на първо място.
1: Да, и е много скъп.
0: Едно, че е много скъпото, го остави самата работа, която, защото не е въпрос на пари, въпрос на работа е цялото нещо.
1: Работа, логистични която... екипи, които се
0: именно,
1: занимават,
0: да,
1: с това. Логистичният екип, според мен, не е стотици хора. Аз лично мога ги преброя на пръсти, това са около 7 човек.
0: Да, но да, самия кораб, за да бъде правилно оборудван, да разполага с определената база, която е необходима, да, самата храна, която ти казваш, нали, това са пак, това са статистики, това са логистики, това са да, отново тук идва и човешки фактор, нали, кой с кого ще работи, защото особено екипажи, примерно, когато нали, ясно е, че самия кораб, екипажа не е случайен, разбира се, но дори и това има огромно значение, защото един проблем, който може да възникне на кораба, всъщност може да се отрази на абсолютно цялата експедиция.
1: Е, проблемите, които възникват евентуално на кораба, нали, ако с тях е свързан човешкия фактор, някакво неразбирателство, някаква агресия или нещо от сорта, нали, кораба е военна структура на практика.
0: Точно така. Да, да.
1: Нещата изглеждат последния начин. Буйстващият се разтува и се разтоварва на най-близкото пристанище да се опра. За собствена сметка, ако иска се прибира, ако иска да не се прибира, той вече е уволнен, той не работи там.
0: Мога да е решил да се разбуйства около Чили.
1: Където иска. Негова си работа.
3: Значи в този случай капитана на кораба, той е всичко.
1: Точно така,
3: в открити, да, води, той е, да речеме, може да има право да ожени някой. Ако си отиде някой,
1: всички
3: той...
1: Всички сме гледали Кирипски,
3: да,
1: пирати.
3: Да, да. Ако им прави, че той коли, той бе си капитан, е в СОЕ все. Това е...
1: Да, да, да. И то си е военизирана структура, която на практика е подчинена на Българския антарктически институт, но като единица си спазва правилата и условията на военната организация. Тоест там си е ясно. Капитана, помощник капитана, втория, трети офицер, боцманите, 12-13 човека, нали, главен боцман, още 2-3 боцмани има, защото, нали, на практика боцмана е човека, който се занимава с техниката. В смисъл, той е краниста, той е човека, който пуска котвата, той е човека, който прибира котвата, нали, управлява крана и така нататък. Това е работа на боцмана. Той нищо друго не прави.
3: Имаш после в машинното някакви хора.
1: Машинното си имаш организация, която, нали, там...
0: Ти имаш и представяш другото, колко наброява екипа на нашия антарктически кораб?
1: Ами... По принцип съм питал, но на практика в момента не мога ти отговоря на въпроса, но екипажа е нещо от сорта на 26-7-8 човека.
0: То е едно малко село.
1: Да. Като,
3: там,
1: като имаш правичена...
3: Там двигателната е два пъти по-голяма от тази,
1: Двигателите са... Друга схема. Кораба се движи на електричество и двигателите на практика с вътрешно горене са едни огромни генератори. 9 цилиндрови, които правят тока и са приемно, били са 4, но един е изфърлен зад борда поради непригодност, защото по-лесно било. То самия акт на придобиване на ток кораб е доста такъв забулен в мистерия. В смисъл, че кораба е участник в поручванията за Южен поток. Първо, кораба е бил когато е направен, е, некъде в Скандинавието е направен, да, и е
2: бил
1: създаден. Не е бил боен кораб, той е създаден с... Не е боен кораб.
2: Добре.
1: Това е кораб цистерна. Основното предназначение е било да зарежда нефтените платформи с вода. Той има адски много цистерни. Той е фактически корпус отстрани му е цистерна. Водна. Е, не само водна, и в предната част са нафтовите цистерни, т.е. с горивните и така нататък. Но като цяло кораба се движи с електрически двигател, който се върти, нали, отдолу, за да променя посоката, с дюза, като на реактивните двигатели, с който да засилва и да забавя. И де-факто големата машина не е голема машина, като на корабите, които си представят, нали, ония цилиндър с 3 метра в диаметър и 2 метра дълбок, и такива цилиндри има примерно 6 или 10. И разпределителните валове са открити и ходи един с машинката да ги спи. Няма такова нещо, нали? Там си е просто един по-голям двигател с вътрешно горене, затворен от всякъде. 9 цилиндров, дълъг е, да кажем, нещо от сорта на 2,60 метра, широк е 1,10 метра, висок е 1,70 метра и горе-долу това е. Има такива 3, 2 работят едновременно, третия се включва, за да смени някой от другите. В принцип се редуват, за да може да е по-ниска часовата ставка на тия двигатели.
2: Да, си почива, така да се каже.
1: Да. И един по-малък, който работи, когато кораба е на котва и не се ползва. Така че това е. В машиното има, да кажем, 6 човека, които занимават с техническата част и 3, които занимават с управлението на самия кораб, защото де-факто управлението се извършва от самото машино. Нали, основният пулт, основното табло е в машиното. Горе на мостика има просто 2 джойстика за двата двигателя и като цяло навигационната система е горе. Но ти има си структура, която си е изградена там, нали, кой на кого е подчинен,
0: какви
1: решения мога да взима, кой какви не може
0: да
1: взима.
2: Така че хората си е... Механиците след смяната не виждат бял свят, целите в масло и... И сажди, да речем.
0: Да, и 10 човека рина лопати с такова...
2: С въглища, защото... Нали, да.
0: Добре, да, просто исках да спомена точно това, защото вчера се опитах, нали, отново... Мене винаги ме вбесява това, нали... В днешно време колко забравяме всъщност всички усилия на една маса хора, които са въвлечени в нещо, за да се случи определено нещо. Нека не забравяме все пак, че вчера беше от 53 години насам беше първото изстрелване на ракета, която да обиколи Луната и да се върне обратно. Което пък въобще, нали, се замисляш, тук говорим не за общо прието пътуване, а въобще за някакъв тотал различен подход на всичко, което се случва на Земята. И мога само да гадая, нали, колко стотин хиляди души от до са въвлечени в едно такова, да не говорим, нали, за какви умове участват в цялото това нещо.
2: Като имаш предвид, че това е експедиция, която ще подготвя второто кацане.
0: Именно, да, т.е. вече кацането. Но защото ние много често се шегуваме, нали, за това, че примерно вечерно време, да го наречем вечерно време, когато приключи работния ден, сядате на почашка, нали, прекарвате някакво време за социализация, за лафове, за така нататък, нали, се създава едно впечатление, че едва ли не сте на някаква екскурзия там и буквално сте насадили 5 корена домати
2: и
0: на обяд сте си наляли по една ракия, нарязали сте си по една салата, което, нали, искам точно това да изкореня, защото при нас това е майтап, но определени хора могат да го считат, че наистина е някакъв че всичко е такова майтъпчийско като цяло, а на практика там си се върши една доста сериозна работа, да не говорим учените точно какво правят, не знам, защото не сме канили още учени, които са били на Антарктида.
2: Да, той Наско обеща някакви геолози, май да...
0: Но съм сигурен, че да, логистичния екип не е почивал особено дълго време в престоя си там.
1: Ими, в общи линии почивка аз лично съм имал 2 дни, като, нали, първия ден от почивника, те не са 2 дни един след друг, а просто са 2 дни някъде.
0: Едва ли за 2 месеца са ти дали 2 дни един след друг?
1: Първия ден, в който бях почивка, нали,
0: те е боляло зъб.
1: Зъба ми мина. Впоследствие, защото имаме добър зъболекар. Първия ден, в който бях почивка, в общи линии, това, което направих е...
2: Само до почива, извинявай, че те прекъсна до почива, опойката с някакъв цвят ли е или е прозрачна?
1: Не, ми прозрачна с цвят.
2: А, окей. Прозрачна. Ага, окей, добре. Разбрах. Добре.
1: Прозрачна с цвят, примерно жълта никъв.
2: Да, разбрах.
1: Или по-тъмно кафяво.
2: Разбрах, окей.
1: Okay. Като те боли гърло е съвсем тъмно кафяво. Сироп за кашлица.
2: Да.
1: Там кашлица.
2: Okay.
1: Значи, в общи линии, как протече почивния ден? Ми, наспахме се, пихме чай, закусихме, помотахме се до 12 и аз фанах да правя нещо, защото ми беше скучно. И така ми мина единия починен ден.
2: Не мога да фареш жената да отидеш при испанците си порката червеновия.
1: По принцип можеш, ама не можеш да отидеш да си поркаш при испанците, защото при тех е сух режим. И като фанеш жената и идиш при тех, вече става неудобно.
2: Лоша
1: работа. Отидеш с вино.
2: Лоша работа.
1: Когато те дойдат при нас е друго. Те идват при нас на гости с така цел, нали? И си тръгват трудно.
0: Защото
1: ние сме много отзивчиви.
2: Точно така. Точно да. Така. А защо трябва да си тръгвате въпроса? Няма значение.
1: Еми, защото няма къде да спът при нас.
2: Пълна е базата. Е, спални чували отвънка. Нали не е било толкова студено?
1: Не, то не е толкова студено. Това не значи, че атмосферата е много приятна. Да. Случва ли ти се някога да ходиш?
0: Плюс това ще дойде онази, каква беше...
2: Кажи, яде.
0: Как и беше името, бе? Дето им краде храната там.
2: Она е гад. Да.
1: Скула.
0: Не, името и как беше
1: името на скулата? Името е Нушка.
0: Нушка, да. Жедоя Нушка, нощно време как си спиш в спалния чувал и да.
1: Е, след малко ще ти покажа снимка на Нушка около барбекюто. Ние с Пелтеков барбекюираме и Нушка обикаля. Даже имаше 2. Мъжката и женската Нушка.
2: Нушка и Харалампи.
1: Да. Случва ли ти се някога да ходиш през дъжда, който стои и не пада на земята? В смисъл, той не вали. Долу е сухо, а ти минаваш през него и си мокър.
2: Той не изпарява ли се попре?
1: Не се изпарява. Просто не вали, ами облака ето тук. Облака е на 3 метра от повърхността и ти минаваш през него.
2: Идеално.
1: Или пък друг хитов момент. Значи, една мъгла зад тебе, пред тебе вали дъжд, а е там от другата страна на залива, на другия бряг, който е на около 6 мили примерно от тебе, винаги е слънчево. Ма винаги, разбираш? И
0: Това е като Пловдив и София.
2: Природа, не, природа.
0: Иди, като Пловдив и София. Да. Тръгваш на 38 градуса от Пловдив, минаваш Баира и тук е Мордор.
1: Значи там в общи линии времето не се измерва в часове, ами се измерва в брой сезони на час. Така, примерно...
2: А, днеска 3 часа ще има лято, да.
1: Не, днеска беха 3 сезона на час, утре може би ще са 2 или 1. Ако е един сезон на час, значи е много хубаво време, защото не е променливо. Там всичко сменя за 5 минути и нещата изглеждат. Значи качваме се с един образ, беха ме пратили да екскурзоводствам с една ширина и да показвам на един от симпатягите някакви неща. И Качваме се горе над базата на Крумов камък. Поглеждаме отгоре и едно такова слънчево време, много готино, супер. Правиме си снимки, това аз го вода по-налево, по-надесно.
2: Слънчево време, много хубаво, супер. Това колко градус е?
1: Еми това е 6 градуса, примерно.
2: Идеално, добре.
1: 6 градуса, няма вятър, слънчево е, светло е, така, усещайки, какво ти става, бе, аз успокоя.
2: Сълнуваш.
1: Усещайки, нали, слънцето, ти се чувстваш щастлив, защото преди това, да кажем,
0: си минал през облака.
1: Не, две седмици е било такова, не мога видиш къде е водата долу. Защото, нали, мъглата е с видимост 3 метра. И слънчево е, всичко е супер. Нали, качваме се ние горе, правим снимки, продължавам аз да го водя на друго место. Нали, тръгваме да се връщаме, стигаме до Крумов камък. И аз решавам, че ще снимам залива отгоре, защото много готино изглежда. Пускам си камерата на телефона и докато натисна и долу вече е мъгла.
2: И вече е свлече.
1: И не мога да се прибереме, защото не виждаме къде караме тази шейна. Защото като е бяло и като е мъгла е доста...
2: Бяло, бяло, ето, горе, ето, бяло, долу, да, да.
0: Ето така се пише абсолютно, третия сезон на True Detective.
2: Да, да.
0: Това
2: сънува ли? Какво прави?
1: Сънува, да. Да.
2: Са,
1: събудил, да се...
0: нищо му нямаме, нека си сънува.
1: Ще мога да сънува, какво? Каден съм, бе.
0: Е, какво е това?
1: Еми, събудете го, да. Трябва да се сънува, само ще
0: така се
1: трупат
0: преживявания с...
2: Говориме за Оби, който тук се изгуши в мене и спи...
0: Оби-Уан Кеноби, който вчера, за жалост, не присъства на 20 годишнината на Тангра Мегарок, въпреки, че беше на, и на двата огледа в кино Вайкова. Извинете, което кино Вайкова, между другото, е абсолютно dog-friendly или е позволено да отидеш дори на прожекция с кучето си. Естествено, при условие, че кучето ти е така прилично възпитано, да кажем.
1: Да, 3D филм, дават ли очива за кучето?
0: Там няма 3D.
1: Добре.
0: Така че нямат този проблем. Господа, рекламите по радио Тангра Мегарок. Закъсняхме с предните. Ще подраним с тези, за да довършим това радиофиаско в последната му част. Ето ги и тя.
1: Пусни ги два пъти.
0: Да, естествено.
2: Едно са друго такова.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред текста на начало, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: Heavy Metal от Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август. Къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
8: Fruit Mix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на Fruit Mix във Facebook и на телефон
10: 0382272224.

0: Чакай, че не мога да разбера защо нали, рисковете на живота предаваме. Все пак това не мога да го изрежа след това. Нали.
1: Тъмън да тръгне и не тръгне.
0: Дами и господа, ако не сте разбрали до момента, Бойко Колевски ни е на гости, част от логистичния екип на тази годишната антарктическа експедиция. Уточнихме много неща за Антарктика, най-вече заради това, че Арктика е мечка, пък Антарктика е антимечка, т.е. бели мечки там няма. Защото, както благодаря. Споменах, поне три пъти го питах от вчера до днес, откакто сме знали. Как са белите мечки, я кажи? Нали, типично в наш стил. Преди малко заговори за една интересна тема, която с Пелтеков сме спрягали неведнъж тук. Той, между другото, даже сам беше споменал, че е започнал да си води журнал, както беше модерно да се казва, т.е. дневник. Той каза, че да, когато е попаднал там, всъщност зверски много е започнал да сънува. При тебе имаш ли някакви такива психични отклонения?
1: Не, да ти кажа, аз не съм сънувал нито един път, ама аз по принцип не сънувам или може би не знам, че сънувам.
0: Не, по принцип, когато не се събудиш по време на сън, не помниш, че си сънувал. Това е, нали...
1: Значи, може би съм сънувал, имаш доста, изобщо такъв, не знам за това.
0: Много твърдо спиш. Твърдо, решително.
1: Да, решително спа. Да. Колкото и да е плитко, както казва жена ми, ти спиш, вика, много плитко, като заек, т.е. всеки шум ме буди, но там явно съм спал без да ми шумат.
0: Явно няма шумове.
1: Не си спомням сънища.
0: Ама да, може би шума на генератора те е приспивал като песен.
1: Да речем.
0: Песента на машините.
1: Да, така звучи.

0: 10 пъти по-силно, но когато си при него. Иначе когато си в спалното помещение, в което спиш, нали, там нищо не чуваш. То, е. То се намира на 200 метра по права линия, примерно, и 300 от самото генераторно. Така че не чуваш генератора, докато спиш.
1: А имаш ли нали, да не прозвучи като търсене на някаква тъпа сензация или нещо, имаш ли някаква така да кажем притеснителна ситуация? Изпаднахте ли в нещо, което така малко да те изправи на нокти?
0: Да, имахме ситуация, която беше доста неудобна. Това беше 2 или 3 дни преди да си тръгнем. Вече така експлоатирахме новия кабел и новата електрическа инсталация, която използвахме, която изградихме, и в общи линии малко се позапарихме на едно место. Наложи се тичане по баира с пожарогасители, каране бързо с специфична техника по камарака и така нататък. Угасихме го. Нали, беше засегнат около метър от кабела. Правихме проблема. Вече всичко си е супер. Знаем защо се е запалил.
1: Не, няма, това е по-важно.
0: Няма повече да правим се. Така. Всичко е наред. Имаше ситуация. Инфаркт не беше, защото беше ни чисто новичко. Бяхме сложили един кабел, който е 5 по 95 квадрата.
1: Като около въжетата, които носят лифта, общо взето.
0: Да, горе-долу толкова да бе изглежда.
1: И толкова гъвкав.
0: Ами, може би е малко по-гъвкав от въжето, когато не е опънат.
1: Да.
0: Но, да, знаеме защо се случи това. Няма повече да правим така, обещаваме. Всичко ще бъде наред.
1: Тоест е да, човешка грешка, което е абсолютно допустимо. Има ли всъщност някакъв, как да кажа, трябва да има, разбира се, протокол при допуснати такива грешки? Има ли...
0: Как се реагира при тази ситуация?
1: Не, имам предвид, примерно, търси ли се виновен... Или просто се прави разбор къде слушихме, пичове, аре да не го правим повече. Нали?
0: Това е работещия вариант. И да търсиш виновен, какво ще му направиш на виновен?
1: Да, не, да, това питам. Тоест,
0: на практика ти не си отишъл там за някаква
1: няма,
0: сума
1: няма
0: от,
1: как да станеш,
0: милиони левове.
1: Да, няма как да станеш персона нон грата, защото си допуснал грешка. Освен естествено, ако не е била някаква крайно...
0: Може би, ако... се случи нещо, което предизвика жертви и някакви
1: наранявания
0: сериозни, да. Тогава може би би се търсила някаква подобна отговорност и може би би имало човек, който е персонал на град. Но при такава ситуация просто се търси, прави се разбор, нали?
1: Нещо,
0: или
1: като...
0: съответно това, то няма нужда, когато сме ние, нашия екип нямаше нужда да сяда да прави разбор, нали? То всичко случваше на мига, в който виждаме какво се случва и...
1: Предално ясно какво,
0: и
1: какво се случи.
0: И поне трима човека вече знаят какво стана. Значи, няма защо.
1: Аз отново прехвърлям топката върху това, че да, човек трябва да си даде сметка, че да, тук отиваш на... това не е да отидеш на село да прекопаеш градината и да насадиш домати, нали? Т.е. че си пропътувал до майната си, за да си оправиш оградката или за да си почистиш, т.е. да си окосиш тревата. Тук говорим за попадане в една доста така неблагоприятна е думата, която търся, среда. Защото звучи се едно, но дори на планина да отидеш, т.е. мога да се зачукаш насред морените, да пропаднеш, да си счупиш крака и да стане адски съкатък, въпреки че си ей тук на 5 км от болница.
0: Това може да случи навсякъде. Нали, съкатък може да случи навсякъде. Просто трябва да се внимава, трябва да се отчита факта, че ти се намираш. Най-важно е да знаеш, че най-близката болница е на 1500 км. И не мога стигнеш от там сега. Затова трябва да се внимава.
1: Е, не случайно има доктор с експедицията, да.
0: Да, и много опойка.
1: Това със сигурност, но да, тя не помага при когато, да кажем, куста ти изкочи от лакътя и се подава през кожата.
0: Напротив, помага. На
1: да, да, добре, да. Там, ако...
0: Нали за това си измислили опойките.
1: Така е, да. Да, коя? Спиналната?
0: Всичките помагат.
1: Да, да, сигурно. Ти каза, че да искаш пак да се връщаш тази година.
0: Да.
1: Аз те попитах дали имало някакъв такава крайна ситуация, защото обикновено тия тежки моменти пък раждат много трайни приятелства. Не само, не е задължително да имаш тежък момент, за да роди крайно приятелство, но обикновено, нали, казват, приятел в нужда се познава, т.е. когато изпаднеш в тежък момент, доста често виждаш кой се чупи, кой стиска зъби, кой нали, намира бързо решение как да се оправиш и така нататък. И тези преживени моменти довеждат до... Всъщност успя ли да направиш нови приятели там?
0: Да, направих нови приятели, ще се върна секунда назад, за да ти кажа, че там ежедневието показва кой се чупи и кой не се чупи, кой е там за да свърши работа и кой е да се скатава. Не ти е необходимо при онази обстановка да има критична ситуация, за да го разбереш. То просто се вижда.
1: Все пак имам предвид логистични екипи и учените да сте в някаква малко по-различна среда.
0: Не, не, не, не. Учените не участват изобщо в нашия разговор в момента.
1: Ти говориш за екипа. Техническия екип, да.
0: Да. Където, нали, учените си имат техния си план, техна си програма, техно си финансиране, те си имат идея как точно трябва да им се случват нещата. И единствено, което мога да направят, е да искат от нас съдействие. Нали. Да стигнем до този връх, да отидем до този ледник, да отидем от другата страна на залива. Нали. Логистичният екип осигуряваше ни лодки, ски, евентуално снеготопки.
1: Но в крайна сметка всичко това минава през думата на командира на мисията. Тоест, ако той каже окей, става. Иначе, имам предвид, не може да дойде някой учен при тебе и ти каже, Бойче, да закараме до еди къде си.
0: Може, но това трябва да е стиковано с командира. В смисъл, да. Командира трябва да е наясно кой къде отива. Освен това, командира е наясно с настоящата обстановка. Тоест, какво случва в момента следника? Има ли цепнатини? Няма ли? Колко са високо? Колко са широки? Нали? Може ли да се караш едната нагоре? Само лед ли е? Има ли сняг? Снега стопен ли е? Тече ли? Съответно във водата, нали, вълните как са, вятъра как е, всичко това нещо, нали, командира го знае, той го вижда в момента, нали, не за пръв път е командир, познава много добре релефа там и топографията и всичко останало и може да прецени.
1: Да, тази годишния командир всъщност с каква експертиза е като цяло, имам предвид той трябва да е специално образован за това нещо или човек, който просто...
0: Човек, който много добре се ситуира в организацията на тая пасмина, която е отишла там.
1: На това стадо.
0: Тъй нещо такова.
1: Да.
0: Просто има доста добри качества, които се изразяват.
1: Та не ми отговори, успя ли да завържеш така силни приятелства от това пребиваване за тези два месеца?
0: Ами да, в общи линии целият логистичен екип. Не целият.
1: Да, защото разбрахме, че...
0: Целият логистичен екип, който вършеше работа, нали, вече сме приятели. Те са, да кажем, 4 от 10.
1: И готвача.
0: И готвача, той е главният логистик. Той също е логистик. Всички, които занимават с отговорността тази база да съществува, да живее и да диша,
1: Да, логистици. Логистици. Както да не веднъж от нас сме чували, че да няма работа, която не можеш да вършиш. Тоест, да имаш две ръце и два крака, означава, че ако трябва да помагаш някъде, отиваш и помагаш.
2: Точно така.
1: Разбираш, не разбираш, някой ти каза, дигни това, премести го там, отиваш и го местиш. Да.
0: Ти отиваш и участваш в процеса.
1: Добре, в този случай как скатаваш тогава? При положение, че на практика...
0: Еми, много лесно. Значи, взимаш един перваз и почваш да ходиш из лабораторията с този перваз цял ден. Защото трябва да сложиш перваз еди къде си. И цял ден ти слагаш този перваз сама. Накрая не го слагаш, а просто го занасиш в другия край, за да може на другия ден да го пренесеш и евентуално, нали, ако те натиснат, да го сложиш. Ето така се скатават на базата. Или ходиш цял ден, галпон се нарича халето, в което стоят инструменти, техниката с прибири и така нататък. Те имаме два такива галпона, които са долу на плажа. Те са на, примерно да кажем, 300 метра от новата лаборатория. И денивелацията е, да кажем, 60 метра. Значи цял ден се ходи отгоре до долу, взима се една отверка, връща се горе, установяваме, че не е тази отверка, връщаме от тази отверка долу, взимаме друга отверка, качваме се горе, решаваме, че в крайна сметка няма да е кръстата, ще е права, поглеждаме, взели сме кръстата, слизаме долу, връщаме, ето така се скатава на базата.
1: Е, това е, пак е доста добро кардио, според мен.
0: Мисля, само че ти си отишъл да свършиш една работа, разбираш ли? И понеже ти не можеш
1: може
0: да я свършиш.
1: Да е там да отслабва.
0: Умствено.
1: От раменете нагоре също е отслабване.
0: Да.
1: Да.
0: Този човек никога не е бил дебел умствено. За да му се налага да отслабва. Както и да е. Това са такива...
1: Какво предстои тази година? Имаш ли представа?
0: Ами, продължение на електрическата инсталация. Идеята е да се направи един кръг грид, в който да бъдат включени всички налични соларни системи с всичките си налични акумулатори. Да се автоматизира процеса по запалване на генератора. Защото сега имаме такава възможност. Единият от двата генератора, който беше свързан само с новата лаборатория, той се палеше автоматично, когато акумулаторите на новата лаборатория паднат до еди къде си. Нали. И в последствие, като направихме цялата инсталация, ние включихме цялата база в... с батерии, с солари, с всичко, което имаше до момента изградено. Го свързахме към тази система. Спряхме генератора, който работеше 24/7 или после работеше на примерно някакъв режим 3 часа сутрин, 3 часа вечер. И оставихме само този генератор да се грижи за цялото това нещо, защото той има тази мощност. И установихме, че в крайна сметка почнахме да... Генератора почна да се пали за 3 часа на 24. Общо.
1: Заради соларната система.
0: Заради всичкото това, което е изградено като, нали, капацитет, соларна система, батерии и така нататък. Тоест, ние започнахме да имаме съвсем минимална нужда от генератор.
1: Сега като си се прибрал, тогава не може ли да започнеш да изграждаш соларни системи по някакви...
0: Мога.
1: Но... Ама нямаш сертификат, нали?
0: Нямам нито сертификат, нито време. Плюс това, нали ти как сутринта? Няма в тази държава, която те сертифицира за нищо.
1: Чакай, то няма държава още.
0: И то така си беше.
1: Няма, да, още няма. В смисъл, нали, така
0: пак,
1: е думата.
0: Пак ли още няма?
1: Е, имаме...
0: То, да, нали, такава... имаше, ушким, там не, имаме, е бюджет, не знам
1: си. Не, бе, имаме си служебна държава в момента, която, между другото, работи, за първ път работи...
0: На кои служби?
1: Стига сега. Служебен кабинет, който най-накрая, между другото, работи до някаква, до доста по-голяма степен от това, което съм виждал до момента в крехкия си 40 годишен живот. Най-накрая някакви хора нещо се опитват да направят... което е доста така обнадеждаващо, но всяко чудо за три дни, защото те на практика нямат право да се кандидатират нито на избори, нито нищо.
0: Бях останал с впечатление, че имаш симпатични приятели, които вършат работа. Щом кажа, че само тия ще работят.
1: Не, да говориме на държавно ниво. Моите приятели всичките са в много... като мен в много по-ниския сектор. Защото в крайна сметка да... Както не веднъж съм казал, завършваш висше образование, 16 години вишо. Вишо. Да, и нито знаеш държавната структура, как работи държавния апарат, нито знаеш как да си подготвиш данъчната декларация, нито знаеш...
0: Ти в повечето случаи не знаеш точно какво вишо си завършил. Тоест с каква цел.
1: Едно на ръка. Важното е да е такава от модерните специалности.
0: Да.
1: Защото
0: трябва си дизайнер, не може да си обикновен педрас.
1: Да, то дизайнер пак е добре, нали, въпросът е, че нали, бизнес администрация трябва да си учил, иначе всичко останало е...
0: Какъв дизайнер ще
1: е? Всичко останало е шарлатания. Нали, сещаш. Там ще ми учиш ти някакви дизайнерски работи.
0: Или
1: някакви,
0: пък технически професии.
1: Да, музики, някакви, или пък някакъв глупав такова инженер ще ми ставаш там механик. Айде, моля ти се, бягай от тук.
0: Механиците и инженерите са противоположни лагери.
1: Бизнес, администрация и какво беше там? Дело, какво дело беше? Да, няма значение, да. Абе, не можеш ли ти да лобираш из ешалоните, както се каза, въобще не ми се хвали.
0: Това лобираш е новото лавираш ли?
1: Не, лобираш идва от лобита.
0: Така да е така. Ама то как се...
1: Ема не, да лавираш означава да се преместваш от тук там.
0: Да се мушкаш между това и
1: онова. Лобирането е да оформяш, т.е. да притискаш определени
0: маси.
1: Определени сектори, така че да наместваш свои хора вътре и да си действаш. Еми да, така става. Не си ли гледал сериала Октопод? Ти си малко по-възрастен от мен. Естествено, Корадо Катани.
0: И Корадо Капитани.
1: То между другото, кое беше българското участие в Октопод?
0: Не си спомням. Имаше някой, дето участваше, ама сега в
1: момента... Аз нещо ми изкочи от главата, аз го знаех със сигурност, но както и да
0: е. Е, това аз съм го гледал, като бях на 7 човече, това е било преди 45 години.
1: Малко по-голям си бил на 7.
0: Еми, добре, бил съм на 10.
1: Аз го гледах горе.
0: Те може би са го дали втори път.
1: А, може и да са го давали, да. Да, ето в крайна сметка, като бях на деца, нямаше много телевизия.
0: Така е, имаше Студио Хикс и Октопод.
1: Карама, но и Ефир 2. Нова телевизия беше...
0: Не,
1: то не беше даже нова.
0: Първа и втора програма.
1: Първа и втора програма, да. А нова телевизия, като се появи, дали се казваше нова телевизия, май... Дали не беше НТВ?
0: Може и НТВ
1: Тоест, наследника на руското НТВ.
0: Да речем.
1: Да, няма значение.
0: Не помня.
1: Боже, да завършим не знам с какво.
0: Трясък. Ето така звучи добре. Да чупим нещо.
1: Аз те питах вече за тази година. Ти каза, че отново искаш да се присъединиш към експедицията, която ще започне ноември месец. Този път обаче искаш от самото начало да си там.
0: Искам от самото начало, защото това е по-спокойния етап. А пък аз основно искам да отида там, за да съм по-далеч от цивилизацията, от хората. Ако мога да има 3 човека на квадратен километър, най-добре ми. Даже един на квадратен километър ще ми е още по-добре.
1: Взимаш шината.
0: Точно така, ама тази шина, нали се...
1: Чакай така, фащаш гората, ама... Де тая гора?
0: Отиваш 3 залива по-натам до МВ, зареждаш и се връщаш.
1: Момчета, отивам да зареда шината.
0: Точно така.
1: Минаш първо през заболекаря да вземеш.
0: Е, там. Единственото хубаво нещо на цялата. Тоест, не единственото. Едно от много хубавите неща на цялата тази история е, че никой не те пита дали си пил при якаш.
1: да не стане като с Марадоната. И пил ли си? Не. Да, веднага вземи там и да пиеш едно.
0: Точно.
1: Да. Защо не мога да играеш, бе? Да, вика ти пил ли си днес? Не, бе, тренер, не съм близо. Веднага отиви в съблекалнята да изпиеш 200. Защото очевидно не мога да играеш. Така да е. Ами, скъпи приятели, благодарим ви, че се присъединихте за нас. Още веднъж ще използвам ефира за лични цели да благодаря на всички, които присъстваха на 20 години Тангра Мега Рок с нощи. Лично за мен беше така персонална победа. Господин Колевски, който стои срещу мен и говори за Антарктида.
2: Здравейте.
1: Всъщност беше основна част от екипа, както знаете, не за първи, нито за последен път, защото това беше That's the man who fixes everything. Има си, даже си има и такава чаша за кафе с ключ 10-ка или 13-ка ли беше.
0: Според мен 17-19, ама сега не бъде здравява.
1: Така че и от негово име ви благодаря.
0: И той ви благодари от своя име.
1: Мисля, че да не...
0: След малко като се върнеш ви го кажа лично.
1: Да. Не си изкарахме лошо, така че...
0: Много
1: да.
0: Беше хубаво, само че не бяха купили нищо за пиратия.
1: Мен не ме гледай, аз съм трезвеник, така че да говори с колегите от апаратната.
0: Ако ги казвате по-рано тия работи мои, да не имате гости.
1: Гостите имат пълното право да си донесат каквото намерят за добре.
0: Ам, че предупреждайте ги,
1: Никой
0: нямаме
1: не.
0: Нищо донесете, а
1: никой
0: момчета, не е питал. Момчета, пиете има ракия.
1: Никой не е питал. Това е крилата фраза от едни по-ранни години, така че...
0: Да, разчитах на нея, но не ми се случи.
1: Няма да дори да питиетата на Ванкови са свършили тук, така че да, следващия път...
0: Всичко изпиха ти вчера.
1: Еми, не знам, говори с колегите от апаратната, пак те призовавам.
0: Да, отивам до апаратната.
1: Казваме чао на нашите скъпи слушатели, а пък ние да кучета ни яли, деца вика, ще се оправим от тук нататък.
0: Чао, скъпи слушатели.
1: Дами и господа, до следващата седмица. Благодарим ви още веднъж, че бяхме заедно. Имаме музикално шоу следващата седмица. C-Band ще бъдат на гости с нова продукция. Отново ще се отдадем на онази започната музикална серия още от септември месец. Както колегите бяха написали, нашето предаване започна с свежа кръв, т.е. да ще се постараем и да продължи с такава, а сега останете с повторението на Panic Attack и...
3: Тангра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мега Рок.
4: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок, директно от сърцето на София. Това е Паник Атак.

Да, точно така. Новият албум на Madball, Not Your Kingdom, е вече абсолютен факт. Излезе на 24 юли 2026 година, което го прави съвсем пресен и топъл. Тази песен я слушахте вече като предварителен сингъл, но тази не е.

Днес имаме двоен повод за радост и не само днес, защото освен, че ще слушаме и слушаме новият албум на Madball, вече знаем, че Madball също така идват с този нов албум отново в България за един голям концерт от голямото им турне заедно с Desolated Combat City Expectations и датата за София е 9 октомври. За това говорихме, вероятно сте слушали миналия път, вероятно сте прочели на нашият уебсайт новината и в социалните мрежи. Само да ви припомня, че последните 4 концерта на Madball в последните 10 години бяха абсолютно разпродадени в София, така че не се бавете с закупуването на билетите, за да не стане като миналият път.

Rebel Kids. Първият сингъл от този албум на Madball излезе преди няколко месеца и като видеоклип слушали сме го тук неведнъж. Сега да продължим с една от новите ми любими песни на Madball, Don't Misstep.

What Say You, Madball 2026, новият албум Not Your Kingdom, който излезе на 26 юли 2026 и съдържа общо 14 песни в рамките на точно 30 минути и една секунда. Между другото, песента, която чухме преди малко, Don't Misstep, също излезе като трети сингъл и видеоклип. Сега продължаваме нататък с Madball 2026. Това е Stop

8 години след излизането на For the Cause, предпоследният албум на Madball и най-дългата пауза в техната дискография. Ето вече Not Your Kingdom, новият албум на Madball е вече факт и това е 10-ти подред дългосвирещ албум на Madball в тяхната кариера. Както казах, 30 минути точно и една секунда, 14 песни. Най-голямата критика към Madball също така може да се приеме като най-големият комплимент. Тук може да очаквате точно това, което искате да очаквате от Madball, но може би не съвсем, защото аз бих казал, че това е един много по-разнообразен, може би не непременно различен, но албум с песни, които типове песни и стил в музицирането на Madball, които не сме свикнали да чуваме от тях. Но разбира се, има и класическото Madball звучене. Ето една, която е съвсем нетипична за тях. Life's a Mural.

Life Samurai, една песен, която звучи като съвсем различен Madball. Надявам се да я чуем на 9 октомври в София, когато Madball идват заедно с Combust, Desolated и Expectations. Ще е велико. Сега се насочваме към последните две песни от Madball за днес в Panic Attack. Това е Family First.

Признавам си, бях малко притеснен преди излизането на този нов албум на Madball, защото не бях сигурен какво да очаквам, особено след тази дълга 8-годишна пауза, след напускането на Hoyle Rock и след дори първият сингъл, който беше много по-различен от това, което сме свикнали да очакваме от Madball. Но слава Богу, всичко останало е точно това, което искаме да чуем от Madball. Наистина бих казал един от много силните албуми от тяхната дискография. Сега обаче ще завършим с него за днес, с още една от любимите ми песни, с едно много емблематично гостоучастие в лицето на Антони от Killing Time. Това е Clockwork.

стана дума за Комбуст. Ще става дума и още много за тях, защото те идват в София на 9 октомври заедно с Madball и Desolated. Техният последен албум все още е нов, Belly of the Beast, чиято откриваща и заглавна песен чухме току-що. Слушали сме го и ще го слушаме още много. Продължаваме с Everyone's Enemy.

Ако има нова или млада банда, която да асоциира нью-йоркарската сцена днес, 2026 година, най-смело и най-смело да вее нью-йорк хардкор флага по цял свят, това са със сигурност Комбуст, новата нью-йорк хардкор гордост,

Swallowing Swords, Combus, с участието на Mind Force от техният все още актуален албум Belly of the Best. Combus идват в България с Madboy Desolated и Expectations 9 октомври. Купете си билет, за да не останете на сухо. Ето песен номер 4 от Belly of the Beast, NYHC, или New York Hardcore, заедно с Дани Диабло.

Ето още един супер важен акцент днес. Още една премиера на нов албум, дългоочакван за всички нас. Новият албум на Quicksand, Bring On The Physics, който излезе една седмица преди Madball, 17 юли 2026 година, което го прави още горещ, пресен, пари в ръцете ни. Започнахме с Regenerate, втората песен от Bring On The Psychics. Сега продължаваме с първата, Get To It, песен, която излезе и като първарителен сингъл.

Оставаме си все така на Нью Йорк хардкор или въобще Нью Йорк вълна след Madboy Combus. Това са Quicksand. Съграждани. И няма нужда да обяснявам кои са Quicksand. Хиляди пъти сме оговорили тук в Паник Атака и вярвам, че всички са наясно колко важна група за историята и развитието на хардкор, пънк, музиката и културата са те и най-вече техният фронтмен и основен композитор Уолтър Шрайфълс. Много добре познат от един от най-класическите New York хардкор банди като Youth of Today, Gorilla Biscuits и много други. Но знаете, той стартира Quicksand в началото на 90-те, след като двете му други групи Youth of Today и Gorilla Biscuits по това време прекратяват своята дейност с идеята да направи нещо малко по-различно от традиционния New York хардкор, много сериозно повлияно от началото на тази така наречена пост-кор вълна, стартирано от Фугази, разбира се, но съвсем спокойно може да смятаме Quicksand за едни от основоположниците и създателите на така наречената пост-хардкор линия в тази музика. Продължаваме нататък с песен номер 3 от новият албум на Quicksand, Bring On Our Psychics. Това е Agency.

още с първите сингли, които Quicksand пуснаха в последните няколко седмици и месеци, си пролича, че по всичко изглежда, че този техен нов албум ще бъде изключително силен, и това не беше изненада. Точно така се оказа. Не знам дали ще е прекалено, ако кажа, че според мен това е един от най-силните албуми въобще в дискографията на Quicksand, но ще оставя тези анализи на други хора. Продължаваме с Crystallize.

Всъщност тази песен Super Collider също излезе като предварителен сингъл и като видеоклип и отново беше слушана тук в Парик Атак неведнъж, подготовка за този нов албум. Може би ви прави впечатление, че отделям много по-специално внимание и на Quicksand и преди малко на Madball, но това е абсолютно неизбежно. Няма как да излезе нов албум на Madball и да не бъде почти изцяло изслушан тук в Panic Attack. Това е наистина огромно събитие и вероятно едно от най-важните неща в музикалната история на 2026 година. Почти също се отнася и за Quicksand и за това си позволявам да отделя толкова време и да слушаме много повече музика от тях и този нов албум, който задържа още 10 песни, отново в рамките на 30 минути. Ще чуем още две. Ето тази ми е фаворит. Песен номер 8. Cool Guy. Quicksand 2026.

Продължаваме нататък с още нова музика от Нью-Йорк Сити в лицето на Show Me The Body и техният също дълго очакван нов албум Alone Together. Know that love waits for no one, horse or hill. You and I get together, burn a seal. I will wait for no God to make it real.

Дълга ти при това Eat for Peace, съответно трета и втора песен от общо 13-те парчета от новият албум на Show Me The Body от New York City, Alone Together. Също така дълго очакван албум. Show Me The Body са една от сравнително новите, или по-точно една от групите на сравнително новата хардкор пънк вълна от Америка и Нью Йорк Сити, която се радва на голяма популярност, особено в тяхната родина Америка. Аз дори съм имал възможността да бъда заедно на турне с тях в щатите и да бъда свидетел на всичко това. Освен на всичко останало, интересното при тях е, че техният лидер, фронтмен и вокалист Джулиан е напред с едно банджо от 2009 година насам. Те свират с банджо, както може би се чува. А пък този техен нов албум Alone Together е шести в дискографията им, когато е завидно постижение за само някакви 16-17 години, откакто са сформирани. Show Me The Body. Слушахме фрагменти от албумите, или по-скоро мини-албумите, които излязаха в последните няколко години, например Corpus One и Corpus Two. Show Me The Body с редовен посетител на територията на Panic Attack в последните години. Но сега да се фокусираме върху това, което става от тази разходка из новият албум на Show Me The Body. Това, което звучи под думите ми е Good Time, песен номер 4, но искам от тук директно да скоча в песен номер 6, която излезе и като първи сингъл от албума Dance in the USA. Show Me The Body 2026.

За Лоут и техният нов албум стана дума съвсем неотдавна, когато още го очаквахме, а ето, че и той вече е факт. Излезе на 17 юли 2026, което също го прави изключително топъл и пресен. И отново ще кажа, че ако някой се учудва какво група като Лоут прави в предаване за хардкор и пънк музика, едва ли е нужно да обяснявам, но може би е нужно, че Лоут е група, стартирала и излязла от британската хардкор пънк сцена и все още има много тесни и дълбоки топли връзки с тази сцена.

И още нещо, което бих желал да спомена. Днешното издание на Panic Attack е много специално поради няколко причини. Естествено, първата и най-важната е излизането на новият албум на Madball, който слушахме тук в самото начало на този епизод на Panic Attack. Quicksand и всичко останало, което се случва. Но също важно е да отбележим, че това е последната серия на Panic Attack от пролетно-летният сезон на това предаване и преди ваканцията, която ще продължи до началото на новата учебна година. Нали така? Все пак Panic Attack е образователно предаване. Сега да продължим с още една песен на Load и да завършим с разходката из техният нов албум A Stranger to You. Load 2026. Това е Meet My Maker.

Безспорно е, че новият албум на Load е един от сигурните претенденти за най-добри албуми на 2026 година. Но нека сега да се върнем точно 20 години назад към 2006 година. Още една банда от UK.

абсолютните крале на грайндкор музиката Napalm Death издадоха този свой албум Smear Campaign преди точно 20 години, юли месец 2006. Въпреки че самите Napalm Death не веднъж и дваж са твърдяли, че те са много повече пънк, отколкото метал или каквото и да било друго, но който както иска да ги определя, важното е, че Napalm Death са велики, а още по-важното е, че слушането на този албум има двоен повод. Единият е естествено тази 20 годишнина, този 20 годишен юбилей, но другото е част от подготовката за големият празник, наречен концерт на Napalm Death или завръщане на Napalm Death в София, България, което ще се случи на 28 ноември 2026 година в Софийската концертна зала Studio Orfei. А пък още по-вълнуващото и интересното е, че Napalm Death не идват сами. Напротив, идват с цял пакет от групи в лицето на Master, Брат и Goldburner. Това е турнето, така нареченото турне Campaign for Musical Destruction Tour 2026. Тези, които са по-добре и надълбоко запознати с историята на Napalm Death и по-точно туринг историята на Napalm Death, няма как да не знаят, че Napalm Death организират това турне от повече от 25 години, Campaign for Musical Destruction, което се случва, хайде не всяка, но почти всяка година. Турне, на което Napalm Death са хедлайнери и събират групи, които според тях са важни да бъдат чути и видени на живо по цял свят и цяла Европа. Това турне, както казахме, ще мина през България и Източна Европа. България на 28 ноември 2026 година, отново Studio Orfei, София. Купете си билет преди да бъде късно. Сега да се върнем към този великолепен албум Smear Campaign, който е на същата възраст на каквато и Panic Attack, а и нашето радио. Радио Tangra Mega Rock. Тази година отбелязахме 20 години. Ето една песен в този тон. Identity Crisis, Napalm Death, 2006.

На мен това ми звучи като чистокръвен хардкор. Сега да завършим с Ней Пондет за днес, с един от най-големите хитове от този албум, When All Is Said and Done.

Оставаме още малко на британска почва, но 10 години по-късно, след 2006-та и албумът на Napalm Death, Smear Campaign, това са Desolated, и 2016-та албумът The End, т.е. още един юбилей, 10 годишнията на The End, а Desolated също идва в България. След Numb, това е Therapy.

През 2016 година излезе албума на Desolated, озаглавен The End или Края. Имаше известно време от тяхната история, в което те наистина не бяха активни. Разпаднаха се, но за щастие отново се събраха. И ето, че отново след тяхното гостуване за първи път в България, т.е. за втори път в България на Hardcore Xmas миналата година, Desolated се завръщат в България и в София като част от турнето на Madball заедно с Combust и Expectations 9 октомври 2026 година. Междувременно други техни съратници бяха

тук съвсем неотдавна, преди няколко дни свириха като група букната в последния момент на Heels of Rock, Malevolence. И ето, че вече слушаме откриващата песен на албума на The End на Desolated, озаглавена The Beginning, с участието на Алекс от Malevolence, който между другото пък не присъстваше тук с Malevolence на този концерт на Heels of Rock поради много сериозен здравословен проблем. За щастие вече

The Beginning с участието на Алекс от Malevolence, Desolated Malevolence, Guilt Trip, все групи от MLVTD групата или MLVTD Records. А пък Алекс от Malevolence беше заместен от настоящият вокал на Desolated, Anthony, който обаче не пее тук в този албум. The End, ето и заглавната песен от него, The End, след The Beginning, това са Desolated и отбелязването на 10 годишнината от излизането на този албум, The End.

за финала на днешното издание на Паник Атак и не само на днешното издание на Паник Атак, а въобще на целият сезон Паник Атак, избрах възможно най-подобаващият албум и това е новият албум на 100 Demons, който според мен е още един от много сериозните претенденти за най-добри албуми на 2026 година. Той излезе преди повече от месец, в началото на юни 2026 година и аз сам си бия шамари за огромният пропуск, който допуснах да не ви го пусна още в момента, в който излезе, въпреки че го слушам нон-стоп. Продължаваме нататък с него след Meet for the Beast. Първият сингъл, който излезе предварително преди албума, това е Nelly Shot 100.

Нео и Чат. Продължаваме нататък с още една от изключително интересните песни. Тази е с специалното гост участие на Twitching Tongues и се казва The Cold Wind of the Crossroads.

Ако в този момент слушате 100 Demons и стоите мирно, не сте счупили нищо, просто не ви разбирам, не сте ми приятели. Продължавам нататък с новият албум Embrace the Black Light. Това е Mate

И ето, че моментът на нашата раздяла настъпи. Последен епизод със сезона. Ще се чуваме отново в началото на следващия сезон, който започва с новата учебна година, 15 септември. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това са 100 Demons и техният величествен нов албум Embrace the Black Light. Дочуване и до нови срещи.

0: което е единствено независимо. Рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
2: Четвъртък, 2 след обед. Всичко от световния метал. Тангра Метал Шок. Пряк наследник на свирепата програма. Зора 967 отново влиза в главата ти. Внимавай, това е Васил Варбаров.

Едва ли само на мен ми се струва, че датската банда Рончи днес звучи много по-меко, отколкото преди, когато се запознахме с нея и дори по-различно от след това в началото на този век. Изобщо след новото им събиране през 2020-та, Рончи са по-различни. Нещо се промени. Очаквам новия им албум Designed Despair да се появи изцяло, за да можем да добием цялостната картина. Tangra Metal Shock продължава сега с едни австралийци Ocean Sleeper, които ще издадат своя нов албум след 3 седмици. Peace When I'm Dead. Парчето е също такова модерно, мелодично, с такива вокали. Казва се Вечният ми наркотик. My Forever Drug.

днешната радио злополука ще ви срещне с новия албум на монголските шамани или шарлатари според други дъху, американските индастриал работници Комби Крайст, други американци Boundaries, както и малко от чисто новото издание на Avenged Sevenfold. Сега едно предупреждение, че ето тази особена група от източна Англия, The Fans, пише се обаче с Е, а не с А, като оградите, ще ни изненада с новия си албум Elemental Part 1, Morning Earth, или Скърбящата земя. Наричат това пост-блек метал и нямаме нито една причина да не бъдем съгласни с това. Frank the Watcher Allen сега, всеки момент, ще ни даде възможност да чуем гласа му в композицията Massive. Това са Fan, а след това Комби Крайст. Албумът на Комби Крайст се казва The Venom in the Mouth of God. Превод не ви се полага. Продължаваме с интродукцията на Фен. Освен Франк Алън, тук си Адам Алън на бас и Джей Жи Барабари. Това е най-новия член на формацията, създадена преди точно 20 години. През нея пребираха още музиканти, които могат да бъдат изброени на всичките 5 пръста на една ръка. А този нов албум ще се появи точно 3 години след предишния. Паметници на обсъствието. Признайте, че това беше наистина страхотно, страхотно заглавие. Готови ли сте? Сега ще стане много по-грубо. Не веднага.

0: Like a to Bowen Vic. Нота кафе Анди Ла Плегла с това парче, наречено просто ODR, започва новото 11-то студио издание на американците Комби Крайст. Както вече подчертах заглавието му, The Venom in the Mouth of God. 23 години история и някои изключителни парчета в тези досегашни 10 албума. Страхотна комбинация от този типичен електроник Body Music, известен със съкращението EBM. Има нещо, което ни подсказва дори при повърхностно слушане, че Комби Крайст не са германци.
1: Walk in shadows, we thought we owned the light. Trading wisdom for dreams that burn too bright. Tore the heavens, made scars across the sky. Wander in the dark.

Няма как да съм сигурен дали Лапуега е чел книги на забележителния френски писател Патрик Модиано, който неотдавна стара и носител на Нобелова награда за литература, но неговата теза, че в нашия живот ние се обръщаме към миналото, взимаме елементи и ги поставяме пред себе си като релси, по които ще се движим в бъдещето си. Но заглавието на следващата песен е The Future is a Memory. Бъдещето е спомен. Веднага след това ще чуем и следващата песен в албума Born Destroyer.

on Destroyer. Всъщност, когато говорим за американските индустриал машини, трябва да се има предвид, че множественото число е валидно само когато става дума за концерти, защото Комби Крайст се върти около персонажа на един човек, Анди Ла Плегуа, което дори не е истинското му име, защото той е роден в Норвегия, в Фредрикстад, нищо, че направи тази Industrial EBM формация в Атланта, щата Джорджия. Истинското му име е Оле Андерс Олсен и е свързали с други агротек банди като Panzer AG, Icar of Coil. Преди да чуем песента Rise от новия Комби Крайст,

Разбира се, вълкът е единак тук в този албум, защото епохата изисква съучастие, е подпомаган от музиканти в студиото дори, и няма да е честно да кажем имената им. Анди Лаплегуа, който пее, използва китарите на Eric 13, баса и клавирите и перкусиите на Elliot Berlin, и клавирите и китарите на JB Cronander. А всъщност динамиката на целия този албум, който от агресивност се движи към по-спокойни моменти, може да бъде уловена истински, ако слушате цялото произведение от 13 песни и обща продължителност и час и 3 минути. Най-дългата песен е оставена за накрая. И в албума, и в своето представяне, в неговото представяне в Tangra Metal Shock, Second Ending, We Have Been Here Before, били сме тук и преди.

е само мостра от 3 минути и половина от предстоящия нов албум на Cancer Buds. Сега много повече от новия албум на Boundaries.

Без предупреждение излъчихме и втора песен от албума Made in Spain Never Leave. А първата беше заглавната Yearning The Unbeautiful After. Да, става дума за грозното след това, грозното бъдеще. Това е първият албум от две години насам и общо четвъртият на бандата от Hartford, Connecticut. Boundaries днес са петима. Skies Cast Amber Black е тази страхотна песен, след което ще чуем и Смъртта ще бе последва. Death Will Follow Me.

знам, че и на вас ви направи впечатление, че има нещо особено в структурирането на песните на Boundaries и това не е отнесъл от самото начало, от първия им албум, особено за начина по който започват песните. Много от тях с ефект на fade-in. Но ето още само една. Nothing Gathered. Тук нещата са по според конвенционалните правила. Yearning. The Unbeautiful Laughter.

Какъв край? Nothing. Gathered. Сега една мексиканска формация, която се казва Ladrones, и ще издаде своя нов албум самия край на август. Те са от Гуадалахара. Картела Халиско действа там. Има много различни елементи в музиката на Ladrones, но прецелете сами. Ето това парче от предстоящия им нов албум. То се казва No. Que No.

Има страни в света, в които вероятно музика от Мексико се възприема все така като екзотика. Вероятно така се възприема и музиката, която произхожда от Монголия. Но всъщност ние би трябвало вече да сме свикнали, защото феноменът дъху ни е познат от вече 7 години. Факт е, третият им албум, наречен Хън, и започва с този войнски напев.

разбира се, по съвет фари от своите бледолики менеджери, които знаят, че в съвременния свят вниманието се задържа за по-дълго, доста по-трудно, отколкото преди 40 години, например, направиха така, че подтикнаха Даху да издадат третия си албум в рамките на едва 6 години. И накараха Джори Хокинс от Nothing More да се включи като гост в ето тази песен в албума, наречена Lost Soul.

разбира се, племенните ритми и дуби изпети и произнесени на монголски не са достатъчни, никога не са били достатъчни и трябва да се добавят и някои типични народни монголски инструменти. Това чухме в песента «Мъжете» «The Men», а всъщност, разбира се, тук естествено, става дума за вековни племенни традиции. Ето, Echoes of My Father, точно в тази посока. Безбрежните пространства на най-рядко населената държава в света, Монголия. И какви звукови пейзажи и коне.

черлено пее. Да. Не е толкова специфично било то за монголската национална музикална традиция. Членовете на Дъху са изучавали съвсем академично в музикалната консерватория в Улан-Батор, столицата на своята страна. В интерес на истината страшно много помогна за тяхната световна популярност, включване на тяхна музика, техни песни в две видеоигри от вселената на Междузвездни войни, Star Wars Jedi Fallen Order от 2019 и Survivor през 2023. Голяма част, ако не и цялата вина за това, че навсякъде по света са чували за тях, е издателски договор с Better Noise Music, който преди се казваше 11-7.

въпросният лейбъл Better Noise на Ален Ковач също така стои зад новите албуми на Five Finger Death Punch, на Asking Alexandria, From Ashes to New, In This Moment и дори The Rasmus, както и малко Sabaton. Но нека да чуем още една песен от новия албум на The Who, който този лейбъл издава. След Horseman, Конниците. Тази композиция се казва Истинският ти, The Real You. След това отиваме в Япония.

разбира се, очакваме в самото начало на септември новия албум на японците Сай. Вече дочакахме, макар и да се появи съвсем изненадващо, новият мини-албум на Avenged Sevenfold Statica. Аутотюн и някои други особени експерименти. Ето, това EP продължава в експерименталната посока, която се появи в Life is But a Dream преди 3 години. Футуристични синтезатори. Това е заглавната песен Statica.

от на Tangra Metal Shock с още една композиция от въпросното ново изнарадващо мири издание на Avenged Sevenfold. Казва се Ashes и тук, ако направим преразказ на случилото се, то трябва основно да изтъкнем имената на Combi Christ, Boundaries и монголците Даху, които участваха в най-голяма степен в нашето метал радио тържество.

0: Здравейте, скъпи приятели! Започва поредното издание на Пришелецът 21.12 тук от сърцето на София по радио Тангра Мега Роки. Честити 20 години на вашето любимо радио и един ден!
1: Hello, expensive friends!
0: И на всичкото отгоре, по случай 20, старта на 21-та... 21-та годишнина.
2: Здравейте!
0: Започваме на живо от това радио фиаско. Знаете, че доста често записваме, защото не успяваме да се доберем. О, секунда, чакай, подготвя съм на друг фон в момента заради нашия гост.
1: Мери Мелодис.
0: Аз искам да преди всичко останало да благодаря
1: на... Василица, къде някаква там програма да хората да пишат...
0: Има Teams, бившият Skype, Скуре, бившото Скуре е на линия, отворени сме, даже има някакви 7 непрочетени чата и 14 изисквания, които мисля да не спазвам точно в този момент, в риска на живото предаване.
1: Ние сме над тия.
0: Да. Но линията ни е отворена, така че ако искате, може да ни пишете без никакъв проблем. Тръгнах да казвам, че...
1: За музикални желания запомнете този телефон 038-1238-555-6127-8.
3: Сега ще кажем и банковата сметка.
1: Точно така. За желание, за музикални... БГ, не знам си какво. И после, ма най-ма го запомня, така че си пишете.
0: Няма значение.
1: Здравейте.
0: Както казах, искам да благодаря на всички още веднъж за това, че ни уважихте от името на всички наши колеги на снощното шоу. Ето, трима от присъстващите вчера вече са в нашето радио предаване, така че изкарахме си много готино. До днес все още ми държи така много приятна влага, бих казал. Събудих се тази сутрин, давайки си сметка, че независимо какво се случва, планетата ще се завърти още толкова, с толкова още. Слънцето отново ще изгрее, както казахме, с песенността, без да се набива на очи.
1: Точно така. Точно
0: и 21-та годишнина на Тангра Мега Рок започва от днес. Така че...
1: Тия тук малка фактологическа грешка допусна преди малко.
0: Защо?
1: Защото ние живеем на диск, а не на... Извинявай. След малко...
0: Вчера затвари в деня на шегата и стреляха ракета към Луната да обикаля там.
1: Естествено е той.
0: Да, ясно.
1: Ама връзва ги нещата, бе, приятелю, Жарки. След малко Бойко ще ни каже...
0: Ама не след малко, сега да каже.
1: Успя ли да се... така да на ръба да се...
3: Надвесих се.
1: Надвесих се. И долу, какво има там?
3: То додолу само Костенурка,
1: брате. Ей, и чак додолу, не?
0: Аз знам къде.
1: А слонове, няма
3: ли? Има, ма те са само четири. После Костенурка,
1: чак додолу.
0: Я флиртувай с микрофона малко, защото...
3: Как се правеше тази работа?
1: Да.
0: Аз знам точно откъде се е надвесил.
1: От края? Откъде?
0: Да, от ръба на кораба, през който се щери да го изхвърлят преди да стигне до Антарктида. Това мога да ти го гарантирам. Вече не можем повече.
3: Едва ме страха.
0: Нашия кораб за експедиция има ли така палуба от тия пиратските, дето те да бутат с сабята отзад?
3: Не бе, ние сме модерни, имаме катапулт.
0: От който изстрелват моржовете, но да може
1: и други, да, такива, други, да,
3: и всички други досадни, да,
0: телесно товари, подобни създания.
1: Да, и костенурки, да, и техни приятели, фламинга.
0: Фламинга, да, точно така.
1: Да. Да. Не само.
0: Какво беше?
3: Не си специално розово фламинго ни е там.
1: Еми,
0: къде бе?
3: Как къде? Командира на базата розовото фламинго.
0: Добре. Да, реших да не е бялата мечка, защото, нали, постоянно те питат... Това е Майкъл Джексон, между другото.
3: Това е Юко.
0: Ако искаш, си дигни, няма проблем.
1: Проведи си разговора, няма проблем.
3: Малко непрофесионално.
1: Да. Ние нямаме проблеми.
0: Я кажи ти сега, има ли бели мечки? Това е, от както сме заедно от вчера, примерно от деня и днес някаква част от него, сигурно три пъти вече го питат за белите мечки да разкаже.
3: А преди това, всеки 15 минути, като ми види някой нов човек, кажи
1: се. И вика, къде са белите мечки? Значи, за пореден път искам да направя едно много сериозно уточнение. Арктика, думата, произлиза от гръцката дума за мечка. Нали, Арктика. Там има мечки.
0: Антарктика, Антарктика е антимечка.
1: Антимечка. Да. Демек. Не, не, съм сериозно не говоря. Нали. Това е произхода на Антарктика, на Антарктика и Арктика. Така че, моля, запомнете това нещо и не питайте някой, който е бил на южното полукълбо.
0: На полу какво?
1: Кълбо. А, полудиск, извиняй.
3: Че той там си е цял ден.
1: Да, да. Който отишъл до диска точно, нали, до края на диска.
3: До ръба на диска.
1: До ръба на диска, там няма никакви видове мечки. Както и в северното, в северната част на кажи го да е, на диска, диска, да, няма пингвини. Точка. Където има пингвини, юг. Където няма пингвини, север, дева. Мамка му.
0: Аз съм сигурен, обаче, че да, ние тук хи-хи-хи, обаче съм сигурен, че там въобще толкова им е скучно да говорят за диска и за каквото и да било, че да, там никой не се шегува с тия тъпоти, нали?
3: Честно казано, не.
0: Абе, защо не те чувам? Доближи се до този микрофон. Еми, не мога да
3: те... Не ме чуш?
0: Еми, не те чувам, така усилвам, усилвам и ти постоянно се отдалечаваш от микрофона.
3: Заобщо не мърдам.
0: Ето, сега те чувам страхотно, добре.
3: А, добре, дръпнах.
0: Знам, че на Антарктида нямате микрофони, ама...
1: Айде, изяш си крака. Изяш си крака.
3: Точно сега флиртувах с микрофона, брат, че ти...
0: Ба, ето, чувам, ето сега. Той, сега
1: той микрофона явно не му връща.
3: Да, това микрофон ми е сърдито.
0: Бойко Колевски, който познавате не само от някои много стари и предни гостувания, отделно от...
1: Като... Той беше тебе свързани с автомобилния спорт.
3: Или нещо такова.
0: Точно така.
1: Или нещо такова.
0: Да. Или нещо такова. Отделно от Радио Тангра Мегарок, отделно от Открю, отделно от не знам си какво си, както и да е.
1: Открю е мираж.
0: Може да ви е сменял.
3: Или заедно с всичко това.
0: Да, може да ви е сменял някой кабел някъде, да ви оправя колата или някакви такива неща. Добре, де, здравейте, казваме на господин доктор Колевски. Бойко Колевски. Доктор Колевски е малко...
3: Как така доктор, бе?
0: Бе, не знам, нещо ми дойде такова...
3: Ужас.
1: По инерция с доктор Пътеков, защото само той е...
0: Не, не, нали му викаме всезнайкото и аз да тръгнах да го докторясвам вече.
3: Не, не, ще изчакаш малко.
1: Абе, изкарай един докторат, верно?
3: Ще изкарам колко му.
0: Не, сутринта ми се караше, че да, нашата държава не е имало кой да го сертифицира за нищо.
3: Еми така е.
1: Ама тази държава, знаеш, значи на нищо направихте тази държава.
3: Тя, то така си беше.
0: Сега, някои, голямата част от нашите слушатели не са наясно, че всъщност ти беше част от антарктическата, антимечевската експедиция. На... тази година и беше в качеството си на логистик, както ти го наричаш, т.е. за по така незапознатите хора, човек, който обслужва технически базата по всякакви признаци.
1: Между другото, логистик винаги ме означава такова някакъв тип, който седи някъде и мисли логично. Разбираш ли?
3: Еми, не.
1: И нищо друго, друго не прави, само мисли логично. Разбираш?
0: Според мен това е част от... Това според мен е някакво главно изискване по принцип това да си част от тази експедиция.
3: Да мислиш логично или да не правиш нищо?
0: Да можеш да мислиш логично. И правенето на нищо, когато никой не изисква от тебе нищо, всъщност е плюс. Защото много по-лесно е да си намериш работа и да прецакаш нещо, отколкото...
1: Както Наско, например. Нали, поради това, че първата експедиция, нали си спомнеш?
0: А, дето беше
1: купал
0: там...
1: Поради купал като да... Гламов, е, обаче некъде не трябва.
3: Ема, това е,
1: защото се чуди какво да правят.
3: Не, защото те сме казали, там сме служили флагче, ама то отишло там, дето събираме флагчета.
1: От Лапел.
0: Не знам дали знаеш, но... Наско, т.е. Атанас Пелтеков, нашият любим
2: доктор. Доктор Атанас Пелтеков.
0: Вече да, е преспециализирал като дентален специалист.
3: Точно така.
2: Що да не е сбил зъбите на някой?
0: Не знам, Бойко може да разкаже.
3: Ще разкаже малко по-нататък.
0: Добре, разкажи всъщност какво...
3: Само един любопитен факт за доктор Пелтеков. Нали? Има 10 лопати, на които пише на дръжката доктора. И никой не ги пипа.
2: Е, правилно. Това са неговите лопати.
3: Щото има разправия жестока.
2: Еми да, правилно.
0: Защо не мога да разбера?
2: Защото са неговите лопати, бе.
3: Как бе, то повелител на лопатите.
2: Еми да.
3: Никой не мога да купае без негово разрешение. Не мога да пипа лопатите.
2: Ти нали, нали знаеш, дето дире отиша прекушивата и вика, бе, дами, имаш и флекс, имам. Еми дай ми го, ми няма ти го дам. Що? Еми защото го имам. Нали, ако го давам наляво на дясно, няма
0: не,
2: да
0: то,
2: имам.
0: Това е, това е стар, това е стар старозагорски лав на Гого от Джем, който пита негов приятел. Нали, имаш и винтовер? Той имам. Нещо е. Защото ни го дам на никой.
2: Го дам, не, точно така, да. Табойче, ярост дойти сега, ти пристигаш да в Антарктика. Горе-долу има някакво разпределение. Знаеш ли не знаеш какво ще правиш?
3: Значи в момента принципно знаех, че ще съм механик на базата.
2: Добре, и как протича един такъв абсолютно рутинен първия си ден в Антарктика?
3: Ми, ще кажа как започна цялата работа по часове, защото те нещата изглеждаха последния начин. В момента, в който слязох от зодиака, с който нали, пристигнахме от кораба,
2: от брега, да.
3: На брега.
2: Беше нападнат от пингвини.
3: Не, не бях нападнат от пингвини. Пингвините си се разхождаха там. Нещо ми се случва с слушалките.
0: Твоите ли с това? Добре. Да. Търси ги къде са. Сега добре ли ти?
3: Сега добре.
0: Добре, окей. Okay.
3: Идеално.
2: На тебе ти е добре.
3: Тази изчезна.
0: Еми... Са и моите изчезна. Добре, няма значение. Всичко е наред. Продължи си мисълта.
3: Ето, чудесно. Ето, готов.
0: Видя ли?
2: Значи, Василия, щом работи, не пипай.
3: Точно така, не дей да въртиш там, че ще пребеш нещо. И в момента, в който слязох от зодиака на брега...
2: А това стига там... надуваемите лодки.
3: Надуваемите лодки за такива условия там, нали, специално...
0: Има и много хубав филм такъв.
3: На брега ме чакаха с гъщеризона.
2: Почваш?
3: Директно. Въобще нямах време да се занимавам с каквото и да било друго. Колегата механик Любе даде един гъщеризон и вика, ела, че си ебал майката.
0: Ще си фърля един душ, ще хапна, ще пина.
2: Тук сега
0: ще
2: оправя дрехите.
0: Утре ще го мислиме, да.
2: А то веднага с бутонките, за секундата.
3: Директно. И отидох да сменявам филтри на генератора.
2: Епатор един генератор, като не смениш филтри.
3: Еми, тогава беше момента, в който генератора работеше 24/7 и в общи линии сменявахме филтър горивен, специално, защото горивата са вратителни там. И сменявахме горивен филтър.
2: Е, това е нафта, би трябвало да е нафта. Не?
3: Е, на нафта, да. Горивен филтър сменявахме приблизително на ден и половина. Което е грубо 35-6 часа максимум.
2: Е, значи сте имали много горивни филтри.
3: Еми, то е един момент, в който ни свършиха и започнахме
2: да ги мияте предиш.
3: Да умуваме как точно ще стане работата. В крайна сметка измислихме там вариант, в който спрехме да ползваме резервуара на самия генератор. Почнахме да ползваме купчето с нафта, в което нали,
2: където
3: се съхранява там.
2: Се проплачва по-малко лайна, така ли?
3: Ами, така се оказва.
2: Добре.
3: Но в крайна сметка нали, видяхме, че се справяме. Има марки, които предложиха добавки, бяха изпратили. Добавката на продуктово позициониране може ли?
2: Всичко може.
0: Може.
3: Добре. Бардал имат много приятна добавка за тази работа. Много добре работа.
2: А най-мобил. Бардал.
3: Не е мобил.
2: Добре, нито пък Астрол. Калфлат.
3: Въпреки че...
0: А фоен ви продават ли?
3: Продават ли на всеки ден? Разбира се. Там имаме точно зад един от носовете в залива.
0: Да, да.
3: Или имаше ОМВ, там ходехме да го взимаме. Значи първо е...
2: След
3: След това
1: чела. След чела лево.
3: Не, не, след това Испанския залив и следващия залив беше...
1: Новен вид.
3: Новен вид.
1: А така. Браво. Та в общи линии от самото начало шеги и закачки. Така да разбират.
3: Точно така, да.
1: Добре, след това какво продължава?
3: След това продължи по същия начин. И нищо не се промени.
1: Добре, и правите, ама чай са. Не може това да си правил там два месеца. Бата и сменя само филтри.
3: Е, не, не.
1: Имам предвид, че...
3: Съм правил много работи, въпросът е, че...
1: Да, това ме интересуват.
3: Първите 20 минути, в които бях стъпил на базата, ми от нея, нали...
1: Преобличане
3: и смяна на филтър.
1: Ясно.
3: И след това вторите 20 минути смяна на филтър на крана. Защото и той спря. И като цяло така...
0: Крана на кораба, в смисъл на...
3: Не на кораба, в базата имаме кран, който извършва...
0: Товаро-разтоварната схема.
3: Не, при строителните дейности се ползват дига панели на покрива, дрън-дрън.
1: Да, бе, там нали се прави...
3: Това
1: това новото ли? Не, не ли готово?
3: Новото се направи, ама сега довършихме и по-скоро направихме една къщичка, която е арабска лаборатория. В смисъл, тя е на арабите. Някаква схема.
1: И това се случва да... Какви атмосферни условия?
3: Еми, атмосферните условия първия ден бяха много приятни и беше слънчево.
1: Ено, 35, така хубав топъл бриз.
0: Нека да напомним, че все пак това е антарктическото лято да. По това време.
3: Това е антарктическото
0: не случайно лято. Зимно време да тръгва нашата експедиция, за да отиде там по лятно време. Така да се
1: наричам. Айде и лятото зад полярния кръг, те видя. На север, тук при бечките.
0: Абе, добър ден.
3: На север, не знам как е, но...
0: Едно мога да ти кажа, че няма да отида зимно време.
3: Чакай сега, дай да уточним в коя зима. Тук зимата в Южния полюс
0: е лято. Да, не, той казва и лятно време. Да, не, това казвам, че няма да отида лятно време, защото...
3: Също с кого правиш там лятото? То там е интересно зимата. Лятото, като се стопи снега, т.е. в крайна сметка при нас се стопи почти всичко.
1: А, при вас купи ляма...
3: Да, и пейзажа изглеждаш отвратително.
1: Каманак, такова чакъл.
3: Човече, ледника стана черен.
1: Ужас.
3: И...
0: От курешки на пингвини?
3: Не от курешки на пингвини, а от изригванията на Deception, примерно. Един от съседните острови вулкани. И той си изригвал през времето там с някаква цикличност 50-60 години. И съответно е наслоява всичко. И като се стопи горния слой... се показва черната пръст, прах и така нататък. Той има и черни ледове. Като се,
0: да,
3: се срути някаква част от ледника, защото той се срутва и всички ледници се движат на някъде. В конкретния случай пола на донището, което е към морското равнище. И като се срути някой ледник и като дое слой, който е целият черен или
1: от
3: част
1: гряз от
3: прахоляка. От история. Да? Нали, и просто виж как си плува парче лед, което е черно. То не е лед-лед. Ами си е черно. Все едно е замръзнала пръст.
1: Красота.
0: Какво представлява? Да, смисъл, окей, много въпроси има за задаване. Да, на Пелтеков сме да задавали една камара от тях. Твоите наблюдения едва ли ще опровергаят неговите по някакъв начин. Всъщност, вие, да, доколкото разбрах, станахте така да, близки приятелчета да, по време на тази експедиция.
3: Да, доста близки станахме.
0: Което да ме връща обратно на това, че доктор Пелтеков е и заболекар вече.
3: Вече и заболекар. Но то краставите магарите се надушват, нали, знаеш, тази поговорка си е валидна и на Южния полюс.
0: Най-важното е, че не успяха да те изхвърлят на отиване от лодката, т.е. все пак са решили, че могат да те запазят за всеки случай.
3: На практика всеки един, който е стигнал до там, струва много скъпо, за да го изхвърлиш накрая. Значи правиш си сметка или го изхвърляш в Рим от самолета, или след това го чакаш да се върне. Прекалено скъпо удоволствие е стигането на човек до там.
0: Разкажи малко за екипа, всъщност как изглеждаха нещата там в базата.
3: Екипа беше жестоко приятен, ако мога така се израза. Уникални хора. голяма част от тях. Нали, миризливи е една друга част от тях.
2: Как се представяха геолозите?
3: И ми нямам кой знае какви наблюдения към геолозите, защото в моя логистичен профил не влизаше толкова, нали, терен асистенс в случая, в който на геолозите им беше нужно. Когато им трябваше, и нас имаха. Като я върнаха щупене на прах, значи в това отношение се справяха добре. Но имаше други логистици, които бяха, примерно, там терен асистенс и така нататък, които се занимаваха с геолозите. Последния начин геолог отива и казва, ето камък искам, и логистика вади флекса и перфоратора и почва кърти там и да взима парчета от камъка. И се връща, нали, като снежен човек, защото цял ден като си резал камъни, как да изглеждаш? Иначе весело. О, приятно е това.
0: Имаше ли някакви, такива драматични ситуации? Защото когато си затворено общество и нямаш удобствата на това да дигнеш телефона и да извикаш някаква машина от някъде да дойде да ти помогне, нали, обикновено се стига до есасима. Е, и почва едно почесване по задната част на качулката.
3: Ама то, нали, за това са ни викнали аз. Да измислиме някаква глупост, която да закрепи положението. Или да направиме нещо, което да реши проблема.
0: Трябваше ли да произвеждате някакви глупости на място от дъскалъпите, от такива подръчни материали?
3: Да, случваше се някакви такива работи. Винаги нещо се налага да се направи. Ти там са най-близката железария на 1500 км. При това под права линия по вода. Няма как да отидеш и купиш три гайки.
0: Права отверка.
3: Или права. Не, отверки, да речем, че там 2-3 комплекта има. Инструментите само някакви много специализирани, които се наложи да си правим. Само те липсаха. Иначе като цяло, сега ти трябва някаква гайка, нямаш кой знае какъв избор. Вадиш мечиците, нали, нарезваш, разби, правиш, струваш и имаш гайка.
0: Имаш предвид да нарязваш...
3: Резба.
0: Ма какво, в парче метал?
3: Еми да.
0: И флекса.
3: Дали с шпилките нямахме проблеми, поради проста причина, че имаме много шпилки, нали, всеки...
0: Там е малко по-трудно, да.
3: Нали, идват шпилки, имаме шпилки, колкото искаш, всеки размери. Гайки имаме почти всякакви.
0: Шпилка да си направиш е малко по-трудно от гайка, да.
3: По-трудно, да. Но си вземеш болт, който да ползваш за някаква така дейност и да ти трябва толкова дълго. Ако ти трябва толкова дълго, взимаш една арматура, правиш, разбиш двата края и става. Не е проблем, всичко може да се направи. Плюс това съм много доволен от факта, че тая следващата експедиция, т.е. 35-та, нали, с кораба ще пътува и струк, и работна маса, и бормашина на стона, и ще си стане много приятна работилница, в която може и да не се връщам повече.
0: Да, това ще ти кажа, нещо ми звучи като такова.
3: И ще си взема по-специална палатка и приключвам с тази цивилизация отвратителна.
0: Ти спомена за това, че всъщност сте изграждали и соларна система в... Тоест не сте изградили вие, но сте довършвали...
3: Соларната система просто е започната. Ние изградихме някаква част. Сега следващата експедиция ще се продължи. Нали, правихме там каквото имаше нужда, всичко се ремонтираше. Примерно сменихме покрива на склада, който е зад основна къща. Стария беше от ламарина. Сега сложихме термопанели. Това си има и положителните и отрицателните черти. Стана по-изолирано. Но, за съжаление, склада се стопли, пък това е хранителен склад. И започнаха да ни се развалят манжите.
2: Лошо. Това вече не е добре.
0: Според мен винаги може да ги изнесете на терасата. Или на верандата.
3: Не може, защото идва с кулата и изяжда всичко. Имаме там една домашен любимец с кула.
0: която си знае къде е храната. Да.
3: Така, Нушка.
0: Нушка?
3: Идва Нушка и...
0: А защо Нушка?
3: Е, така се е кръстили, не знам.
2: А какво е това?
3: Скула.
2: Скула?
3: Скула се казва пилето, едно малко по-голямо чайка, кафяво, с такъв голем клюн.
0: Дето яде малки пингвини.
3: Много нахално.
2: По-нахално от нашите гларуси.
3: А, нашите гларуси са бебета, сравнение с скулата.
2: А там, там пара мога да я отстреляш, защото забравям.
3: Що не мога да я преш. Но, че само мога да се разправя с нея за торбата с букука, който разнася из...
2: А за скабане не мога да...
3: Значи само ще ти кажа, че сме развалили въжената линия, разгубихме, защото едната от двете скуи, които са семейство, си удари крилото в въжето. И ние махнахме въжената линия, така че...
2: Е, да внимава,
3: да преш, трябва да, да пазиш...
2: Да внимава къде ли ти, бе?
3: Трябва да се пази...
2: Ясно. Там. Това е някаква страшна гад, значи.
3: Целият ландшафт.
0: А, те, според мен са от тия наглите, дето ти опъват някакви въжета. Я ходи си удари крилото там.
3: Да го сводят после.
0: Господа, изчакайте само секунда, че идват рекламите по радио Тангра, Мега Рок.
2: This important message.
0: Yes.
4: This angry pen of mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store онлайн и на място, и на rotanapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го три. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: Heavy Metal Club Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
8: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон.
10: 0-3-8-227-224.
11: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
0: Я опиши, моля те, как изглежда всъщност, мисля, че и доктор Наско сме го карали да го прави това, но аз все още не ми е трудно да си представя точно как изглежда самия лагер. Тоест, постройките в него и как е разположено цялото нещо.
3: Maybe.
0: В смисъл, лодката пристига на брега и слизаш къде?
3: Слизаш на практика на брега, който бряг е, да речем, нещо от сорта на 2 метра и половина. 2 метра, да речем, над
0: морското равнище. Да. Тоест да не е плащче, на което да костираш и да мъкнеш.
3: По принцип не можеш да костираш толкова лесно, защото там терен е адски каменист. И на практика ти костираш върху камъните. Когато дойде лодката, хората слизат от нея. Те са облечени в такива защитни костюми.
0: Ама не мисълта ми е, казват... лодката все пак е на слизаш на морското равнище, не слизаш на 2 метра отгоре.
3: Да, да, ти слизаш на морското равнище. Има едно място, което е направено така като пристанище, като лек пристан. Нали? Което има два като вълнолома такива направени от двете страни, за да може, защото това, да, което да, доста често е бурно, нали, все пак някакси да удържа цялата тази работа. Слизаш от лодката във водата.
0: Във водата?
3: Във водата ти си облечен с защитен костюм, който е марка Викинг. Нали, той е непромокаем. Там...
0: Термозащитен.
3: Термозащитен. Да. Дават нещо от сорта на 10-15 минути възможност да оцелеш в условията, които са там, защото там водата е нещо от сорта на 2 до 3 градуса температура. Слизаш от лодката, хващаш лодката, придърпваш, нали? Всички слизат и манитуто взима. Лодката я изкарва на брега.
0: Манито, за тези, които не знаят, е едно малко такова
3: един
0: превозно средство.

0: Няма как да я фанат 6 човека и да я сложат във водата.
1: Или да я бутнеш.
0: Или да я бутнеш, защото нали, просто тежи адски много.
1: Е, що без две арматури?
0: Да, мога си направиш някакъв...
1: Вчера един приятел ми обясняваше с две арматури как ще да бута един бетонен блок.
0: Да, не арматури, казах лостове.
1: Да, добре.
0: Е, да, ползваме лостове. Там доста често. Нали. По принцип всичко се гради на лостовата система. Всичко на този свят. Ето, даже и този микрофон.
1: Тук не мога да... Не мога да споря абсолютно. Да. Прав си.
0: И... На практика морското равнище е с 2 метра под така наречения плаж, бряг и така нататък. Това е едно доста равно място, което е приблизително широко около 100 метра и е дълго, да кажем, около 1,5 км. Това нещо е затворено между две планини, все едно. Нали? И оттам нататък, след един баир с денивелация 13 метра и доста стръмен, нали? Смисъл, денивелация 13 метра за разстояние 10 метра, което е горе-долу
1: отвест
0: почти. На следващата кота, 13 метра, е построена основна къща. Това е една от първите постройки.
1: Какво означава основна къща? Имам предвид, да, основата на базата. Тя как изглежда вътре?
0: Еми, в нея се помещава кухнята, склада хранителния, столовата и няколко стаи.
1: За колко квадрата говорим?
0: Ами, примерно нещо от сорта на стаите са с размери, да кажем, 20 на 3. Има 3 стаи. Кухнята е с размери 2 на 4. И столовата е с приблизителни размери. Нещо от сорта на 10 на 5. Горе-долу
1: като основното помещение на аудиосот, например.
0: Горе-долу като основното помещение на аудиосот, да, нещо такова.
1: Която трябва да помещава столова от ранга на 13-15 човека, примерно.
0: Еми, да ти кажа, когато беше най-натоварно, бяхме нещо от сорта на 32.
1: 32, сериозна бройка там за...
0: Сериозна бройка и голяма лудница и малко е кошмарно.
2: От тия 32...
1: Мао...
3: Ябълка.
0: Чува се.
3: От тия 32 човека, колко бяха как да кажа, научните работници, им предвид такива хора, които отишли за изследователска дейност?
0: Еми, то първоначално беше малко така странно, защото повечето хора, които присъстваха там, бяха логистици, строители, строители имаше много, защото имаше още да се строи. Строителите бяха нещо от сорта на две бригади. Едната беше от 6 човека, другата от 3. Ние бяхме логистиците на практика, бяхме нещо от сорта на 10 човека.
3: Значи 50 на 50 горе долу.
0: Не, 50 на 50 много оптимистично. Имаше, да кажем, 2 на 3 момчи.
3: Ага, окей.
0: Нещо от сорта.
3: Добре.
1: Аз имам един въпрос, между другото.
3: И аз.
1: Давай.
3: Не.
1: Не.
0: Ако искате, аз мога долу след малко, като се разбере.
3: Говорим един върху друг, това не ни пречи. И никога не ни е пречило да говорим един върху друг.
0: Имам преди да се разберете кой ще задава първ въпрос.
3: Не, маското е...
0: Я задайте въпрос.
1: Дали, понеже заговаряш, примерно, за обличането на костюма, слизането от лодката и така нататък, аз прехвърляме от въпрос на въпрос, защото исках да създадеш картина така за самия лагер, как изглежда, защото, нали, главна сграда е едно на ръка, но има и допълнителните постройки, които са да... разни сервизни помещения за остатъка от екипа, нали? Ти каза, че имаш 3 спални помещения в основна сграда, а 30 и няколко човека трябва да се помещат.

0: работят някъде.
1: Да, има доста постройки има на базата. В смисъл такъв, че значи къщите, в които може да се спи, са основна къща, каса Испания, голяма къща, куцото куче, което е на практика музея. Това е първия фургон, който е поставен там. В момента в него се помещава музея, има 4 спални места, които при натоварване се ползват. Той е пощенската станция българската на Антарктида. Освен него...
0: Нали... Кой пъде напише едно писмо следващия път?
1: Еми, напиши де.
0: Ще напиша.
1: освен тези постройки, нали, друга в която мога да се спи, до куцото куче има едно иглу пластмасово, такова стъклопластово. В него примерно мога да спят 6 човека. В новата лаборатория, която се построи, в нея има на 2-3 стаи с по 4 легла, над с 2 легла.
2: Да, т.е. учените самите, които използват тази лаборатория, там си се помещават, за да могат да стане...
1: Не само учените. По принцип няма изискване ти да си учен, за да мога да спиш в тази...
2: Да, не, но се предполага тези, които ще използват тази лаборатория, задължително са там, предполагам, за да могат все пак...
1: Основно работят на терен.
0: Това е на принципа, отиваш там, нали, има рецепция, естествено, не може да няма рецепция.
1: Как без рецепция?
0: Нали, и къде те ресторат там, Василе?
1: Тук, за къде сме без рецепция?
0: Аз искам да речем на някакъв апартамент. Не може преди, че ходиш еди къде, защото апартаментът е зет. Нали.
1: Точно така.
2: Подигравайте ми се вие, но...
0: Не се подиграваме, просто там отиваш на хотел, къде те разпределят там, където каже командира, нали така?
1: Точно така, да. Командира, разпределя.
2: Местата. Понеже на теб това ти е първа експедиция, с НАСО не мисля, че сме ги зачеквали тия въпроси. Всъщност, стигаш до момента, в който ти казват, добре, одобрен си, идваш с нас, заминаваме, еди кога си и така нататък. Какво представлява подготовката за това? Тоест, има ли някакъв курс на подготовка да ти кажат, виж сега, да тръгваме от тук, ако стираш там, да ситуацията е такава, трябва да се направи това, онова, нали? Тоест, като инструктаж, някакъв тип брифинг, за да си наясно. Ето, например, въпросните костюми, нали, да ти кажат екипировката ви ще бъде такава. Или всичко това се случва на място и ти казват, оближи сега това и отиваш е там.
1: Еми, като цяло, основно практически случва на място. Брифинг няма. Има книжка, която е правилник, която ти я получаваш, нали, сега дали ще получиш на книжка или ще получиш по мейла.
2: Да, не, няма значение. Да.
1: Няма значение, получаваш я, нали, ако те интересува, че теж, ако не те интересува, правиш се.
0: Добре, а те откъде знаят кой размер ти е гъщеризо?
2: Той не е slim fit.
1: Той не е персонален. Имаме, примерно, да кажем, 20 костюма в базата. Така или иначе, имаме две лодки. Тия две лодки могат не за максимум друго... 24 човека да се качат. Не за друго... лодката е почти предпотъвна.
2: Не са построили още шивашкото ателие просто.
3: Не, защото има различни хора. Има слаби, дебели, не толкова дебели.
1: Има,
3: не толкова слаби.
1: Има по примерно има от 3 размера... или 4 от размер.
0: Окей, разбрах, окей. Да, добре.
2: Сега предполага се евентуално, без да ми се обижда никой, че ако си около 300 кг, едва ли си годен да отидеш там да работиш изобщо, нали?
0: Що бе, мога да отидеш, нищо да не правиш.
2: Да си предмет на опити. Предполагам...
0: Не мога да ли си, да си 300 кг и да си опитно
2: вече? Не съм сигурен дали можеш, ама ето Бойчето разправяш и за една камара туристи и така нататък. Тоест...
1: Има туристи много.
0: Туристи, какво имаш предвид?
1: Са, те на практика, може би, в техните глави не са туристи. Те са хора, които извършват много значима дейност. Но за мен учени, по-скоро те не беха учени, те беха артисти, които са дошли с проект, който изглежда последния начин. Значи, двама колумбийци дойдоха с...
0: С Бело.
1: Следния проект. Ми, не, Бело нямаха. Може би добре. Си търсеха.
2: То на Антарктида, Бело. Къде погледнеш?
1: Там нагоре се е Бело. Написаха, значи, беха мъж и жена. жената взе една лопата и долу на плажа фактически ние имаме там една доста голяма част от това равно място, което е пясък. Един черен такъв, доста метален пясък. Не, като си спуснеш на крайника и той става космат.
2: Да.
1: Горе-долу изглежда като микрофона. И това е пясък, не е стружки или нещо от сорта. Пясък просто е някакъв метален, както и да е, и е черен.
0: Значи има метал долу.
1: Има, но това не... Странно е, много е странно. И тази девойка взе лопатата и написа с лопатата така.
0: Та не казваме какво написа.
1: Не написа Курзалевски или нещо от сорта, не написа Курза ДПС, написа Imagination.
0: А, така.
1: Като, сега какво представляваше проекта? След това ние изкарахме две кофи сняг с манитуто и две кофи камъни. И тя половината от буквите ги направи с сняг, другата половина с камъни. И правиха, удариха една снимка отгоре и на другия ден, като се стопи снега, удариха втора снимка и то фактически Nation беше написано с камъни и Маджи се стопи. И остана само Nation. И е, това беше проекта.
0: Значи,
1: пак ще кажа, изключително скъпо удоволствие е да стигне един човек до там. 16 000 км.
2: Не, и чак полети, толкова безопасно даже.
1: С полети и така нататък, според мен е едно такова нещо. Значи, направете си проучване, евентуално колко струва един круиз от Пунта Арелас до Пунта Арелас през Антарктика. Значи това нещо, според мен, не мога да струва по-малко от 40 000 евро. По мои сметки, един човек, пребиваващ на базата за срок, който аз пребивах там, това нещо не струва по-малко от 250 000. Така че, трябва да се направиш сметка с каква цел отиваш. Ти отиваш там, за да свършиш някаква работа. Ти трябва да бъдеш полезен. Не мога да бъдеш безполезен.
2: Предполагам, че едва ли им е бил единствения проект този да направят две снимки.
1: Еми,
2: в смисъл, не мисля, че
1: другото,
2: някой...
1: Другото, което направиха, е да отидат с кораба на екскурзия от базата до континента. И цялата тая работа също струва адски много пари.
0: А колко удалечено базата от континента?
1: Еми, по права линия около 100 км с обиколката между острови и така нататък е нещо от сорта на 170.
0: То по вода е, това е един ден.
1: Вода е един ден
0: се радва.
1: Да.
0: Даже коле повече.
1: Еми, един ден в посока и един ден там. И така. В общи линии 3 дена беше екскурзията.
2: В смисъл, това е някакъв екип като за популяризация на самата експедиция, база, нещо или...
1: Не, това беше...
0: Или екскурзии такива от сорта, като не е верес, да се качиш догоре с някакви водачи, значи, да се прибереш.
1: Не знам по каква линия идват чужденците в нашата база. Има някакви там схеми, по които се...
2: Някакъв обмен.
1: Някакъв обмен, някакви проекти, които се одобряват от БАИ и така нататък, нали, Българския антарктически институт, от Министерство на...
2: А ти каза, че това са кубинци, така ли?
1: Не, те бяха колумбийци.
2: А, колумбийци.
0: Да. Бате, кубинците, не бе, какво да ядат човек? Да...
2: Колумбийците поне може и го позволят. Няма проблем с това.
1: Еми, не знам точно каква е идеята. Надявам се да са дали някакъв пари на... Там
2: е Платао Пломо.
1: На целата.
2: Платао Пломо, да.
0: Което мога да го пуснем в един великолепен момент. Това е парче. Аз искам малко... Искам малко по-дълбоко да... Така да... бъгнеме. Няма ли... Глед са, ти отиваш някъде абсолютно отделено от всичко, което познаваш до сега. До тук прав ли съм?
1: Да.
0: Да, с някакви хора, които не ги познаваш.
1: Така.
0: В някакво затворено пространство.
1: Общество.
0: Да, общество. Което... за главата не е малка атака, според мен.
1: Ето, нали, за това има пиене, бе.
0: Аха, добре. Не, а доколкото знам, там няма аванти или отидеш ти купиш, нали, когато
2: сме. Не, за това има за болекари.
1: Но има за болекари.
0: От тази гледна точка имам вид, защото психологическата гледна точка по ПНН е много малка. Като имаш прави, че отиваш там и по цял ден е ден. Нали?
1: Да, първо.
0: Не става тъмно. Нали така?
1: Първо не ставаше тъмно. Нали? Почна да става тъмно някъде около 16-17 февруари.
0: Ама такова, за половин час.
1: Не, тогава почна да се става тъмно за цяла нощ. Примерно, цяла нощ имам предвид, да речем, от 11, часа, да. От 11 до 5
0: да.
1: Сутринта.
0: Да. Което също не е малко натварване. Няма предвид физическо. Да постоянно да е бяло такова. Защото в крайна сметка аз съм бил по време на бели нощи, така да речените, и е много, много, много трики. Защото, например, бяхме с брат ми и аз го ръгам и викам, да, хой меди, къде си? И той вика, че се е 4:30 сутринта. Къде искаш да ходиш? Нали? Добре. Губиш малко, не малко, а бая губиш ориентацията, защото е постоянно светло. Нали? Не знаеш колко, че се не те интересува.
1: Е, губиш ориентация, ама това се случва само при положение, че разчиташ единствено на себе си. Нали? Аз имам такъв случай. Бех се захапал там с една шейна и чопа ро и по едно време идва командира и вика, не можеш повече да работиш. Викам, ти ще ми кажеш, аз може си работя колкото си искам. Плюс това викам, гледай, като се стъмни, той не се стъмва. В момента е 9 часа вечерта, трябва да ходиш.
0: Ще се стъмни след 2 месеца,
1: трябва да ходиш да вечериш. И такъв, и отутре не мога вика да работиш толкова. Това.
0: Добре, някакво разписание по часове да може.
2: Казва човешки фактори е задължително във всяка една от тези тежки професии. Аз, примерно, от гледна точка на авиацията мога да потвърдя, значи там имаш абсолютно задължителен норматив, колко часа на денонощи и колко часа седмично въобще имаш право да работиш, защото риска да започнеш да допускаш грешки и то абсолютно несъзнателни е огромен. Не от бързане, не от такова, просто когато съзнанието се уморява, започва да превърта едно и също нещо по няколко пъти и когато вече ти може да не може, а ти не осъзнаваш дори, че си уморен в един момент.
0: Да, това е така. Но аз да,
1: то на втория път вече не ти се налага да бързаш. Да не е пред тебе. И е да, колкото си избереш.
2: Но това наистина е цяла наука, която се занимава с изследвания такива, точно с проверка на... Особено ако извършваш повтарящи се действия,
0: да.
2: Ти в един момент спираш да им обръщаш внимание, защото това е просто някаква рутина. И точно тогава точно се допускат огромни грешки.
0: Не само това, може да прегориш, е първи така да речения бърнаут.
2: Да, да, абсолютно.
0: И то са страшна сила. А за мен въпросът беше малко по-друг. И първи това затворено общество от 30, не знам си колко хора. Всички са различни. Не може да няма зрънца, с които си принуден да контактуваш, да работиш и така нататък. С тези така наречени зрънца, как се справяш? И предвид ми обръщаш внимание.
1: Игнор. Игнор.
0: Това е рецептът.
1: Нямаш шанс иначе. Те, че знаеш, хората са само да видят, че дразнат някой и почват да го правят нарочно. Или са достатъчно тъпи, за да не си дадат сметка, че го дразнат.
2: Като Бойко Колевски, например.
1: И да, като тоя тъпанар.
0: Той е щастник.
1: Просто игнорното. Игнор. Нямаш никакъв друг шанс. Но иначе за бели нощи и така нататък, на третия ден ти си свикнал с натоварването.
2: Това бели нощи, аз нямам никаква идея за говори.
0: Когато не се стъмва. Когато през нощта е светло.
2: Говориме за север или юга, нали?
0: Не, бе, когато през нощта е светло.
1: Значи на полюса слънцето не залязва.
2: Да. Не, на мен това ми е ясно. Аз
1: и тогава са бели нощи.
2: Ама не, защото ти казваш, ние сме ходили на бели нощи, къде сте били на бели нощи?
1: Бил на север,
0: аз съм бил на север, да. на север.
2: Да, да, да, защото и в, нали, в Швеция го има същата тази история с...
1: Е, Швеция, всички, Финландия, всички, там
2: всички... Да, да, да, Скандинавието по принцип нагоре си е...
0: Мада Раша, нали...
2: Да, да, да, да.
1: Ето, то на практика и в Чили, там в Пунта Аренас не се стъмва кой знае колко много. Или за кой знае колко много време.
2: Да, става сумрак такъв.
0: Да, колкото са по-на един, север или по-на юг, да, точно така.
1: Но просто ти на третия ден вече си свикнал с натоварването и знаеш кога ти е
2: дедлайн. Кога е време за,
1: да, знаеш, за маняна. Кога спираш,
2: не, маняна за сиеста.
0: И за сиеста, биологически часовник се настроява за 2-3 дена.
1: За 3 дена.
0: И си окей.
1: За 3 дена бе готов. И да, окей, светло е, ама какво като е светло? Ние мога пием и на светло. Не е задължително.
0: Това е абсолютно...
1: Да... Единственият проблем е, че нали, тия хора, които пият само след залесвънце...
0: Не мога да мислиш.
1: Сори, ама те се опрат.
0: Ще има повече за другите. Значи, не само в радио Тагра на Мегарок се пие много, както вчера разбрахме. Нали?
2: Не, не и днес. Не и днес.
0: Не и днес, да. Не и днес. Кажи бе, маймуно...
1: Не мога да кажа със сигурност, че в тази радио Тангра Мегарок изобщо не се пие. Даже не
2: знам, не знам преди нас какво се случило, все пак днес сме на живо, не сме на запис, не сме на запис от аудиосот.
0: Утро ще видиш ти в житбол.
2: Да, да, не се и съмнявам, въпреки че да, мисля, че може и някой да оближа 2-3 рани от снощното представление.
0: О, то е минало. Днеска време за близа на рани и утре пак отново с
2: ден за размисъл е днес.
0: Ден за размисъл, утре с пълни сили. Да, имам прави, че той е игнор. Един единствен човек не може да си го позволи. Това е доктор Пълтеков. Няма как да игнорираш.
2: Е, няма, не е.
1: Доктор Пълтеков беше назначен и на друга длъжност. Психолог на базата.
0: Пак ли бе?
1: Да. Неколко пъти ми се налагаш, освен да ходя на зъболека, да ги на психолог, защото то, нали, това игнора не става резко. Има етапи, докато стигнеш до пълния. Така че наложи се, провеждаме разговор. Както и да е, дразнители има навсякъде. Няма как да се откачим от тази.
2: Защото път ти си света вода, не напита, моля ти се.
1: Не казвам такова нещо, просто трябва да се съобразиш с факта, че ти си отишъл на майната си, за да вършиш една работа. И като кажеш, че мога да свършиш тази работа и си отишъл, затова ти това трябва да правиш. А не да се чуеш как ще се скаташ и поне си нещастник и не мога да свършиш никаква работа, нали, да правиш само тъпоти. И да ходиш да бърбориш на хората, ти виждаш, че ще станат да те набият и продължаваш. И сега не мога такива тъпанери да ходят на такива места.
2: Е, стига, чак, смисъл, да, чак до такива конфликти ли си стига?
1: Еми, що да не се стига? Това е съвсем нормално общество.
2: Е, не, ти
1: има
2: ясно,
1: всякакви, има
2: не
1: балансирани,
2: пратени...
1: небалансирани, луди, нещастници, кадърни, некадърни, има всякакви.
0: Е, както казал класика, той бой изгражда, той да е кадър.
1: Точно така, прав. Не, не се е стигало на практика.
0: Ама,
1: и затова, нали, е отговорен докторът Пълтеков с неговите...
0: Сега е времето да се разкажеш, защо доктор Пълтеков е станал истанбутолог.
1: Какво е станал?
0: Стоматолог за болека.
1: А, да. Ето, тук обяснявам. Да, е, това е втора степен от психологията. Значи, като видиш, че с психологията не ти се получава безкрайно добре, ставаш за болекар и почваш да викаш хората на зъбен преглед. И хората идват на зъбен преглед и бъркаш в шкафчето, вадиш съответната опойка, опояваш ги хората и ги пускаш по живо, по здраво, прегледани на хората. Позивната беше: имате час за зъболекар. И ние отиваме на зъболекар. Доктора вади опойката.
2: Аха!
1: Упоявани.
0: Окей, окей.
2: Поздрави от Влади Иванков, който ни слуша в момента. Той казва: на здраве, скъпи приятели, кораба идва на 9.04.
1: И ни изпратил.
2: Изпратил ни е даже къде се намира в момента. Той
1: е
2: малко след Гибралтар. Преди, всъщност засечен преди 12 часа и 19 минути, ако разчитам правилно. Estimated Time of Arrival или ETA е 9 април в 8 сутринта.
0: Къде? Във Варна?
2: Във Варна, да. Във Варна пристига. Подозирам, че нашите приятели отново са скрили някоя изненада на този весел, така да се каже.
1: Всичко е скрито там.
2: Да, не се съмнявам.
1: Значи кораба ни се намира в момента доста близко до бреговете на Африка.
0: Почти, до Гибралтар.
1: Почти. Е, не, мина Гибралтар.
0: А, минало е.
1: Три дена мина Гибралтар. Беха в Картахена, беха костирали вчера. Тръгнали са от Картахена. Сега се намират близо до бреговете на Тунис. И по-скоро не знам сега дали тук е Тунис. Его Тунис къде е? Его къде е кораба? И това е Африка, това е Европа.
0: И пардаши нагоре към Босфора.
1: И си отива към Босфора. Всъщност в момента...
2: Алжир, виждам аз,
1: пътува, че... Да, може би Алжир.
0: Алжир е това, да. Тунис острови, точно така.
1: Да, значи Алжир. И пътува посока Италия като цяло. Всъщност движи се близо до бреговете на Африка. Явно там е по...
0: По-сейф.
1: По-сейфти.
0: Да се... Преберат живе и здраве.
1: Та ще ги посрещнаме на 9-ти. Специално ще отида до Варна да ги посрещна.
2: До къде?
1: До Варна.
2: Оу.
1: Да. Така или иначе имам и известно количество багаж на кораба.
2: Аха. Да, всъщност вие изпращате. Да,
1: изпратих си работните дрехи, едно яке, някакви неща, които като цяло, така или иначе, не ползвах там, но като отидеш за пръв път...
2: Да, все пак с авиолиниите трудно се превозва багаж за 2 месеца.
1: Ами, аз натам си бях напълнил много приятно куфъра, бях стигнал до лимита и на ръчния, и на чекирания багаж. И там някак си в един момент реших, че така или иначе не ми се налага да ги ползвам тия неща и прибрах в един бидон, качи ги на кораба и им казах, карайте ги и така. Доста от работните дрехи, защото те на практика, нали, ме посрещнаха с гъщеризон, което означаваше резко, че на мен личните ми работни дрехи не са ми нужни, тъй като гъщеризона беше доста удобно средство.
2: Е, естествено.
1: Да кажем, че в 93% от времето ходех с гъщеризон.
2: Нормално.
0: А през другото покъси гащи.
1: През другото ми покъси гащи, няма тениска свичър. И така.
0: Я светни сега тук народно населението, как се изхранвахте вие? Кой ви готви там?
1: Готви ни един симпатяга, Самуил се казва. Има ресторант до затвора.
0: Това е добре.
1: Направо.
2: Той е свикнал на вашия контингент. Да.
0: Точно така.
1: Да, точно така. И много приятно се спраща момчето, като изключим, нали, всички оплаквания, които имаме към него, които звучат последния начин. Много беше.
0: А, той ужасно много. Не ви е жалил, да.
1: Ужасно много ядене, ужасно, нали, разнообразие. Имаше поне 2 яденета на ден за месоядни и поне 2 за вегетарианци. Поне 2 супи плюс яденетата. И примерно да речем и десерт.
0: А вие всички тия продукти си грешите с вас или...
1: Една част от продуктите са дошли преди кораба, защото, нали, началото на експедицията пристига преди кораба. Кораба пристига грубо около месец след началото на експедицията. И една част от продуктите са дошли заедно с първата част от експедицията и с кораба, защото те примерно са пристигнали от Пунта Арена с кораб директно от базата. И в този кораб са дошли и продуктите.
0: Кефтията, наденици,
2: вино да са ли?
0: Точно така.
1: Имаше много вино, всичко имаше. Нали, втората част от продуктите са пристигнали тази година с кораба и с един хладилен контейнер, който е контейнер-хладилник. Половината е фризер, другата половина е хладилник, с агрегат, нали, направен. Напълнили са го във Варна, докарали са го работещ, нали, замръзен и така нататък. И просто са го свалили на брега. В момента вече имаме такова съоръжение на брега.
0: Да, бе, нещо около стара, може да се хранява там.
1: Зависи. Или... Значи някакви неща останаха, но такива, които не има проблем...
2: Даре, то не се кара само за тази експедиция, все пак се кара се колкото може, нали, продукти, които все пак и консерви и така нататък да могат да останат за следващите...
1: Да, но приемно замразено месо и така нататък, неща, които предвижда се грубо как ще стоят... нещата с...
2: Не го бута и назад.
1: Ми, много си, намали ми го малко в слушалките, защото не си чувам мислите.
0: Намалявам ти слушалките, ето, чакай.
1: А защо толкова брум, докато ми ги намаляш?
2: Не знам. Сега добре ли?
1: Сега е добре, да. И в общи линии се предвижда като цяло най-вероятно готвача предвижда още в началото на експедицията какво случва. Наблюдава си през цялото време, говорен за склада и за цялата артелна. Каквото трябва да се допоръчва, се поръчва, нали, докато кораба още не е пристигнал. И
2: добре, да хубаво,
1: крайна сметка след това, каквото остане, се дава на кораба, с който се прибират последните, на испанците, които са от съседната база. В общи линии храната се раздава там. Всичко е услуга за услуга.
0: Тия плодове, зеленчуци, как се схвърля?
1: Плодовете и зеленчуците не остават.
0: Много ми е странно.
1: Значи, свършиха ни може би един месец и половина преди края, ни свършиха зеленчуците и плодовете и поръчахме, нали, на испанския кораб, който пък се изпълнява такива курсове до Пунта, примерно. Поръчахме си някакви неща, докараха ни още плодове и зеленчуци, нали, с някаква част от тех изкарахме почти до края. Сега последните 5-6 дена нямахме, нали, пресни плодове и зеленчуци.
0: Изявахме
1: компот и това, но месо имаше сигурност, може би нещо от сорта на около 150-180 кг месо дадохме на испанския кораб, с който си тръгнахме. Някакви неща, които могат да останат, останаха, защото в общи линии температурите може би вече сега са започнали да падат толкова, че да могат да да не се размрази месото и да не се развали. И всичко, което може да се развали, се раздава.
0: А от сорта хляб, такива неща...
1: Хляба идва замръзен.
0: Ви меси да има брашно.
1: По принцип има брашно, значи първоначално се започнали, когато още не е бил дошъл нашия кораб, се започнали да си месят и са си месили, правили си хляб. Но... след пристигането на нашия кораб, фактически той, освен всичко друго, нашия кораб, така или иначе, живее там в околността. Той е и голям склад. Защото той има огромни хладилници и така нататък. И голяма част от продуктите, които не можем да си вземем на базата и да ги съхраняваме, ги съхраняваме на кораба.
2: И има... Ало! Да. Докарайте тук!
1: Горе-долу така стоят нещата. Ало, кога, Радко, нали... Радко е капитан на кораба. Радко, кога ще идвате на към базата? Еми, след 2 дни. Добре, след 2 дни ще си приготвя нещата и отиваме на кораба, има струк. Нали? И отивам на кораба да правя нещо.
2: Аха!
1: И не е само, ясно, не е само храната, всичко е така. Имате ли филтри някакви, бе? Горивни, ми имаме, ама са много големи. А имате ли за тек фланци? Ми нещо ще измислим и правим нещо.
2: Между другото...
0: Испанците са май целогодишно там.
1: Не са целогодишно, но те затвориха базата може би 20 дена след нас. Ние около 5 дена преди да си тръгнеме, им ходихме на гости, нали, ги видиме, им казваме чао и така нататък, защото на практика след като ние затворихме нашата база, ние се разбрахме, нали, с испанците, тъй като затваряне на базата означава прибира всичката техника, на всичко в разни халета и така нататък.
0: Дърмек затваряне на базата е обратно.
1: Прибиране и на лодките.
0: Обратно на заземяване, дърмек залетяване.
1: Заземяване си, защото там си идва зима.
0: Да.
1: Залетяването е като пристигнаме. Тоест вадането. И на практика се разбрахме с испанците... ние да си прибереме, бе, лодки, всичко да си прибереме и те да дойдат да ни вземат от брега и да ни закарат до техния кораб. стана ясно, че те ще затворят около 20-ти на ден по-късно, защото с нас, с нашето затваряне си тръгват техните учени и фактически остават само логистичния екип, който да затваря. Ние също така направихме. Ние бяхме около 12-13 дена, бяхме 12 човека. Накрая.
2: Да, защото учените вече няма какво да правят там на практика.
1: За да можем да си свършим работа и да затворим.
2: Не ми помагай, че бързам.
1: Е, горе-долу, така изглеждат нещата.
2: Аз тръгнах да казвам, че не случайно те разпитвам за това дали има някаква предварителна брифинг, обучение някакво и всякакви такива неща. Защото нали, когато кажеш нашата антарктическа експедиция и някакси в хората според мен остава едно усещане, че там едни учени се качват на едни самолети, отиват там, един кораб ги кара до една база и те почват там с четчици и с разни сондички, проветки и не знам какво да правят някакви изследвания. А всъщност логистиката, която седи зад едно такова пътуване...
1: То грубо така изглежда. Ако изключиме всичко, което създава тези условия.
2: Логистиката, за да попаднеш, всъщност, логистиката да свършиш същинската работа, имам предвид същинската от гледна точка на изследвания, всъщност за това нещо седят стотици хора, които планират, координират, нали, само, то е безумие, само самия кораб да стигне до там, на първо място.
1: Да, и е много скъп.
2: Едно, че е много скъпото, го остави самата работа, която, защото не е въпрос на пари, въпрос на работа е цялото нещо.
1: Работа, логистични която... екипи, които се
2: именно,
1: занимават
2: да,
1: с това. Логистичният екип, според мен, не е стотици хора. Аз лично мога ги преброя на пръст и това са около 7 човек.
2: Да, не, но да, самия кораб, за да бъде правилно оборудван, да разполага с определената база, която е необходима, да, самата храна, която ти казваш, нали, това са пак, това са статистики, това са логистики, това са да, отново тук идва и човешки фактор, нали, кой с кого ще работи, защото особено екипажи, примерно, когато нали, ясно е, че самия кораб екипажа не е случайен, разбира се, но дори и това има огромно значение, защото един проблем, който може да възникне на кораба, всъщност може да се отрази на абсолютно цялата експедиция.
1: Е, проблемите, които възникват евентуално на кораба, нали, ако с тях е свързан човешкия фактор, някакво неразбирателство, някаква агресия или нещо от сорта, нали, кораба е военна структура на практика.
2: Точно така. Да, да.
1: Нещата изглеждат последния начин. Буйстващият се разтува и се разтоварва на най-близкото пристанище да се опра за собствена сметка. Ако иска се прибира, ако иска да се прибира, той вече е уволнен, той не работи там.
2: Мога да е решил да се разбуйства около Чили.
1: Където иска. Негова си работа.
0: Значи в този случай капитана на кораба, той е всичко.
1: Точно така,
0: в открити води, той е, да речеме, може да има право да ожени някой. Ако си отиде някой...
1: Всички сме гледали кирипски пирати.
0: Да, да. Ако им прави, че той коли, той бе си капитан, е все и все. Това е...
1: Да, да, да. И то си е военизирана структура, която на практика е подчинена на Българския антарктически институт, но като единица си спазва правилата и условията на военната организация. Тоест там си е ясно. Капитана, помощник капитана, втория, трети офицер, боцманите, 12-13 човека, нали, главен боцман, още 2-3 боцмани има, защото нали, на практика боцмана е човека, който се занимава с техниката. В смисъл, той е краниста, той е човека, който пуска котвата, той е човека, който прибира котвата, нали, управлява крана и така нататък. Това е работа на боцмана. Той нищо друго не прави.
0: Имаш после в машинното някакви хора.
1: Машинното си имаш организация, която нали, там...
2: Ти имаш и представяш другото, колко наброява екипа на нашия антарктически кораб?
1: Ами... По принцип съм питал, но на практика в момента не мога ти отговоря на въпроса, но екипажа е нещо от сорта на 26-7-8 човека.
2: То е едно малко село.
1: Да. Ето, като имаш превичане...
0: Там двигателната е два пъти по-голям от аз, това сигурно.
1: Двигателите са... Друга схема. Кораба се движи на електричество и двигателите на практика с вътрешно горене са едни огромни генератори. 9 цилиндрови, които правят тока и са примерно, били са 4, но един е изфърлен зад борда поради непригодност, защото по-лесно било. То самия акт на придобиване на ток кораб е доста такъв забулен в мистерия. В смисъл, че кораба е участник в поручванията за Южен поток. Бил е... Първо кораба е бил, когато е направен, някъде в Скандинавието е направен, да, и е
0: бил
1: създаден... Не е бил боен кораб, той е създаден с... Не е боен кораб.
0: Добре.
1: Това е кораб цистерна. Основното предназначение е било да зарежда нефтените платформи с вода. Той има адски много цистерни. Той е фактически корпус отстрани, му е цистерна. Водна. Е, не само водна, и в предната част са нафтовите цистерни, т.е. с горивните и така нататък. Но като цяло кораба се движи с електрически двигател, който се върти, нали, отдолу, за да променя посоката с дюза, като на реактивните двигатели, с който да засилва и да забавя. И де-факто големата машина не е голема машина, като на корабите, които си представят, нали, ония цилиндър с 3 метра в диаметър и 2 метра дълбок, и такива цилиндри има примерно 6 или 10. И разпределителните валове са открити и ходи един с машинката да ги спи. Няма такова нещо, нали? Там си е просто един по-голям двигател с вътрешно горене, затворен от всякъде. 9 цилиндров, дълъг е, да кажем, нещо от сорта на 2,60 метра. Широк е 1,10 метра, висок е 1,70 метра и горе-долу това е. Има такива 3, 2 работят едновременно, третия се включва, за да смени някой от другите. В принцип се редуват, за да може да е по-ниска часовата ставка на тия двигатели.
0: Да, си почива, така да се каже.
1: Да. И един по-малък, който работи, когато кораба е на котва и не се ползва. Така че това е. В машиното има, да кажем, 6 човека, които занимават с техническата част и 3, които занимават с управлението на самия кораб, защото де-факто управлението се извършва от самото машино. Нали, основният пулт, основното табло е в машиното. Горе на мостика има просто 2 джойстика за двата двигателя, и като цяло навигационната система е горе. Но ти има си структура, която си е изградена там, или кой на кого е подчинен,
2: какви
1: решения може да взима, кой какви не може да взима. Така че кораба си е...
0: Механиците след смяната не виждат бял свят, целите в масло и... И сажди, да речем.
2: Да, и 10 човека рина лопати с такова...
0: С въглища, защото... Нали, да.
2: Добре, да, просто исках да спомена точно това, защото вчера се опитах, нали, отново... Мене винаги ме вбесява това, нали... В днешно време колко забравяме всъщност всички усилия на една маса хора, които са въвлечени в нещо, за да се случи определено нещо. Нека не забравяме все пак, че вчера беше от 53 години насам беше първото изстрелване на ракета, която да обиколи Луната и да се върне обратно. Което пък въобще, нали, се замисляш, тук говорим не за общо прието пътуване, а въобще за някакъв тотал различен подход на всичко, което се случва на Земята. И мога само да гадая, нали, колко стотин хиляди души от до са въвлечени в едно такова, да не говорим, нали, за какви умове участват в цялото това нещо.
0: Като имаш предвид, че това е експедиция, която ще подготвя второто кацане.
2: Именно, да, т.е. вече кацането. Но защото ние много често се шегуваме, нали, за това, че примерно вечерно време, да го наречем вечерно време, когато приключи работния ден, сядате на почашка, нали, прекарвате някакво време за социализация, канализация, за лафове, за така нататък, нали, се създава едно впечатление, че едва ли не сте на някаква екскурзия там и буквално сте насадили 5 корена домати
0: и
2: на обясте си наляли по една ракия, нарязали си по една салата, което, нали, искам точно това да изкорения, защото при нас това е майтап, но определени хора могат да го считат, че наистина е някакъв как да кажа, че всичко е такова майтъпчийско като цяло, а на практика там си се върши една доста сериозна работа, да не говорим учените точно какво правят, не знам, защото не сме канили още учени, които са били на Антарктида.
0: Да, той Наско обеща някакви геолози, май да...
2: Но съм сигурен, че да, логистичният екип не е почивал особено дълго време в престоя си там.
1: Ими... В общи линии почивка... Аз лично съм имал 2 дни, като, нали, първия ден от почивните, те не са 2 дни един след друг, а просто са 2 дни някъде.
2: Едва ли за 2 месеца са ти дали 2 дни един след друг?
1: Първия ден, в който бях почивка, нали,
2: те е боляло зъб.
1: Зъба ми мина. Впоследствие, защото имаме добър зъболекар. Първият ден, в който бях почивка, в общи линии, това, което направих е...
0: Само допочива, извинявай, че те прекъсна, допочива, опойката с някакъв цвят ли е или е прозрачна?
1: Не, ми прозрачна с цвят.
0: А, окей. Прозрачна. Ага, окей, добре. Разбрах. Добре.
1: Прозрачна с цвят, примерно жълтен никъв.
0: Да, разбрах.
1: Или по-тъмно кафяво.
0: Разбрах, окей.
1: Okay. Като те боли гърло е съвсем тъмно кафяво. Сироп за кашлица.
0: Да.
1: Кашлица. Okay. Значи, в общи линии, как протече почивния ден? И наспахме се, пихме чай, закусихме, помотахме се до 12 и аз фанах да правя нещо, защото ми беше скучно. И така ми мина единия починен ден.
0: Не мога да фареш шената да отидеш при испанците си порката червено вино.
1: По принцип можеш, ама не можеш да отидеш да си поркаш при испанците, защото при тех е сух режим. И като фанеш шената и идиш при тех, вече става неудобно.
0: Лоша
1: работа. Отидеш с вино.
0: Лоша работа.
1: Когато те дойдат при нас е друго. Те идват при нас на гости с така цел, нали? И си тръгват трудно.
2: Култура, защото
1: ние сме много отзивчиви.
0: Точно така. Точно така. Да. А що трябва да си тръгвате въпроса? Няма
1: значение. Еми, защото няма къде да спът при нас.
0: Ще ги търсим. Е, спални чували отвънка. Дали не е било толкова студено?
1: Не, то не е толкова студено. Това не значи, че атмосферата е много приятна. Да. Случва ли ти се някога да ходиш?
2: Плюс това ще дойде онази, каква беше...
0: Кажи, яде.
2: Как и беше името, бе? Дето им краде храната там.
0: А она е гад. Да.
1: Скула.
2: Не, името и как беше
1: името на скулата? Името е Нушка.
2: Нушка, да. Жедоя Нушка, нощно време как си спиш в спалния чувал и да.
1: Е, след малко ще ти покажа снимка на Нушка около барбекюто. Ние с Пелдеков барбекюираме и Нушка обикара. Даже имаше 2. Мъжката и женската Нушка.
0: Нушка и харалампи.
1: Да. Случва ли ти се някога да ходиш през дъжда, който стои и не пада на земята? В смисъл, той не вали. Долу е сухо, а ти минаваш през него и си мокър.
0: Той не изпарява ли се попред?
1: Не се изпарява. Просто не вали, ами облака ето тука. Облака е на 3 метра от повърхността и ти минаваш през него.
0: Идеално.
1: Или пък друг хитов момент. Значи, една мъгла зад тебе, пред тебе вали дъжд, а е там от другата страна на залива, на другия бряг, който е на около 6 мили примерно от тебе, винаги е слънчево. Ма винаги, разбираш?
2: Е, това е като Пловдив и София.
0: Природа, не, природа.
2: Иди, като Пловдив и София. Да. Тръгваш на 38 градуса от Пловдив, минаваш Баира и тук е Мордор.
1: Значи там в общи линии времето не се измерва в часове, ами се измерва в брой сезони на час. Така, примерно...
0: А, днеска 3 часа днес... ще има лято, да.
1: Не, не, днеска беха 3 сезона на час, а утре може би ще са 2 или 1. Ако един сезон на час, значи е много хубаво време, защото не е променливо. Там всичко сменя за 5 минути и нещата изглеждат. Значи качваме се с един образ, беха ме пратили да екскурзоводствам с една ширина и да показвам на един от симпатягите някакви неща. И качваме се горе над базата на Крумов камък. Поглеждаме отгоре и едно такова слънчево време, много готино, супер! Правиме си снимки, това аз го по-налево, по-надесно.
0: Слънчево време, много хубаво, супер, това колко градус е?
1: Еми това е 6 градуса, примерно.
0: Идеал, добре.
1: 6 градуса, няма вятър, слънчево е, светло е, така, усещайки, какво ти става, бе, аз успокоя.
0: Сълнуваш.
1: Усещайки, нали, слънцето, ти се чувстваш щастлив, защото преди това, да кажем,
2: си минал през облака.
1: Не, 2 седмици е било такова, не мога видиш къде е водата долу. Защото, нали, мъглата е с видимост 3 метра. И слънчево е, всичко е супер. Нали, качваме се ние горе, правиме снимки, продължавам аз да го водя на друго место. Нали, тръгваме да се връщаме, стигаме до Крумов камък. И аз решавам, че ще снимам залива отгоре, защото много готино изглежда. Пускам си камерата на телефона и докато натисна и долу вече е мъгла.
0: И вече е свлече.
1: И не мога се прибереме, защото не виждаме къде караме тази шейна. Защото като е бяло и като е мъгла е доста...
0: Бяло, бяло, ето, горе, ето, бяло, долу, да, да.
2: Ето така се пише абсолютно, третия сезон на True Detective.
0: Да, да.
2: Това
0: сънува ли? Какво прави?
1: Сънува, да. Да. Са, събуди го да не се...
2: Що, нищо му няма, бе, нека си сънува...
1: Че мога да сънува, какво? Каден съм, бе.
2: Е, какво е това?
1: Еми, събудете го, да трябва да се сънува само
2: така се
1: тръпат
2: преживявания с...
0: Говориме за Оби, който тук се изгуши в мене и спи...
2: Оби-Ван Кеноби, който вчера, за жалост, не присъства на 20 годишнината на Тангра Мегарок, въпреки че беше и на двата огледа в кино Вайкова. Извинете, което кино Вайкова, между другото, е абсолютно dog-friendly или е позволено да отидеш дори на прожекция с кучето си. Естествено, при условие, че кучето ти е така прилично възпитано, да кажем.
1: Да, 3D филм, дават ли очила за кучето?
2: Там няма 3D.
1: Добре.
2: Така че нямат този проблем. Господа, рекламите по радио Тангра Мегарок. Закъсняхме с предните. Ще подраним с тези, за да довършим това радиофиаско в последната му част. Ето ги и тя.
1: Пусни ги два пъти.
2: Да, естествено.
0: Едно са друго такова.
4: This Angry Pen of Mine можеше да е ред текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
5: Трикракото пиле. Денко го от 3. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
6: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
7: Heavy Metal Club Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
8: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
9: Адам!
8: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
9: 0382272224.

0: Чакай, че не мога да разбера защо нали, рисковете на живота предаваме. Все пак това не мога да го изрежа след това. Нали.
1: Тъмън да тръгне и не тръгне.
0: Дами и господа, ако не сте разбрали до момента, Бойко Колевски ни е на гости, част от логистичния екип на тази годишната антарктическа експедиция. Уточнихме много неща за Антарктика, най-вече заради това, че Арктика е мечка, пък Антарктика е антимечка, т.е. бели мечки там няма. Защото, както благодаря. Споменах, поне три пъти го питах от вчера до днес, откакто сме знали. Как са белите мечки, я кажи? Нали, типично в наш стил. Преди малко заговорих

0: Значи имаш доста...
1: Такъв, не знам за това.
0: Много твърдо спиш. Решително.
1: Да, решително спа. Колкото и да е плитко, както казва жена ми, ти спиш, вика, много плитко, като заек, т.е. всеки шум ме буди, но там явно съм спал без да ми шумат.
0: Явно няма шумове.
1: Не си спомням сънища.
0: Ама да, може би шума на генератора те е приспивал като песен.
1: Е, да речем.
0: Песента на машините.
1: Да, така звучи 10 пъти по-силно, но когато си при него, иначе когато си в спалното помещение, в което спиш, там нищо не чуваш. То се намира на 200 метра по права линия, примерно, и 300 от самото генераторно. Така че не чуваш генератора, докато спиш.
0: Имаш ли да не прозвучи като търсене на някаква тъпа сензация или нещо. Имаш ли някаква притеснителна ситуация? Изпаднахте ли в нещо, което така малко да те изправи на ногти?
1: Да, имахме ситуация, която беше доста неудобна. Това беше 2 или 3 дни преди да си тръгнем. Вече така експлоатирахме новия кабел и новата електрическа инсталация, която използвахме, която изградихме, и в общи линии малко се позапарихме на едно место. Наложи се тичане по баира с пожарогасители, каране бързо с специфична техника по камарака и така нататък. Угасихме го. Беше засегнат около метър от кабела. Правихме проблема. Вече всичко си е супер. Знаеме защо се е запалил.
0: Не, това е по-важно.
1: Няма повече да правим така. Всичко е наред. Имаше ситуация. Инфаркт не беше, защото беше ни чисто новичко. Бяхме сложили един кабел, който е 5 по 95 квадрата.
0: Въжетата, които носят лифта, общо взето.
1: Да, горе-долу толкова да ме изглежда.
0: И толкова гъвкав.
1: Ами, може би е малко по-гъвкав от въжето, когато не е опънат.
0: Да.
1: Но, да, знаеме защо се случи това. Няма повече да правим така, обещаваме. Всичко ще бъде наред.
0: Тоест е човешка грешка, което е абсолютно допустимо. Има ли всъщност някакъв, трябва да има, разбира се, протокол при допуснати такива грешки? Има ли...
1: Как се реагира при тази ситуация?
0: Не, имам предвид, примерно, търси ли се виновен... Или просто се прави разбор къде слушихме, пичове, аре да не го правим повече, нали?
1: Това е работещия вариант. И да търсиш виновен, какво ще му направиш на виновен?
0: Да, това питам, т.е.
1: На практика ти не си отишъл там за някаква сума.
0: Няма как да станеш
1: левове,
0: да, няма да как да станеш персона нон грата, защото си допуснал грешка. Освен естествено, ако не е била някаква крайно...
1: Може би, ако... се случи нещо, което предизвика жертви и
0: наранявания
1: сериозно, и тогава може би би се търсила някаква подобна отговорност и може би би имало човек, който е персонал на нон-грата. Но при такава ситуация просто се търси, прави се разбор, нали? Съответно то няма нужда, когато сме ние, нашия екип нямаше нужда да сяда, прави разбор, нали? То всичко случваше на мига, в който виждаме какво се случва и...
0: Предално ясно какво се случва.
1: И поне трима човека вече знаят какво стана. Значи, няма... Защо.
0: Аз отново прехвърлям топката върху това, че човек трябва да си даде сметка, че тук отиваш на... Това не е да отидеш на село да прекопаеш градината и да насадиш домати, нали? Тоест, че си пропътувал до майната си, за да си оправиш оградката или за да си почистиш, тоест да си окосиш тревата. Тук говорим за попадане в една доста така благонеприятна неблагоприятна е думата, която

0: търся среда. Защото звучи се едно, но дори на планина да отидеш, т.е. мога да се зачукаш насред морените, да пропаднеш, да си щупиш крака и да стане адски съкътлък, въпреки че си ей тук на 5 км от болница.
1: Това може да случи навсякъде. Нали, съкътлък може да случи навсякъде. Просто трябва да се внимава, трябва да се отчита факта, че ти се намираш. Най-важно е да знаеш, че най-близката болница е на 1500 км и не може да стигнеш от там сега. Затова трябва да се внимава.
0: Е, не случайно има доктор с експедицията, да.
1: Да, и много опойка.
0: Това със сигурност, но да, тя не помага при когато, да кажем, куста ти изкочи от лакътя и се подава през кожата.
1: Напротив, помага.
0: А, да, да, добре, да. Там, ако...
1: И нали затова са измислили опойките.
0: Така е, да. Да, коя? Спиналната?
1: Всичките помагат.
0: Да, да, сигурно. ти каза, че да искаш пак да се връщаш тази година.
1: Да.
0: Аз те попитах дали имало някакъв такава крайна ситуация, защото обикновено тия тежки моменти пък раждат много трайни приятелства. Не само, не е задължително да имаш тежък момент, за да роди крайно приятелство, но обикновено, нали, казват, приятел в нужда се познава, т.е. когато изпаднеш в тежък момент, доста често виждаш кой се чупи, кой стиска зъби, кой нали, намира бързо решение как да се оправиш и така нататък. И тези преживени моменти довеждат до... Всъщност успя ли да направиш нови приятели там?
1: Да, направих нови приятели, ще се върна секунда назад, за да ти кажа, че там ежедневието показва кой се чупи и кой не се чупи, кой е там за да свърши работа и кой е да се скатава. Не ти е необходимо при онази обстановка да има критична ситуация, за да го разбереш. То просто се вижда.
0: Все пак имам предвид логистични екип и учените да сте в някаква малко по-различна среда.
1: Не. Учените не участват изобщо в нашия разговор в момента.
0: Ти говориш за екипа.
1: За
0: технически екип, да.
1: Да. Където, нали, учените си имат техния си план, техна си програма, техно си финансиране, те си имат идея как точно трябва им се случват нещата. И единствено, което мога да направят, е да искат от нас съдействие. Нали. Да стигнем до този връх, да отидем до този ледник, да отидем от другата страна на залива. Нали. Логистичният екип осигуряваше ни лодки, ски, евентуално снеготодки.
0: Но в крайна сметка всичко това минава през думата на командира на мисията. Тоест, ако той каже окей, става. Иначе, имам предвид, не може да дойде някой учен при тебе и да каже, Бойче, да закараме до еди къде си.
1: Може, но това трябва да е стиковано с командира. В смисъл, да. Командира трябва да е наясно кой къде отива. Освен това, командира е наясно с настоящата обстановка. Тоест, какво случва в момента следника? Има ли цепнатини? Няма ли? Колко са високи? Колко са широки? Нали? Може ли да се кара шената нагоре? Само лед ли е? Има ли сняг? Снега ступен ли е? Тече ли? Съответно във водата, нали, вълните как са, вятъра как е, всичко това нещо, нали, командира го знае, той го вижда в момента, нали, не за пръв път е командир, познава много добре релефа там и топографията и всичко останало и може да прецени.
0: Тази годишния командир всъщност с каква експертиза е като цяло, имам предвид, той трябва да е специално образован за това нещо или човек, който просто...
1: Човек, който много добре се ситуира в организацията на тая пасмина, която отишла там.
0: На това стадо.
1: Нещо такова.
0: Да.
1: Просто има доста добри качества, които се изразяват.
0: Да, не ми отговори, успя ли да завържеш така силни приятелства от това пребиваване за тези два месеца?
1: Ами да, в общи линии целият логистичен екип. Не целият.
0: Да, защото разбрахме, че...
1: Целият логистичен екип, който вършеше работа, Нали? Вече сме приятели. Те са, да кажем, 4 от 10.
0: И готвача.
1: И готвача, той е главният логистик. Той също е логистик. Всички, които занимават с отговорността тази база да съществува, да живее и да диша,
0: да, логистици. Да, са логистици, да. Както да не веднъж от нас сме чували, че да няма работа, която не можеш да вършиш. Тоест, да имаш две ръце и два крака, означава, че ако трябва да помагаш някъде, отиваш и помагаш.
1: Точно така.
0: Разбираш, не разбираш, някой ти каза, дигни това, премести го там, отиваш и го местиш, да.
1: Ти отиваш и участваш в процеса.
0: Добре, в този случай как скатаваш тогава? При положение, че на практика...
1: Еми, много лесно. Значи, взимаш един перваз и почваш да ходиш из лабораторията с този перваз цял ден. Защото трябва да сложиш перваз еди къде си. И цял ден ти слагаш този перваз сама. Накрая не го слагаш, просто го занасяш в другия край, за да може на другия ден да го пренесеш и евентуално, нали, ако те натиснат, да го сложиш. Ето така се скатават на базата. Или ходиш цял ден, галпон се нарича халето, в което стоят инструменти, техниката се прибира и така нататък. Те имаме два такива галпона, които са долу на плажа. Те са на, примерно да кажем, 300 метра от новата лаборатория. И деривелацията е, да кажем, 60 метра. Значи цял ден се ходи отгоре до долу, взима се една отверка, връща се горе, установяваме, че не е тази отверка, връщаме от тази отверка долу, взимаме друга отверка, качваме се горе, решаваме, че в крайна сметка няма да е кръстата, ще е права, поглеждаме, взели сме кръстата, слизаме долу, връщаме, ето така се скатава на базата.
0: Е, това е, пак е доста добро кардио, според мен.
1: Само, че ти си отишъл да свършиш една работа, разбираш ли? И понеже ти не можеш
0: може
1: да я свършиш
0: там да отслабва.
1: Умствено.
0: От раменете нагоре също е отслабване.
1: Да.
0: Да.
1: Този човек никога не е бил дебел умствено, за да му се налага да отслабва. Както и да е. Това са такива...
0: Какво предстои тази година? Имаш ли представа?
1: Ами, продължение на електрическата инсталация. Идеята е да се направи един кръг грид, в който да бъдат включени всички налични соларни системи с всичките си налични акумулатори, да се автоматизира процеса по запалване на генератора, защото сега имаме такава възможност. Нали? Единият от двата генератора, който беше свързан само с новата лаборатория, той се палеше автоматично, когато акумулаторите на новата лаборатория паднат до еди къде си. Нали. И в последствие, като направихме цялата инсталация, ние включихме цялата база с батерии, с солари, с всичко, което имаше до момента изградено. Го свързахме към тази система. Спряхме генератора, който работеше 24/7 или после работеше на примерно някакъв режим 3 часа сутрин, 3 часа вечер. И оставихме само този генератор да се грижи за цялото това нещо, защото той има тази мощност. И установихме, че в крайна сметка почнахме да... Генератора почна да се пали за 3 часа на 24. Общо.
0: Заради соларната система.
1: Заради всичкото това, което е изградено като, нали, капацитет, соларна система, батерии и така нататък. Тоест, ние започнахме да имаме съвсем минимална нужда от генератор.
0: Сега като си се прибрал, тогава не може ли да започнеш да изграждаш соларни системи по някакви...
1: Мога.
0: Но... Ама нямаш сертификат, нали?
1: Нямам нито сертификат, нито време. Плюс това, нали ти как сутринта? Няма в тази държава, която те сертифицира за нищо.
0: Чакай, то няма държава още.
1: И то така си беше.
0: Няма, да, още няма. В смисъл, нали, така
1: пак,
0: е думата.
1: Пак ли още няма?
0: Е, имаме...
1: То, да, нали, такава... имаше ушки, там не, ние имаме, бюджет, не знам си.
0: Не бе, имаме си служебна държава в момента, която, между другото, служебна. Работи за пръв път, работи...
1: На кои служби?
0: Стига сега. Служебен кабинет, който най-накрая, между другото, работи до някаква, до доста по-голяма степен от това, което съм виждал до момента в крехкия си 40 годишен живот. Най-накрая някакви хора нещо се опитват да направят, което е доста така обнадеждаващо, но всяко чудо за три дни, защото те на практика нямат право да се кандидатират нито на избори, нито нищо.
1: Бях останал с впечатление, че имаш симпатични приятели, които вършат работа. Шом казва, че само тия ще работят.
0: Не, да говорим на държавно ниво. Моите приятели всичките са в много... като мен в много по-ниския сектор. Защото в крайна сметка да... Както не веднъж съм казал, завършваш висше образование, 16 години. Вишо. Вишо. Да, и нито знаеш държавната структура, как работи държавния апарат, нито знаеш как да си подготвиш данъчната декларация, нито знаеш...
1: Ти в повечето случаи не знаеш точно какво вишо си завършил. Тоест с каква цел.
0: Едно на ръка. Важното е да е такава от модерните специалности.
1: Да.
0: Защото другите...
1: Трябва си дизайнер, не може да си обикновен педрас.
0: Бе, то дизайнер пак е добре, нали, въпросът е, че нали, бизнес администрация трябва да си учил, иначе всичко останало е...
1: Какъв дизайнер
0: ще бъде? Всичко останало е шарлатания. Нали, се сещаш. Там ще ми учиш ти някакви дизайнерски работи.
1: Или
0: някакви,
1: пък технически професии.
0: Да, музики, някакви, или пък някакъв глупав такова инженер ще ми ставаш там механик. Айде, моля ти се, бяга от тук.
1: Механиците и инженерите са противоположни лагери.
0: Бизнес, администрация и какво беше там? Дело, какво дело беше? Няма значение, да. Абе, не можеш ли ти да лобираш из ешалоните, както се каза, въобще не ми се хвали.
1: Това лобираш е новото лавираш ли?
0: Не, лобираш идва от лобита.
1: Така да е така. Ама то как се...
0: Ема не, да лавираш означава да се преместваш от тук там.
1: Да се мушкаш между това и
0: онова. Лобирането е да оформяш, т.е. да притискаш определени...
1: маси.
0: Определени сектори, така че да наместваш свои хора вътре и да си действаш. Еми да, така става. Не си ли гледал сериала Октопод? Ти си малко по-възрастен. Естествено, Корадо Катани.
1: И Джудише Бурдонадо.
0: То между другото, кое беше българското участие в Октопод?
1: Не си спомням. Имаш ли някой, дето участваше, ама сега в
0: момента... Нещо ми изкочи в главата, аз го знаех със сигурност, но както и да
1: е. Е, това аз съм го гледал, като бях на 7 човече, това е било преди 45 години.
0: Малко по-голям си бил на 7.
1: Еми, добре, бил съм на 10.
0: Аз го гледах
1: горе. Те може би са го дали втори път.
0: А, може и да са го давали, да. Да. Ето, в крайна сметка, като бяхме деца, нямаше много телевизия.
1: Така е, имаше Студио Хикс и Октопод.
0: Карама, но и Ефир 2. Нова телевизия беше...
1: Не,
0: то не беше даже нова.
1: Първа и втора програма.
0: Първа и втора програма, да. А нова телевизия, като се появи, дали се казваше нова телевизия, май... Дали не беше НТВ?
1: Може и НТВ
0: Тоест, наследника на руското НТВ.
1: Да речем.
0: Да, няма значение.
1: Не помня.
0: Боже, да завършим не знам с какво.
1: С трясък. Ето така звучи добре. Да чубим нещо.
0: Аз те питах вече за тази година. Ти каза, че отново искаш да се присъединиш към експедицията, която ще започне ноември месец. Този път обаче искаш от самото начало да си там.
1: Искам от самото начало, защото това е по-спокойния етап. А пък аз основно искам да отида там, за да съм по-далеч от цивилизацията, от хората. Ако мога да има 3 човека на квадратен километър, най-добре ми. Даже един на квадратен километър ще ми е още по-добре.
0: Взимаш шината.
1: Точно така, ама тази шина, нали сещаш?
0: Чакай да кажа, фащаш гората, ама де тая гора?
1: Отиваш 3 залива по-натам до МВ, зареждаш и се връщаш.
0: Момчета, отивам да заредя шината.
1: Точно така.
0: Минаш първо през заболекаря да вземеш.
1: Е, там. Единственото хубаво нещо на цялата. Тоест, не единственото, едно от много хубавите неща на цялата тази история е, че никой не те пита дали си пил при якаш.
0: Да не стане като с Марадоната. И пил ли си? Не. Веднага заминава и да пиеш едно.
1: Точно.
0: Защо не мога да играеш, бе? Вика ти, пил ли си днес? Не, бе, тренер, не съм близо. Веднага отиди в съблекалнята да изпиеш 200. Защото очевидно не мога да играеш. Така да е. Ами, скъпи приятели, благодарим ви, че се присъединихте за нас. Още веднъж ще използвам ефира за лични цели да благодаря на всички, които присъстваха на 20 години Тангра Мега Рок с нощи. Лично за мен беше така персонална победа. Господин Колевски, който стои срещу мен и говори за Антарктида.
2: Здравейте.
0: Всъщност беше основна част от екипа, както знаете, не за първи, нито за последен път, защото това беше That's the man who fixes everything. Има си, даже си има и такава чаша за кафе с ключ 10-ка или 13-ка ли беше.
1: Според мен 17-19, ама сега няма да издърдявам.
0: Така че и от негово име ви благодаря.
1: И той ви благодари от своя име.
0: Мисля, че да не...
1: След малко като се върнеш ви го кажа лично.
0: Да. Не си изкарахме лошо, така че...
1: Много
0: да.
1: Беше хубаво само, че не беха купили нищо за пиене тия.
0: Мен не ме гледай, аз съм трезвеник, така че да, бяха... да говори с колегите от апаратната.
1: Ако ги казвате по-рано тия работи мои, да не имате гости.
0: Гостите имат пълното право да си донесат каквото намерят за добре.
1: Ами че предупреждаете ги,
0: никой
1: нямаме
0: не.
1: Нищо донесете. Виж, никой, момчета, по ще пиете има ракия.
0: Никой не е питал. Това е крилата фраза от едни по-ранни години, така че...
1: Да, разчитах на нея, но не ми се случи.
0: Няма да дори да питиетата на Ванкови са свършили тук, така че да, следващия път...
1: Всичко изпиха ти вчера.
0: Еми, не знам, говори с колегите от апаратната, пак те призовавам.
1: Да, отивам до апаратната.
0: Казваме чао на нашите скъпи слушатели, а пък ние да кучета ни яли, деца вика, ще се оправим от тук нататък.
1: Чао, скъпи слушатели.
0: Дами и господа, до следващата седмица. Благодарим ви още веднъж, че бяхме заедно. Имаме музикално шоу следващата седмица. Sea Band ще бъдат на гости с нова продукция. Отново ще се отдадем на онази започната музикална серия още от септември месец. Както колегите бяха написали, нашето предаване започна с свежа кръв, т.е. да ще се постараем и да продължи с такава, а сега останете с повторението на Panic Attack и не...
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години Тангра Мега Рок.
5: 24 часа на ден.
4: Музиката, която всички ние обичаме.
6: Тангра Мега Рок.
7: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
8: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.

Здравейте, как сте? Започна нашата поредна среща в предаването Рок'н'рол, което звучи два пъти не, а веднъж седмично за 2 часа в програмата на Тангра Мега Рок. Много ми е приятно, че отново сме заедно. Започна днешната ни среща. Изборът е малко по-особен, въпреки че в предаването Рок'н'рол сме си запазили тази територия и за такива по-особени неща, а пък с това определение общо взето се измъквам от търсенето на нещо по-насочващо, но най-общо предупреждавам, или поне такава идеята, че предаването ще ви предложа музика, която е, да кажем, с една идея по-встрани от обичайното. Айде до тук и да спрем. Става въпрос за малко звук от Португалия. 70-те години, началото, средата, това, което слушахме до сега, първото парче в днешното ни издание, е от 78-ма година, от един албум на един изпълнител, който е един от най-важните в историята на техният прогресив, да го речем най-общо. Изпълнителят се нарича Жозе Сид. От сега правя оговорката, че очевидно ще има много грешки произнасяне на имената на изпълнителите, на имената на парчетата, защото португалския човек трябва да го знае най-малкото. Жозе Сид, това, че е много известен изпълнител на 77 години, е от автор на песни, продуцент, участвал в Евровизия и какво ли още не, но в случая в началото на 60-те години и свири на пиано в рок-н-рол групи, Бейбис, примерно, и такива, които свират какво ли не. Но едно от най-особените предавания, между другото, започва предаването рок-н-рол, така че от сега ви предупредя. Има много приказки, които трябва да изприказваме, пък темата е много обширна. Става въпрос за музиканти, които свират в една много особена ситуация. Не е точно диктатура, каквато ние по-възрастните знаем от тук. Не е, но е също потискащо и настъпващо свободните изяви. Има го и това. Текстовете – много важна част от музиката, която изпълняват. Специално в този албум на Жозе Сид, записан през 78 година, темата не е валидна за цензурата, тъй като са минали 4 години от края на онова управление, за което ще кажем поне някои думи за ориентиране, и което свързано именно с известно ограничаване на свободата. Албумът се казва 10 000 години по-късно между Венера и Марс. Наричат го кръгълен камък в историята на прогресив рока и международно отношение. Четох много интервюта, между другото. Стана ми твърде любопитно последните дни. Има най-различни мнения. Включват го списък на 100 най-добри албуми от този стил в света. Но хората имат различни мнения. Вие ще си изградите своето. Албумът е научно-фантастична тематика. С толкова готина обложка, с картинки вътре, разгръщаш, разглеждаш. Днес, може би, много хора, може би, вероятно, не знам, си посмени. Така, е страшна тема, няма какво. Космоса, света загива, момче и момиче се оттеглят, пък се връщат 10 години по-късно, да започнат от начало, самоунищожението на човечеството и така нататък. Но, както искате, така го приемайте. Според мен, албумът си е изключително стилен. Ще го чуем почти целият. Чухме парчето Хаосът. Но, преди да продължим, преди да се върнем към този албум, предлагам да послушаме една група, от която Жозе Сид е съставна част, мисли един от основателите. Наричат се Квартето 1111. Питах, между другото, хора знаещи езика, дали трябва да казваме 1111 или 1111 или Квартето 1111. Става въпрос за квартет. Квартет си е квартет на всички езици. Това е телефонен номер на мястото, на което те са репетирали, оттам това име. Квартет 111. Следващите минути на нашето внимание в това издание на предаването Рок'н'рол, посветено на португалски рок.

Ето това е първата страна на албумът на квартет, четворката 1-1-1, да ги наричаме квартето. Част от един техен албум, записан през 74-та, излезъл през 75-та година, последен за групата, втори техен албум, носещ името «Onde, quando, como, porque, cantamos, peasos, vivas», което общо взето се превежда като «Къде, кога, как, защо ние пеем, живи хора», казва Google Translator, така че не мога да кажа със сигурност дали е така. Става въпрос за албум, много по-различен по звучене от предишният им, в който има психеделия, поп-музика, а тук откровенно говорим за такъв близък до симфоничния рок, даже много твърд на моменти звук.

Защо пеем? Текстът е отново, да кажем, особено важен, базиран на една поема на Техен. Очевидно, аз ги прочетох, ей така, от Википедия, малко за информация. Техен политик, поет, писател, Хосе Хорхе Алвеш Летрия се нарича, но съм далеч от идеята дори да давам определение, но очевидно важен за квартета музикант. Музикант, поет и писател. Има и стихове на Жозе Сит или Хосе, в крайна сметка Жозе трябва да е. Автор на други тексти и песни на този албум. Малко е жалко, между другото, че иначе сериозен албум. Една парче е една страна, от другата второ. Но пък като цяло не много продължителен като време, което е жалко. Наистина, защото музиката ме... вдъхновяваща. 16 минути и 42 секунди едната страна, в другата само 13. Албумът, разбира се, е преиздаван, днес има различна оценка. На времето е отново свързан с датата 25 април, важна за Португалия, а и за периода, с конкретно в който говорим в момента, когато настава тяхната много важна промяна в политическата ситуация. Така наречената революция на карамфилите приключва един дълъг период от историята на Португалия, носещ името Естадо Ново. Предполагам, че немалко хора са се интересували от този много интересен период, свързан с не толкова управляващия по това време Марчело Каетано, колкото с Антонио де Оливейра Салазар. Скоро прочетох, между другото, за някакво допитване, тип по телевизията, или не съм много сигурен, до португалски народ. За най-известна личност имахме и тук нещо подобно. По телевизията е Салазар успява да бъде най-харесвания и до ден днешен. Португалците си знаят най-добре защо. Ние се връщаме към музиката. Квартетът е Уно, Уно, Уно, Уно. Всъщност започва историята си като типичната група от онези години през 60-те, през 67-ма. Те са от Ешторил, един крайбрежен град, безкрайно красив. В Португалия такива места не са едно и две. Ешторил е един от тях. В началото, разбира се, вдъхновение от Beatles, Shadows, наричат се мистериозният ансамбл. После стават квартет 1-1-1. Мигел Артур де Силвейра, Жозе Зит, Антонио Монис Перейра, Хорхе Монис Перейра. Това са членовете на групата и първият им сингъл е А легенда де Ел Рей де Себастио. И тук може би трябва да кажем няколко думи. Цензурата спира, между другото, първият албум заради текстове, но на такава историческа тема няма как. Става въпрос за Себастиан I, желаният, така и станал в историята. Един от кралете на Португалия, с неговата смърт се слага край на една династия. Съвсем млад е на престола, други управляват, не е виждал никога майка си Екатерина Австрийска. Има регенти, но когато става на 15, поема нещата в твои ръце. Смята се, че е пълен с... че е живял в измислен свят, средновековни рицарски идеали, фикс идея покоряването на Северна Африка и възползвайки се от поредните проблеми между живеещите там, да не влизам подробности, все едно само ще трябва да ги чета. Той се отправя на кръстоносен поход, да го наречем, и при една битка с маврите в Марокко, мястото е битката при Ел Ксар Ел Кебире, където войската на Себастиан е разбита и самият край, крал умира и тялото му не е намерено. Това е всъщност легендата, оттам тръгва, че изчезналият крал всъщност може би е жив и се заражда идеята, че той ще се появи от някъде и ще спаси Португалия от враговете. Кралят, легендарен сюжет. Затова и има Лъже Себастиан 1, Лъже Себастиан 2. Дори един от неговите наследници обявява, че е отишъл до Марокко, намерил тялото му, погреба го, но така или иначе легендата е легенда. Е, вероятно и за това квартет с Хилино 1-1 пеят за кралят, който ще спаси Португалия. Но така или иначе, ето първият им сингъл –

Жао Наде, откъс от първият албум на груп квартета 1-1-1. Няма да крия, че бях много впечатлен от това, което правят. Създават една наистина фантастична атмосфера. Очевидно става въпрос за абсолютно майстори в жанра, напълно отдадени на това, което правят, с характерния за епохата дух. Казахме, слушахме и техният първи запис. Той е част от едно EP, не е сингъл всъщност, да бъдем точни. Знаете повече парчета. Легендата за Шебастияо, първи желания, както е правилно всъщност, по-правилно да кажем. Следва през 67-та още едно EP, 68-та още едно, 70-та, 71-та бум, пускан, спиран, но това разбрахме. Междувременно излизат и немалко сингли, последният, между другото, от 87-та година, има един 77-та и 76-та, но активният период на групата е до към страта на 70-те. Жозе Сид се отегля и общо взето края на групата идва, но пък през годините погледнах, събират се, изнасят концерти, част от историята на любимата ни музика на Португалия са те. Имат и много интересни малки плочи, двата албума, да. Слушахме сериозен откъс от вторият. Имате един записан с Фрей Хермандо де Камара, но него няма да го закачаме. Той е съвместна дейност. Но пък синглите са им разкошни и с обложките си, и с настроението. Има един на английски, Back to the Country и Everybody Needs Love, Peace and Food. Но аз искам да ви предложа да чуем заедно един от последните им сингли. Не е последния, но почти. Ода за Битлз излиза през 71-та година. Очевидно Битлз са се разпаднали. Ето ги изключителните майстори от групата Квартето. Уно, уно, уно, уно, ако така е правилно да се произнася.

Квартета са страхотни. Ето и флейта как прекрасно се вписва в тяхната музика. Това беше откъс от първият им албум от 70-та година. Парчето се нарича Пигментагао Негро Бланко. А ето сега едно инструментално изпълнение.

0: radiofonico, setenta e cinco, vida sobre o cotidiano, 76, cantamos pessoas vivas. Faço questão de dedicar este tema.
1: Eto sami se predstaviha. На края на парчето един инструментал изглежда записан на живо, поне така звучи. Абсолютен по всички стандарти, невероятен запис, много стилен. Това е втората страна, между другото, на малката плоча Ода за Beatles, която чухме. 71-а година, гледам, че се продават две, едната е за 75 евро, другото за 100 евро, така че ако ви е харесало, ако сте колекционери, имате излишни пари, ето една възможност. Сега към албумът, с който започнахме, тъй като времето си се търкаля, става въпрос за Хосе или Жозе Сид, вече и аз се обърках, ту така е изписан, ту така, но да го наричаме Жозе, защо не? И така, част от квартета, но има и собствена кариера. Казахме, че по някое време преди след квартета се сформира една група зелени, The Green Windows. Приготвил съм ги и тях да видим какво ще излезе. Изключително активна дейност. Поглеждам към многото море от информация, която има. Човек, който не стои на страна от активното си участие в света наоколо и в

0: Ainda bem que vieram. Fantástico. Vamos começar com dois temas. Os meus primeiros dois temas de rock sinfónico. 75, Vida Sons do Cotidiano. 76, Cantamos Pessoas Vivas. Faço questão de dedicar este tema, Vida Sons do Cotidiano, a uma pessoa que está presente entre nós todos, que foi produtor deste tema e que foi meu AR nessa altura, no Valentim Carvalho, o maior produtor, o maior AR de sempre da história da música portuguesa, está aqui presente. Uma grande salva de palmas para o Mário Martins. Uma salva de palmas. Vida Sons do Cotidiano. Cantamos Pessoas Vivas.
1: Stavih na čautu na този очевидно концертен запис, в който бяха представени участващите в него. Това е запис от един концерт в Лисабон през 2014 година, еди колко си години след излизането на албума, 10 000 години по-късно между Венера и Марс. Албум, с откъс от който започна днешната ни среща. Казахме, че ще го чуем целият. Та ето го, така както започва в оригиналният запис на този албум. Казахме, много важен и на места класирам 100 най-велики прогресив рок албума на всички времена. Разбира се, концептуален. Ето го началото. Последният ден на Земята.

Четирима души записват този албум. Самият господин Сид, пиано, синтезатори, мелотрон, глас, Рамон Галарас барабани, Зенабо, бас, китара, акустична, 12 струнна, обикновена, електрическа, и Майк Сърджен, той е шотландец, който живее в Португалия в тези години, участва в различни групи, тук в този запис също електрическа китара. Хаосът е следващото изпълнение, но тъй като ние го чухме, ви предлагам да преминем към Escape to Space или Fuga para o Espaço. Може би.

Красиво абсолютно стилно за времето си изпълнение. Нарочно не използвам имената на музиканти, утвърдили като че ли този жанр с творчеството си, но тук, разбира се, може да чуем и малко Флойд и Мъди Булс и много подобни неща, но наистина красивото пиано, синтезатора, мелотрона, класика, едно подканяне, разходка, качване на кораба, бягство към нов живот, ново начало, всичко е точно както трябва да бъде.

Слушаме откъс не, а последователно парчетата от албума на Жозе Сид, 10 000 години между Венера и Марс. Ето сега една много важна централна, да я наречем, част от този опус, Мелотрон, планета Фантастика, така би могло да се преведе тази част, една от най-готените в целият албум.

слушате предаването Рок'н'рол, днес посветено на някои от най-важните прогресив рок групи в Португалия. Това е част от епохадният албум за този стил 10 000 години между Венера и Марс. Искам да чуем малко и от една друга група, важна в този стил и в онези години, важна и за предавания като нашето.

Позволявам си да препоръчам този албум на хората, които харесват това, което звучи в момента. Групата се нарича Петрус Каструс, латинско звучащо хрумване на двамата братя Кастро, които са в основата на тази група Петрус Каструс. Това е отказ от вторият им албум, наречен Възнесение и падение. Става въпрос за изключително сериозно отношение към музиката. Те имат два албума, Мещре през 73-та година и този Асценао е Коеда, може би. Имат и няколко сингъла, записани между тези два албума, 4, но всичко на групата Петрус Каструс не бива да бъде подминавано. Става въпрос за абсолютно честно и откровено отношение към това, което правят. Албумът е концептуален, 78 година излиза, няколко части, Пристигането, Бунтът с подчасти. Слушаме в момента Нерешителност и деменция, Самотен монолог, Съветът на министъра, Лудост. Трима души са в основата на този запис. Педро Кастро, вокали, китара и бас. Хосе Кастро, клавиатура, синтезатор и вокали. Урбано Оливейра, барабани. Има и четирима вокалисти, не, двама вокалисти гости и помощ в някои от записите на още двама души. Така че чисто работа на Петрус Каструс.

през 1971 година, увлечени от любовта си към музиката на групи като Genesis, очевидно Procol Harum, Nice, Pink Floyd, раните Electric Light Orchestra, двамата братя Кастро, Педро и Хосе, и оттам Петрус Каструс, най-вероятно каменните Каструс, може би, с помощта на други двама техни приятели, си вери до тогава в групата Playboys, и така сформират една формация, подписват договор и издават две малки EP-та. Първото се нарича, между другото, Маразмо.

за музикален анализ. Само да кажа, че текста на маразму или апатия, както искате, с такова значение, е естествена, важна съставна част от Петрос Кастрос. Изявата им, музиката и текста са заедно. Излиза още един OEP през 72-а година и през 73-та, след смяна на фирмата, с която подписва договор, издават своят първи албум Местре. От неговата обложка и снимката, която представяме нашето предаване на нашия сайт, това е една скулптура, може да откриете за какво става дума. И тези първи, не от най-първите прогресив рок групи в Португалия, издават своят първи албум, който от днес пък се смята за един от най-съществените. Чуйте неговото начало и после ще кажем няколко думи. Казваме критика на системата, но по онзи езоповски познат на по-старите от нас начин, за да кажеш нещо. Трябва горе-долу да насочим представите си за какъв период от време говорим, когато става дума за политически ситуации. Ще чуем парчето Местре, или както те го наричат Местре, и ще кажа някои думи за това. Слушаме Петрос Кастрос.

това, което направиха с китарата в последната част на изпълнението, първото в албума Мещре, но именно това е наистина смайващо, отдавна не се бях заслушвал да си кажа, страхотно. Текстовете, освен

на групата в този албум. Те използват текстове на изключително важни за Португалия автори. Единият е Александър Мануел де Кастро О'Нил. Само ще спомена имената им. Аридос Сантош Сантос. Това също е поет, рецитатор. Фернандо Песоа, София де Мело, Брейнер Андерсен. Това са важни имена, за които аз ще ми трябва подготовка, за да казвам по някои думи. Но да кажем някои думи за ситуацията в България, като спомена Португалия в онези години. Извинявайте, някои пъти споменаваме цензура, забрана, езоповски език. Най-общо с няколко думи, през 30-те години министър-председател на Португалия, 32-а, е Антонио Ди Оливейра Салазар. Той е роден в семейство на земеделец. Майка му едвам събира пари, но те отиват за образованието, т.е. не е наследствено богат. Първо иска да стане свещеник, обаче учи икономика, финанси. Става дори професор, оглавява финансовото министерство през 28-ма година. Стабилизира финансите по това време изключително разклатени. И става министър-председател от кръгове, които са отвратени от хаоса на републиканска Португалия по това време. Приета нова конституция и създаването на така нареченото еднопартийно управление е стадо ново, нова държава. Между двете войни в много места в Европа, знаем, има подобни ситуации, няма да ги коментирам, но съответно има и цензура, партиите, които не се разпускат сами, са забранени. Режим на Салазар, но пък много далече и от фашизма, и от комунизма успява да намери собствен път, въпреки че прямо той се възхищава на Мусолини, на испанската гражданска война взима страната на франкистите. Но пък наистина по-различно от другите партии, другите европейски страни фашистки по това време, членуването не е задължително, нечленуващите не успяват да вземат важни административни държавни постове. Официално се твърди, че това не е политическа партия, организация за единствено всички португалци, но има тайна полиция, всичко. И така, втората съсновно една много интересна ситуацията на вземането на тази балансирана позиция. Много икономически се стабилизира цяла Португалия. Но 68-ма година, вече възрастният Салазар започва през 6-те години колониалните войни, да ги наречем така, и това разклаща ситуацията в страната, не само, но основно много разходи за армията. И така, 68-ма година Салазар, мозъчен удар, инсулт, и на практика повече не може да управлява държавата. След него властта е поета от един негов наследник –

така или иначе, за да кажем за тези времена, след смъртта на Салазар, на негово място прескачам, разбира се, много и дълги нюанси, важни неща от историята на Португалия, но има нещо като разведряване, да използваме този термин, познати на нас. Марсел Каетано, много дълъг негов сподвижник на Салазар, с дълга история, още в началото на 60-те, леко заемаща по-различна, по либерална, да речем, с всички кавички, позиция спрямо нещата. След смъртта на Салазар той е компромисно назначен, така се смята, и говорим за пролет, това, разбира се, разведряване, което ние използвахме, знаем за какво става дума, нещата почват да се променят, само се чака общо взето дали от дясно и от ляво ще бъде свален. Достига се до военен преврат, но пък и оттам революцията на карамфилите, и така самият Каетано се налага да емигрира в Рио де Жанейро. Но всичко това, което слушаме, е във все този период на едно известно разведряване, а и по-късно. Така, ние пък стигаме почти до края на днешната ми среща, така че да измислим още нещо, някое парче от албума на Петрус Кастрос, Мещре. Ето на много сериозно изпълнение.

към края сме на днешната ни среща. Едно специално издание на предаването Rock'n'Roll, посветено на няколко от важните португалски прогресив рок групи и изобщо на музиканти от началото на 70-те години, започнали, разбира се, и малко по-рано. Последно слушахме откъси от албума на Петрус Каструс Мештре, с забележителна обложка, но пък и забележително съдържание. Групата, между другото, след промяната в страната през 74-та година, общо взето те го записват във Франция този албум, но след това се изтеглят от музикалната сцена, отиват в чужбина, защото това, което са искали, и така нататък е станало. Завършват икономика, инженерство, обаче в крайна сметка не обръщат гръб на музиката и през 78 година записват този албум, откъси от който и чухме. Впоследствие през годините продължават да се събират, да изнасят концерти. Изобщо сериозни музиканти. Сериозни бяха и първите, които слушахме. Ще завършим с отказ от едно тяхно изпълнение днешната ни среща. От сега да ви благодаря за компанията, която имахме последните два часа. Останете с Тангра Мегарок. Разделяме се с квартето и едно тяхно изпълнение, наречено Епилого. До следващия път. Чао!

0: Бъдето и единствено независимо. Рок радио в България.
1: Сандра, мега рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тенгра, мега рок.
3: Тенгра, мега рок радио.
0: 20 години Тенгра, мега рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак, паник, атак. Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мегарок, директно от сърцето на София. Това е Паник Атак.

Да, точно така. Новият албум на Madball, Not Your Kingdom, е вече абсолютен факт. Излезе на 24 юли 2026 година, което го прави съвсем пресен и топъл. Тази песен я слушахте вече като предварителен сингъл, но тази не е.

Днес имаме двоен повод за радост и не само днес, защото освен, че ще слушаме и слушаме новият албум на Madball, вече знаем, че Madball също така идват с този нов албум отново в България за един голям концерт от голямото им турне заедно с Desolated Combat The Expectations и датата за София е 9 октомври. За това говорихме, вероятно сте слушали миналия път, вероятно сте прочели на нашият уебсайт новината и в социалните мрежи. Само да ви припомня, че последните 4 концерта на Madball в последните 10 години бяха абсолютно разпродадени в София, така че не се бавете с закупуването на билетите, за да не стане като миналият път.

Rebel Kids, първият сингъл от този албум на Madball, излезе преди няколко месеца и като видеоклип слушали сме го тук неведнъж. Сега да продължим с една от новите ми любими песни на Madball, Don't Misstep.

What Say You, Madball 2026, новият албум Not Your Kingdom, който излезе на 26 юли 2026 и съдържа общо 14 песни в рамките на точно 30 минути и една секунда. Между другото, песента, която чухме преди малко, Don't Misstep, също излезе като трети сингъл и видеоклип. Сега продължаваме нататък с Madball 2026. Това е Stop

8 години след излизането на For the Coast, предпоследният албум на Madball и най-дългата пауза в техната дискография, ето вече Not Your Kingdom, новият албум на Madball е вече факт и това е 10-ти подред дългосвирещ албум на Madball в тяхната кариера. Както казах, 30 минути точно и една секунда, 14 песни. Най-голямата критика към Madball също така може да се приеме като най-големият комплимент. Тук може да очаквате точно това, което искате да очаквате от Madball, но може би не съвсем, защото аз бих казал, че това е един много по-разнообразен, може би не непременно различен, но албум с песни, които типове песни и стил в музицирането на Madball, които не сме свикнали да чуваме от тях. Но разбира се, има и класическото Madball звучене. Ето една, която е съвсем нетипична за тях. Life's a Mural.

Life's a Mural, една песен, която звучи като съвсем различен Madball. Надявам се да я чуем на 9 октомври в София, когато Madball идват заедно с Combos, Desolated и Expectations. Ще е велико. Сега се насочваме към последните две песни от Madball за днес в Panic Attack. Това е Family First.

Признавам си, бях малко притеснен преди излизането на този нов албум на Madball, защото не бях сигурен какво да очаквам, особено след тази дълга 8 годишна пауза, след напускането на Hoyle Rock и след дори първият сингъл, който беше много по-различен от това, което сме свикнали да очакваме от Madball. Но слава богу, слава богу, всичко останало е точно това, което искаме да чуем от Madball. Наистина бих казал един от много силните албуми от тяхната дискография. Сега обаче ще завършим с него за днес, с още една от любимите ни песни, с едно много емблематично гостоучастие в лицето на Антони от Killing Time. Това е Clockwork.

стана дума за Комбуст. Ще става дума и още много за тях, защото те идват в София на 9 октомври заедно с Madball и Desolated. Техният последен албум все още е нов, Belly of the Beast, чиято откриваща и заглавна песен чухме току-що. Слушали сме го и ще го слушаме още много. Продължаваме с Everyone's Enemy.

Ако има нова или млада банда, която да асоциира нью-йоркарската сцена днес, 2026 година, най-смело и най-смело да вее нью-йорк хардкор флага по цял свят, това са със сигурност Комбуст, новата нью-йорк хардкор гордост.

Swallowing Swords, Combus, с участието на Mind Force от техният все още актуален албум Belly of the Best. Combus идват в България с Madboy, Desolated и Expectations 9 октомври. Купете си билет, за да не останете на сухо. Ето песен номер 4 от Belly of the Beast, NYHC, Linear Hardcore, заедно с Дани.

седмица преди Медбол 17 юли 2026 година, което го прави още горещ, пресен, пари в ръцете ни. Започнахме с Regenerate, втората песен от Bring on the Psychics. Сега продължаваме с първата Get to It, песен, която излезе и като предварителен сингъл.

Оставаме си все така на Нью Йорк хардкор или въобще Нью Йорк вълна след Mad Boy Combus. Това са Quicksand, съграждани. И няма нужда да обяснявам кои са Quicksand. Хиляди пъти сме оговорили тук в Паник Атака и вярвам, че всички са наясно колко важна група за историята и развитието на хардкор, пънк, музиката и културата са те и най-вече техният фронтмен и основен композитор Уолтър Шрайфълс. Много добре познат от един от най-класическите нью-йорк хардкор банди като Youth of Today, Gorilla Biscuits и много други. Но знаете, той стартира Quicksand в началото на 90-те, след като двете му други групи Youth of Today и Gorilla Biscuits по това време прекратяват своята дейност с идеята да направи нещо малко по-различно от традиционния нью-йорк хардкор, много сериозно повлияно от началото на тази така наречена пост-кор вълна, стартирано от Фугази, разбира се, но съвсем спокойно може да смятаме Quicksand за едни от основоположниците и създателите на така наречената пост-хардкор линия в тази музика. Продължаваме нататък с песен номер 3 от новият албум на Quicksand, Bring On The Psychics. Това е Agency.

Още с първите сингли, които Quicksand пуснаха в последните няколко седмици и месеци, си пролича, че по всичко изглежда, че този техен нов албум ще бъде изключително силен, и това не беше изненада. Точно така се оказа. Не знам дали ще е прекалено, ако кажа, че според мен това е един от най-силните албуми въобще в дискографията на Quicksand, но ще оставя тези анализи на други хора. Продължаваме с Crystallize.

Всъщност тази песен Super Collider също излезе като предварителен сингъл и като видеоклип и отново беше слушана тук в Парик Атак неведнъж, подготовка за този нов албум. Може би ви прави впечатление, че отделям много по-специално внимание и на Quicksand и преди малко на Madball, но това е абсолютно неизбежно. Няма как да излезе нов албум на Madball и да не бъде почти изцяло изслушан тук в Panic Attack. Това е наистина огромно събитие и вероятно едно от най-важните неща в музикалната история на 2026 година. Почти също се отнася и за Quicksand и за това си позволявам да отделя толкова време и да слушаме много повече музика от тях и този нов албум, който задържа още 10 песни, отново в рамките на 30 минути. Ще чуем още две. Ето тази ми е фаворит. Песен номер 8. Cool Guy. Quicksand 2026.

Продължаваме нататък с още нова музика от Нью-Йорк Сити в лицето на Show Me The Body и техният също дългоочакван нов албум Alone Together.

got to make it real.

No God ти при това Eat for Peace, съответно трета и втора песен от общо 13-те парчета от новият албум на Show Me The Body от New York City Alone Together. Също така дълго очакван албум. Show Me The Body са една от сравнително новите, или по-точно една от групите на сравнително новата хардкор пънк вълна от Америка и Нью Йорк Сити, която се радва на голяма популярност, особено в тяхната родина Америка. Аз дори съм имал възможността да бъда заедно на турне с тях в щатите и да бъда свидетел на всичко това. Освен на всичко останало, интересното при тях е, че техният лидер, фронтмен и вокалист Джулиан е напред с едно банджо от 2009 година сам. Те свирят с банджо, както може би се чува. А пък този техен нов албум Alone Together е шести в дискографията им, когато е завидно постижение за само някакви 16-17 години, откакто са сформирани Show Me The Body. Слушахме фрагменти от албумите, или по-скоро мини-албумите, които излязаха в последните няколко години, например Corpus One и Corpus Two. Show Me The Body с редовен посетител на територията на Panic Attack в последните години. Но сега да се фокусираме върху това, което остава от тази разходка из новият албум на Show Me The Body. Това, което звучи под думите ми, е Good Time, песен номер 4, но искам от тук директно да скоча в песен номер 6, която излезе и като първи сингъл от албума Dance in the USA. Show Me The Body 2026.